0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Солҳои 1953-54 Вали Мухатов ба сифати директори бахши мусиқии назди Вазорати маданияти Туркманистони Шӯравӣ кор карда, солҳои 1961-64 ба ҳайси директор ва роҳбари бадеии филармонияи Туркманистон, солҳои 1966-70 бошад ҳамчун роҳбари бадеии бахши мусиқии радио ва телевизиони Туркманистон фаъолият дошт. Аммо дар кадом вазифае ки фаъолият дошт, ӯ аз эҷод дур нагашта нав ба нав асару достон меофарид. Ин буд ки операи Вали Мухатов «Ганли Сака» бар либретаи Ашуров ва Қурбон Сахатов ҳамчун инқилобе рӯи кор омада, асоси онро мубориза барои озодӣ ва никӯаҳволии халқ ташкил медод. Соли 1968 ин асар дар озмуни умумии иттифоқӣ байни асарҳои мусиқӣ дар шаҳри Москва мақоми ифтихории сеюмро гирифт. Баъди он ин композитори баркамол ба эҷоди симфонияи бахшида ба Махтумқулӣ оғоз намуд. Ҳамин тавр баъди заҳмати зиёд симфонияи эпики фалсафавии симфонияи як рӯи кор омаду, дертар симфонияи дуро ба қаҳрамони иттифоқи шӯравӣ аз Туркманистон Айдогди Тоҳиров бахшид.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Қобили зикр мебошад ки аз зери қалами Вали Мухатов асарҳои зиёде баромадааст, аз ҷумла операҳои Шоир ва Тақдир, Зуҳро ва Тоҳир, балети Тилои Сафед, асарҳои симфонии Сюитаи Туркманӣ, Достони симфонии Ватани ман, Манзараҳои симфонӣ, Симфония 1, Гиромидошти Махтумқулӣ, Симфонияи 2, Қаҳрамонӣ, Симфонияи 3 ба Гиромидошти Модарон, Симфонияи 4, Пелек Гептепинская, концерт барои фортепиано бо оркестр, концерт барои скрипка бо оркестр, концерт барои виолончел бо оркестр, асарҳои вокали ва симфонии кантатаҳои ғалаба, дар бораи ҳизби коммунист, хушбахтӣ, салом Москва, достонҳои гуфтор дар бораи коммунист, суруд дар бораи Ленинград, ораторияи Ашқобуди ман.

Бале, профессор артисти халқии иттифоқи Шӯравӣ Вали Мухатов аз хеш осори гаронбаҳо гузошта, дар тарбияи насли нави бастакорони ватанаш саҳми калон гузоштааст. Ӯ барои хизматҳои шоёнаш бо як зумра ҷоиза ва унвонҳо қадрдонӣ гаштааст. Аз ҷумла, Вали Муҳаммад Мухатов қаҳрамони меҳнати социалистӣ, ходими шоистаю артисти халқии Туркманистон, барандаи ду ҷоизаи Сталин, ҷоизаи давлатии Туркманистон ба номи Махтумқулӣ, барандаи ду ордени Ленин, ордени ҷанги бузурги ватанӣ дараҷаи дуюм, ордени сурхи меҳнат, ордени дӯстии халқҳо, медали барои муҳаббати бепоён ба ватан мебошад. Вали Муҳаммад Мухатов 6 январи соли 2006 дар шаҳри Ашхобод дар синни 90 солагӣ вафот кард. Кулли шогирдонаш ёдрас мешаванд. Таъкиди Вали Мухатов ҳаст ки дар эҷод асос бояд анъанаҳои неки мусиқии халқӣ бошад. Дар мусиқии мо, дар кадом гӯшаи оламе ки садо медиҳаду танинандоз мегардад, бояд навоҳои туркманӣ баръало шунида шавад. чунин ҳам шудааст. ёдаш ба хайр.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: анҷоми барномаи имрӯзаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир. Дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашири Шариф ва рови Соҷидаи Раҳмон. Хайр азизони дил, то барномаҳои дигар хонаободу хушнуд бошед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори бистум.

донишманди маъруфи кимиё Бенёмин Ҳаддалӣ амрикоӣ изҳор намудааст, ки таърихи кимиё дар шарқи наздик оғоз ёфтааст. Ба таъкиди ӯ, дар ҷаҳони муосир номи олимони барҷастаи шарқи наздик кам ёдоварӣ мешавад, аммо дар байни мардум ақидаи комилан нодурусте паҳн шудааст, ки аз осиё ба мо илми ботил омадааст. Дар баробари ин, аксарияти кашфиётҳои муҳимтарин дар кимиё аз тарафи олимони ҷаҳони ислом ба даст оварда шудаанд. Дар ҷаҳони муосир мо номҳои арабии моддаҳоро ва ҷараёнҳоро истифода мебарем. Қариб ҳамаи асбобҳои асосии лабораторӣ маҳз дар шарқи наздик ва дар мовараунаҳр ихтироъ шудаанд. ин андошаи олими амрикоиро доктори илмҳои кимиё Александр Притошин тасдиқ намуда мегӯяд, ки иштибоҳе, ки дар тасаввуроти имрӯза оид ба таърихи илм ҷой дорад, дар он аст, ки аксарият аврупоро маркази афкори илмии муосир меҳисобанд. дар асл аврупои асри миёнагӣ минтақаи қапомондатарини ҷаҳон буд. дастовардҳои мусулмонон ба соҳаи саноати муосир пурра ворид шуда, аз ҷумла қариб тамоми атриё аз рӯи принсипу қонунҳои коркардашудаи олимони мусулмон сохта шудаанд. дар бораи саҳми олимони мусулмон дар соҳаи дорусозӣ Притошин қайд менамояд, ки ин олимон на танҳо принсипҳои умумии химиявиро дар ин соҳа кашф намуданд, балки дастурҳои зиёди онҳо оид ба дорусозӣ то ба мо омада расида бетағйирот истифода бурда мешаванд.

0: мусулмонон ба тиб ҳанӯз дар давраи пайғамбари Худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи мароқ зоҳир мекарданд. Дар ҷаҳони ислом табибию дармонбахшӣ амали савоб ва дуруст шуморида мешавад. Дар Қуръони Карим гуфта шудааст:
1: ва ман аҳяҳа факаъаннама аҳя ан-нас ҷамиъан. ва ҳар ки сабаби зиндагонии касе шавад, пас чунон аст ки ҳамаи мардумро якҷо зинда сохта бошад. Рушди тибби мусулмонон маҳз ба шарофати мактаби бузурги тиббие ки дар давраи сосониён дар ҷунди шопур таъсис ёфта буд, такони ҷиддие гирифт. Халифа ал-Мансур аз он ҷо табибони машҳурро ба Бағдод овард, ки ба бунёди мактаби табибон дар пойтахти хилофат асос гузоранд. Академия ҷунди Шопур дар асри 3-и милодӣ аз ҷониби Шопури Сосонӣ сохта шуда, дар он олимону мутафаккирони на танҳо форси забон, балки халқҳои дигар низ фаъолият менамуданд. Дар он замон дигар марказҳои илмӣ низ дар кишварҳои шарқи наздик вуҷуд доштанд. Дар асри 5 дар Эдес байна Наҳрайн ва Эмез Сурия академияҳо таъсис дода шуда буданд. Лекин ин академияҳо дери нагузашта, баъди маҳкум гардидани усқуф Нестори аз ҷониби калисои ҷомеи Эфес барҳам хӯрданд. Академияи ҷунди Шопур бо марказҳои дигари илмӣ аз ҷумла бо Константинопол робитаҳои илмӣ ба роҳ монда буд. Ҳамчунин олимони зиёд аз Искандария, Рим, Константинопол ва шаҳрҳои дигар, ки бо ҷурми мулҳидӣ айбдор карда шуда, ба таъқиби рӯҳониёни масеҳӣ гирифтор шуда буданд, дар ҷунди Шопур паноҳ бурда корҳои илмӣ мебурданд. Дар ин маркази илм, махсусан дар соҳаи тиб, пештавиҳои назаррах ба даст омада, табибони машҳури он замон бо ҷустуҷӯю тадқиқотҳо ва корҳои илмӣ машғул буданд. Дар бисёр шаҳрҳои хилофат бемористонҳо таъсис дода шуданд. Муофиқи навиштаҳои муаррихи маъруфи асри миёнагӣ ал-Мақризӣ, аввалин бемористон соли 707 мелодӣ дар Димишқ дар давраи сулолаи Умавиён кушода шуда буд. Барои қиёс, дар Аврупо беморхонаи аввалин танҳо соли 1500 дар шаҳри Страсбург таъсис ёфт. Сароиҳои то ин дам дар назди дайрҳо амалкунанда ҳамчун сарпаноҳ барои роҳгузарон ва шахсони бехонамон фаъолият мекарданд. Дар Русия беморхонаи нахустин соли 1650 ташкил ёфтааст. Соли 931 халифа ал-Муқтадир қонуне тасвиб намуд, ки мувофиқи он танҳо табиби соҳиб маълумот метавонист бо табобат машғул шавад. Дар он замон дар пойтахти хилофат донишҷӯёни соҳаи тибро табиби машҳур Синон ибни Собит имтиҳон менамуд. Танҳо дар Бағдод беш аз 860 табиби соҳиб ихтисос фаъолият менамуданд. Аввалин олими бузурге, ки бо таҳқиқи мустақилона ба таҷрибаи клиникӣ дар соҳаи тиб машғул гардида буд, олими эронӣ Абубакри Розӣ буд. Корҳои асосии ӯ оид ба тиб, эҷодиёти бисёр ҷиддии Китобулҳовӣ ва Китобултиббулмансури мебошад. Дар қомус ё худ энсиклопедияи тиббии ӯ Китобулҳовӣ шумораи зиёди рисолаву навиштаҳои олимони қадим византиягиву ҳиндиву форсиву сурягӣ, инчунин навиштаҳо дар бораи таҷрибаи табибони ҷундишопуру Бағдод ва таҷрибаи худи муаллиф гирд оварда шудаанд. қисмҳои то ба имрӯз расидаи асари мазкур дар охирҳои асри 13 аз тарафи табиби яҳудии сицилиягӣ ба забони лотинӣ тарҷума гардидааст. ба шарофати кӯшишу талошҳои ӯ муносибат ба беморӣ ва шифокорӣ ба куллӣ тағйир ёфт. ӯ аввалин бор тартиб додани таърихи бемориро дар бораи ҳар як бемор ҷорӣ намуд. тавсияҳо барои интихоби ҷой барои беморхонаҳо ва ҷиҳозонидани онҳо таҳия намуд. Абубакри Розӣ ҷарроҳи барҷаста буд. ӯ даҳҳо асбоби ҷарроҳиро тавсиф намуда, яке аз аввалинҳо шуда истифодаи пахтаро ҳангоми ҷароҳатбандӣ ва кетгутро ҳангоми духтани ҷароҳат оғоз намуд. این امکانیت داد که عملیات های جراحی عضو های درون به چاک کردن تکراری برای گرفتن ناقل های فلزی گذرانیده شود. نقطه نظری او نسبت به طبابت دندان ها نیز پیش رفته بود. او آناتومی دندان ها را تصویر نموده قطعیان ضد کندن آنها برآمد و برای طبابت دندان از نفت گرم و برای مواد پلمبکنی از زمچ و سیرشیم یعنی مستیکا استفاده میکرد. ابوبکر رازی در اثرهایش الطب الملوکی و طب الفقرا بیشتر طبابت فردی را ترغیب نموده است. او در طب الفقرا بیماری های رایج راه و واسطه های پیشگیری و طبابت کردن آنها را در شرایط خانه تصویر کرده است. در طبابت بیماری های سرایتی نیز رازی کامیابی های نظررس را نائل گردیده است. او در کتاب الجدر و الحسبه اولین مراتبه آید به بیماری های نغزک، آسپه و سرخچه و پیدا شدن سرایت ناپذیری یک عمره در شخصان از این بیماری شفا یافته معلومات ها آورده است. برای پیشگیری بیماری نغزک او اولین شده امکانی را از این بیماری استفاده می نمود.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 20 шод бошед.

салом ва субҳ хайр мегӯем ба ҳамаи шумо ҳаводорони барномаҳои радиои тоҷикистон. Дар ин субҳ ба ҳамаи шумо кошонаҳои гарм, муҳаббати беинтиҳо ва саломатӣ бардавом таманно намуда, ин субҳи навро бо шунидани барномаи бомдодии Насими субҳ оғоз мекунем. Барномаи мо ҳамарӯза аз гулдастаи бахшу гузоришҳо, суруду таронаҳои дилангезу шунидани ва суҳбату маълумот дар ҳар хусус аз ҳар гӯшаи ҷаҳон тартиб дода шудааст, ки баҳри болида хотири шумо пахш мешавад. Воқеан ҳар субҳ нуру зиё ва файзу баракати худро дорад. Инро танҳо шахсе дарк карда метавонад, ки саҳархез асту дӯст медорад саҳархезиро. Пас ҳамеша саҳархезиро пеша кунед, зеро ҳама файзу сахо ва ризқу баракат дар субҳ аст. Ман низ ба ҳар яке шумо осудаҳоливу хушҳолиро дар ин субҳи наву рӯзи нав таманно дорам.

0: ҳароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 142 FM метавонед бишнавед.
1: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи Гулчини Насими Субҳ аз Радиои Тоҷикистон.
2: субҳ медамад.
3: субҳи умед.
2: субҳат ба хайр.
3: эй ҳамватан.
2: субҳат ба хайр.
3: субҳат ба хайр. субҳат.

0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: шунавандагони азиз, барору муваффақият дар кору амали нек, рӯзгори осоишта ва хони пурбаракатро ба кошонаҳои шумо хоҳонем. Ёдовар мешавем, ки идомаи барномаи Насими Субҳ аст рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон.
2: Донистан хуб аст. Бахш аз Насими

0: Моҳӣ яке аз неъматҳои арзишманди табиат ба шумор меравад, ки барои саломатии инсон муфид мебошад. Моҳӣ дорои витаминҳо ва моддаҳои ғизоӣ зиёд мебошад. Дар таркиби он сафеда, калсий, йод ва витаминҳои А, D мавҷуданд, ки барои инкишофи дурусти бадан мусоидат мекунанд. Хусусан равғани моҳӣ барои фаъолияти мағзи сар ва мустаҳкам шудани хотира фоидаи калон дорад. Аз ҳамин сабаб ба хонандагон ва ҷавононе, ки ба омӯзиш машғуланд, тавсия дода мешавад, ки бештар моҳӣ истеъмол кунанд. яке аз хусусиятҳои муҳими моҳӣ он аст, ки барои дилу рагҳо фоида дорад. Истеъмоли мунтазами моҳӣ хатари баъзе бемориҳоро кам намуда, фишори хунро мутадил нигоҳ медорад. ҳамчунин моҳӣ барои қавӣ шудани устухонҳо ва дандонҳо низ мусоидат мекунад. моҳӣ ғизои сабукҳазм аст. он дар муқоиса бо баъзе дигар навъҳои гӯшт зуд ҳазм шуда ба организми инсон нерӯ мебахшад. барои ҳамин бисёр одамон моҳиро ҳамчун ғизои парҳезӣ истифода мебаранд. илова бар ин, моҳидорӣ низ барои иқтисодиёт ва зиндагии мардум аҳамияти калон дорад. бисёр одамон тавассути парвариш ва фурӯши моҳӣ рӯзгори худро пеш мебаранд. истеъмоли моҳӣ ба саломатии нерӯмандӣ ва зиндагии солими инсон мусоидат мекунад. мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
1: донистан хуб аст. بخش از نسیمی صبح.

0: субҳ ором меояд.
1: ба фазои муҳит нур мебахшад. нури испеду пур аз ҷило.
2: хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
0: субҳ ба мо нерӯ мебахшад то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
1: бо насими субҳ бошед то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.
0: насими субҳ бо пешниҳоди бахши саломат бошед.
3: саломатӣ бузургтарин неъматест ки инсон дар зиндагӣ дорад. агар инсон саломат бошад, метавонад бо рӯҳияи болида зиндагӣ кунад, меҳнат намояд ва ба орзуҳои худ бирасад. аз ҳамин ҷост ки мегӯянд тани сиҳат давлати бебаҳо. барои нигоҳ доштани саломатии инсон бояд ғизои дуруст истеъмол намояд, варзиш кунад, истироҳати кофӣ дошта бошад ва аз одатҳои бад дурӣ ҷӯяд. меваву сабзавот, донагиҳо ва хӯрокҳои табиӣ ба саломатии инсон фоидаи зиёд мерасонанд. яке аз шумори неъматҳои табиат ин писта мебошад. писта яке аз донагиҳои серғизо ва болаззат ба ҳисоб меравад. он дорои витаминҳо ва моддаҳои муфид буда барои фаъолияти хуби организм кӯмак мерасонад. дар таркиби писта витаминҳои а, е, б, оҳан, калсий ва магний мавҷуданд ки ба қувват гирифтани бадан мусоидат мекунанд. истеъмоли писта барои дил хело фоидаовар мебошад. бисёр табибон тавсия медиҳанд ки одамон пистаро ба миқдори муайян истифода баранд, зеро он нерӯи инсонро зиёд мекунад. андешаҳои гиёҳшинос зафар қосимов фро дар бораи фоидаи писта мешунавем.
4: писта ба организми инсон хеле фоидаи бисёр дорад, аз ҷумла ба мағзи сар, зеҳнро яъне ки тез мегардонад, ҳолати майнаро ором нигоҳ медорад ва сурфа, дилтапак яъне ки дилбозӣ, қай, беҳузур, беҷо шудани дил, дарди рӯдаҳо ва сардии ҷигарро дафъ мекунад. гиреҳҳои ҷигар маҷроҳои ғизо ва заҳраро мекушояд. ҷигарро аз моддаҳои бегона пок месозад ва дарди ин узвро, ки азтарӣ бошад, ба ибро меоварад. писта ҳамчун ғизо камқувват аст, вале агар инро бардавом бихӯранд, баданро фарбеҳ мекунад, меъда ва сари онро қувват мебахшад. хусусан бо пӯсти берунии он якҷо бихӯранд, лоғари, гурда ва зардпарвинро дафъ мекунад. пӯсти сабзи берунии онро кӯфта бихӯранд, дил ва меъдаро ниҳоят қувват мебахшад. пашмакҳои меъдаро қавӣ мегардонад. ба ҷои писта мағзи бодоми ширинро ва ним баробари вазни он мағзи чормағзро бихӯранд раво мебошад. агар пистаро бисёр бихӯранд, иллатҳои шароро яъне аллергияро пайдо мекунад. дар ин ҳолат сирко, анортурш ва зардолӯи хушк бихӯранд ислоҳ мешавад. дар таркиби писта баъзе витаминҳое аст, ки ба организми инсон хеле зарур мебошад ва онҳо организмро қавӣ мегардонанд ва дар ҳолати мӯътадил нигоҳ медоранд.
3: воқеан ҳам писта беҳтарин ғизо барои саломатӣ ба ҳисоб меравад. ҳамчунин ин донагӣ барои зебоии инсон низ манфиат дорад. моддаҳои ғизои он пӯстро тару тоза нигоҳ дошта, мӯйро қавӣ мегардонад. барои кӯдакон, ҷавонон ва ҳатто калонсолон писта ғизои муфид ба шумор меравад. саломатии сарвати асосии инсон аст ва ғизои солим яке аз роҳҳои нигоҳ доштани он мебошад. писта ҳамчун неъмати табиӣ метавонад ба инсон нерӯ, саломатӣ ва рӯҳияи хуб бахшад. аз ин рӯ бояд аз неъматҳои табиӣ дуруст истифода бурд ва ҳамеша дар фикри тандурустии худ буд.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон.
2: субҳ медамад.
3: субҳи умед.
2: субҳат ба хайр.
3: эй ҳамватан.
2: субҳат ба хайр.
3: субҳат ба хайр.
2: гузориш.
4: гузориш.
2: инъикоси чорабиниҳои рӯз, ҷараёни кору пайкор дар гузоришҳои субҳгоҳии Насими Субҳ.
5: ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рушди синамои миллӣ, махсусан филмҳои ҳунарии бачагона, муассисаи давлатии тоҷикфилм озмуни ҷумҳуриявии сценарионависонро таҳти унвони кӯдакону наврасон ояндаи миллат эълон намудааст. мудири шӯъбаи филмноманависон дар тоҷикфилм соҳибёри толиб дар ин бора ба мо гуфт ки ҳадаф аз баргузории озмун тарғиби арзишҳои миллӣ, ҳисси ватандӯстию инсондӯстӣ, дӯстию рафоқат, ростқавлӣ ва ташаббускорӣ байни кӯдакону наврасон буда, инчунин дарёфти сценария ва филми хуби кӯдакона мебошад. тавре мавсуф дар идома афзуд:
6: озмуне ки эълон шудааст барои рушди синамои кӯдакон хеле муҳим аст. агарчи дар тоҷикистон филм кам сохта мешавад, барои кӯдакон мо хеле филми камшумор филмҳое ҳастанд, ки дар бораи кӯдак ҳастанд, аммо барои кӯдак не. саҳнаҳое доранд, ки диданаш ба рӯҳияи кӯдак осеб мерасонад. ва агарчи қаҳрамонаш кӯдакам бошад, метавон гуфт, ин гуна филмҳо барои кӯдакон тавсия намешавад. вале кӯдакони мо мебинанд, чун филм филми тоҷикӣ кам сохта мешавад. мутаассифона имрӯз бештар кӯдакони мо филмҳои хориҷӣ мебинанд. филмҳои хориҷӣ тарғиботи худро доранд. ин метавонад ба арзишу асолатҳои миллии мо таъсири бад расонад. ё агар филмҳои хуб бошад, хориҷӣ ҳам бошад, метавонад барои ҷаҳонбинии кӯдак таъсири хуб расонад. барои ҳамин ин озмун барои он аст, ки аз миёни камбуди асар ё муҳтаво барои кӯдакон на танҳо ба синамо марбут аст, балки ба адабиёти мо ҳам марбут аст, чун адабиёти кӯдакона низ дар қиёс ба солҳои пеш заъф дорад. яъне достонҳо барои кӯдакон кам навишта ва кам мунташир мешавад. шеърҳо, ҳикояҳои кӯтоҳ зиёд аст, вале достонҳои кӯдакона, ҳикояҳои кӯдакона кам аст. ва мо устод азизи азизро дорем, ки ҳикоя ва достонҳояшон синамоӣ ҳам шудааст. масалан чанд сол пеш филми дурӯғ дар коргардонӣ ромиши яздон сохта шуд, ки аз рӯи асари устод азизи азиз аст ва хеле филми дидани филм хоса барои кӯдакон аст. ва ҳамин сол филми барои кӯдакон сохт студияи суғ синамо бо коргардонии фарҳод ғафорпур бо номи паканаи айнакдор, ки ин филм дар жанри фэнтези барои кӯдакон филмест, ки тавсия мешавад. дар озмуне ки тоҷикфилм эълон кард, умед аст, ки асарҳои ҷолиб пешниҳод мешавад ва бовар аст, ки аз байни асарҳои воридшуда филмҳои хубе барои кӯдакон сохта мешавад.
5: соҳибёри толиб ҳамчунин илова намуд, ки филмҳо бояд ҳадафҳои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдакро инъикос намоянд. иттилоъ дода шуд, ки ғолибони озмун дар доираи синаможоизаи сеюми миллии тоҷи сомон моҳи октябри соли ҷорӣ муайян гардида, бо ҷоизаҳои пулӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. ҳамчунин филмҳои беҳтарин аз ҷониби шӯрои бадеӣ барои наворбардорӣ тавсия мегарданд. воқеан филмҳои бачагона аҳамияти зиёд доранд, зеро онҳо на танҳо барои фароғат, балки барои тарбия ва рушди кӯдак низ хизмат мекунанд. масалан кӯдак тавассути қаҳрамонҳо ва ҳодисаҳо тасаввуроташро васеъ мекунад. بسیار فیلم ها دوستی، راستگویی، مهربانی و احترام را می آموزانند. تماشای فیلم ها به غنی گردیدن فوند لغوی و بهتر شدن نطق کودکان کمک میکند و همچنین کودکان به این واسطه حیوانات، طبیعت و کسب های گوناگون را میشناسند.

0: бори дигар рӯз ба хайр, дӯстони азизу гиромӣ. Дар оғози боз як рӯзи нав бароятон иқболи наку, амали гардидани орзуҳои некро таманно мекунем. Инак шумо қисмати дуввуми барномаи Насими субро мешунавед. Бо радиои Тоҷикистон бимонед.
1: Оё медонед? Оё медонед?
2: ҳаёт аз об сарчашма мегирад. Об беҳтарин муъҷиза аст. Мегӯянд ҳар чизро камаш дору аст. Нӯшидани об низ меъёри худро дорад. Табибон мегӯянд нӯшидани об ҳангоми аз хоб хестан фоидаовар аст, зеро фаъолияти узвҳои дохилиро хуб мегардонад. 30-60 дақиқа пеш аз хӯрокхӯрӣ нӯшидани об кори меъдаро осон мегардонад. پیش از حمام کردن نوشیدن آب فشار خون را پست می‌گرداند. پیش از خواب نوشیدن آب خروج بیماری‌های دل و اینسولت را پیشگیری می‌کند. مواد با استفاده از سامانه‌های اجتماعی آماده گردیده است.
1: آیا می‌دانید؟ آیا می‌دانید؟

0: Воқеан зиндагӣ саҳнаест, ки ҳамеша аз дидгоҳи ақлу хират ва фарҳангу инсоният таҷдиду боздид мехоҳад. Ва дар ин нигоришҳои тоза одобу ахлоқ, адлу инсоф, таваҷҷӯҳ ба равиш ва падидаҳои неки инсонӣ, омӯзиш аз тамаддуни башарӣ аҳамияти афзалтар пайдо мекунад ва меҳроби гӯишҳо ҷой мегиранд. Хушбахтона барои насли ҷавони имрӯза ва ҷомеаи навини тозабуньёди Тоҷикистон ин гуна арзишҳои бебаҳо аз ниёгонамон фароҳам омаданд. Аз ҷумлаи нобиғагони олами ирфон ва илму адаби тоҷик ба ҳисоб мераванд ва осори гаронбаҳои онҳо дар роҳи хештаншиносиву меҳанпарастӣ ва ахлоқи ҳамидаи инсонӣ рӯшангари роҳи ояндаи насли наврас аст.
1: Қомуси
2: адаб. Адаб тоҷест аз нури илоҳӣ.
1: Инъикоси зиндагиву фаъолияти эҷодии шоирону адибон дар бахши Қомуси адаб.

0: радиои тоҷики суро дар ноҳияи рӯшон рӯи мавҷи 82.5 FM метавонед бишнавед.
1: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон.
2: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
3: зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
2: субҳи тоҷикистон,
3: субҳи умеду орзу,
2: субҳи талошҳо,
3: субҳи зиндагисоз. зиндагисоз.
4: тоҷикистон масҳари ман. тоҷикистон мазҳари

0: Минтақаи сайёҳии Сангтуда дар ҷануби Тоҷикистон дар соҳили дарёи Вахш ҷойгир буда, бо табиати зебо ва иншооти муҳими энергетикӣ машҳур аст. Ин минтақа тақрибан 100 километр дуртар аз шаҳри Душанбе қарор дорад. Сангтуда пеш аз ҳама бо неругоҳҳои барқи обии худ шинохта мешавад, аз ҷумла неругоҳи барқи обии Сангтуда 1 ва неругоҳи барқи обии Сангтуда 2 ки на танҳо аҳамияти иқтисодӣ доранд, балки барои сайёҳон низ ҷолибанд. Манзараҳои кӯҳи, оби мусаффои дарё ва ҳавои тоза ин ҷойро барои истироҳат, сайругашт ва аксбардорӣ хеле мувофиқ мегардонанд. Сайёҳон метавонанд аз оромии табиат баҳра баранд, моҳидорӣ кунанд ё танҳо дар соҳили дарё дам гиранд. Беҳтарин вақт барои боздид фаслҳои баҳор ва тобистон аст, вақте ки табиат сабзу хурам мешавад ва ҳаво мусоид аст. Сангтуда на танҳо ҳамчун маҳалли зебои сайёҳӣ, балки ҳамчун маркази муҳими энергетикӣ низ шинохта мешавад. Дар ин ҷо неругоҳҳои бузурги барқи обӣ, аз ҷумла неругоҳи барқи обии Сангтуда 1 ва неругоҳи барқи обии Сангтуда 2 ҷойгиранд, ки дар рушди иқтисодии кишвар нақши муҳим доранд. Неругоҳи барқи обии Сангтуда 1, масалан, дар дарёи Вахш сохта шуда, қисми зиёди нерӯи барқи мамлакатро истеҳсол мекунад. Табиати атрофи Сангтуда бисёр дилфиреб аст. Кӯҳҳои сабз, оби мусаффои дарё ва ҳавои тоза онро ба макони муносиб барои истироҳат, сайругашт ва аксбардорӣ табдил медиҳанд. Номи Сангтуда низ аз калимаи санг ва туда гирифта шуда, маънои тепаи санги ё ҷамъшавии сангҳоро дорад, ки ба хусусияти географияи минтақа ишора мекунад. Табиати минтақа хеле дилфиреб аст. Кӯҳҳои сарсабз, ҳавои тоза ва оби мусаффои дарё барои истироҳат, сайругашт ва аксбардорӣ шароити мусоид фароҳам меорад. Илова бар ин, Сангтуда барои омӯзиши муҳандисӣ ва гидроэнергетика низ ҷолиб аст, зеро ин ҷо метавон равандҳои тавлиди нерӯи барқро аз наздик мушоҳида кард. Умуман Сангтуда як макони хуб барои онҳое мебошад, ки мехоҳанд дар оғӯши табиати зебо истироҳат кунанд.
1: Тоҷикистон масари ман. Тоҷикистон мас

шунавандагони гиромӣ ҳарчанд майли бо ҳам будан ширин аст аммо инони вақт дар дасти мо нест чун ба соат менигарем мебинем ки вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба анҷом мерасад бо шумо будам ман сабоҳати имомназар ва ҷамъи дигар ҳамкорон ки дар барномаи имрӯза саҳм доштанд хайр то субҳи дигар мавҷи моро тарк накунед давоми рӯз хабару гузоришҳо ва барномаҳои ҷолибу пурмуҳтавои радиои тоҷикистон шуморо интизор аст

0: баъд ҷаҳонгиров ба диловар гуфт ки мақсади сафараш чист. Диловар гуфт: дар ҷустуҷӯи кор ҳастам, ягон мақсади аниқи ҳам надорам. Сипас ҷаҳонгиров гуфт: хуб мешуд ки бо мо ба вахш мерафтӣ, агар маҳқул шавад, онҷо муқимӣ шуда мемонӣ. Диловар гуфт: ман дар роҳи оҳан ба кор даромаданӣ будам. ҷаҳонгиров гуфт: ту аз роҳи оҳан дида дар вахш бисёртар дар кор ҳастӣ. Водии вахш ояндаш дурахшон аст. хоҳӣ ман туро дар колхоз мемонам, ё хоҳӣ дар МТС, ё ҳар ҷое ки ба худат маҳқул шавад. Сипас диловар ба фикри амиқ фурӯ рафту ба худ гуфт: роҳи оҳан гурихта намеравад кӯ. ҷаҳонгиров бисёр ташвиқотии хуб буд. ҳафтаи пеш як қишлоқ одамро ҷамъ карда ба вахш бурда буд, аммо онҳо сахтии корро дида, бисёрашон корро партофта рафтанд. Сипас диловар сарашро баланд карда гуфт: майлашако, сухани шумо нашиканад. гуфт диловар: ман бо шумо меравам. ҷаҳонгиров бисёр хурсанд шуд. онҳо баъди суҳбати тӯлонӣ ҳамаи чизҳояшонро ғун карда, роҳи вахши зарринро пеша карданд. одиназода суман, донишҷӯи курси чоруми факултети филологияи донишгоҳи миллии тоҷикистон, чунин қайд кард:
1: асари замини падарон яке аз асарҳои таъсирбахши адабиёти тоҷик буда, мавзӯи асосии он дӯстдоштани ватан, ҳифзи замини аҷдодӣ ва эҳтиром ба гузаштагон мебошад. дар ин асар зиндагии мардум, ранҷу машаққати деҳқонон ва меҳнати ҳалоли онҳо хеле таъсирбахш тасвир ёфтааст. муаллиф нишон медиҳад ки замин барои инсон танҳо як пораи хок нест, балки мероси падарон, нишонаи номус ва ҳастии миллат аст.
0: замин барои ҳар инсон муқаддас аст. ин ҳамон маконест ки инсон ба дунё меояд, қадамҳои аввалини худро мегузорад ва ба орзуву умед ба воя мерасад. аз ҳамин сабаб адибони тоҷик ҳамеша дар бораи ватан, замин ва инсон асарҳои пурарзиш офаридаанд. асари замини падарон низ аз ҷумлаи чунин асарҳо мебошад. муаллифи асар тавонистааст зиндагии мардум, заҳмати деҳқон ва муносибати инсонро ба ватан хеле воқеӣ тасвир намояд. ҳангоми мутолиаи асар хонанда эҳсос мекунад ки замин танҳо як порча хок нест. замин таърихи миллат, хотираи падарон ва сарчашмаи зиндагии инсон аст. дар маркази асар одамони оддӣ қарор доранд. онҳо бо меҳнати ҳалол зиндагии худро пеш мебаранд. қаҳрамонони асар барои ободии диёр заҳмат мекашанд ва мехоҳанд фарзандонашон дар сарзамини орому обод зиндагӣ кунанд. муаллиф тавассути онҳо нишон медиҳад ки инсон танҳо бо меҳнат метавонад ба мақсадҳои худ бирасад. яке аз хусусиятҳои муҳими асар дар он аст ки муаллиф табиатро низ хеле зебо тасвир кардааст. кӯҳҳои баланд, саҳроҳои васеъ, заминҳои ҳосилхез ва манзараҳои деҳа ба хонанда ҳисси муҳаббат ба ватанро бедор мекунад. ҳар сатри асар пур аз эҳсос ва самимият мебошад. дар асар масъалаҳои муҳими зиндагӣ низ инъикос ёфтаанд. масалан, эҳтироми калонсолон, дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва вафо. муаллиф мехоҳад нишон диҳад ки ҷомеаи солим танҳо бо инсондӯстӣ ва меҳрубонӣ пеш меравад. қаҳрамонҳои асар бо вуҷуди мушкилиҳо рӯҳафтода намешаванд. онҳо мубориза мебаранд, сабр мекунанд ва барои зиндагии беҳтар талош менамоянд. ин хусусияти онҳо барои ҷавонон намунаи ибрат мебошад, зеро имрӯз низ инсон бояд бо иродаи қавӣ аз душвориҳо натарсад. асари замини падарон аҳамияти тарбиявӣ бисёр калон дорад. он хонандаро ба меҳнатдӯстӣ, ватандӯстӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ ҳидоят мекунад. баъд аз мутолиаи асар, инсон нисбат ба ватан ва гузаштагони худ муҳаббати бештар пайдо мекунад. имрӯз ҷавонон бояд чунин асарҳоро бештар мутолиа намоянд, чунки китоб инсонро ба роҳи дуруст ҳидоят мекунад, ҷаҳонбиниро васеъ месозад ва маърифати инсонро баланд мебардорад. миллате ки китоб мехонад, ҳамеша пешрафта ва фарҳангӣ мемонад. замини падарон як асари бадеӣ нест. ин асар оинаи зиндагии мардум мебошад. در آن آرزو و امید، رنج و زحمت و محبت انسان به سرزمین خود تجسم یافته است. مؤلف با زبانی ساده و تاثیربخش توانسته است که دل خوانندگان را تسخیر نماید. هر یک واقعه و ابراز اثر معنای بسیار عمیق دارد و خواننده را باشد به اندیشه وادار می‌سازد. در آخر می توان گفت که زمین پدران یکی از اثرهای مهم و ارزشمند ادبیات تاجیک به حساب می رود. این اثر ما را به دوست داشتن وطن، احترام گذشتگان و قدر محنت هدایت می کند. شنواندگانی عزیز، این بود قصه مختصر اوید برامن زمین پدران از استاد یوسف اکابیروف. شما می توانید این کتاب را از دل خواه کتاب خانه ها دسترس کرده مطالعه نمایید. با همین برنامه امروزه ما به انجام رسید. تا این دم و لحظه ها با شما بوده مسئولانی برنامه، من نصیبه حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف. تا برنامه های بعدی برداشت، سربلند و سلامت باشید.
2: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.

0: درود به شنوندگان عزیز و گرامی قدر، هواداران و دلبستگان صوت و نوا. با تمنای تنصیحتی خانه آبادی برای کامیابی ها در کار و زندگیتان برنامه همون تقدیمتان میگردد. وزیدن نسیم فارم تابستان، آرامی شب، چشمکزنی ستاره ها، صدای چرچرک ها به دل بیدار مرد هنر هم نوا بوده الهام ایجادکاریش را بیدار میکرد. صدای مهین و فارم سازهای ملی و اجرای آهنگ ایجاد کردهش در دلش صدا میداد و روی ادوار آنها جلا میکردند. پرده تیره شب آهسته آهسته برداشته شده صبح میدمید و صدای بلبلان به گوش میرسید. این ایوازشوی نیز به روح و روان ایجادکار، کمپوزیتور، دیریژور فاضل سالیف بی تاثیر نمیمان. او از وزیدن نسیم صبحدم باز نیروی تازه می گرفت. فوزیل سولیف کمپوزیتور هنرپیشه خلقی تاجیکستان سال 1914 در دهه چیناز ولایت تاشکند چشم به عالم هستی گشود است. در سن 17 سالگیش پس از ختم صنف غیجک در تکنیکوم موسیقی لیل نباد به حیث نوازنده به نخستین ارکستر کسبی جمهوریوی که در نزد تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی به کار می‌آید. پس از یک چند سال هنرمند جوان با حس بلند مسئولیت نسبت به تقدیر آهنگ ملی پس دستگاه دیریژوری ارکستر نام برده می‌شود. همزمان او همچون یکی از سازماندهندگان ارکستر سازهای ملی فیلارمونیا بعدتر دیریژور ارکستر تعیین می‌گردد. فوزیل سولیف تحت رهبری خیش در هر دو ارکستر فعالیت وسیع کنسرتی را براه مونده نمونه های بهترین موسیقی مردمی و مردمی کلاسیکی را ترغیب می نماید. کمپوزیتور زنده‌یاد فوزیل سولیف همچون شخصیت ایجادکار و مسئولیت شناس با همراهی دیگر هنرمندان در تشکیل نمودن اتفاق کمپوزیتوران ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان سال 1939 تشکیلات ایجادی که در رشد فرهنگ موسیقی معاصر جمهوری نقش بزرگ بازیده است شرکت می‌ورزد. فوزیل سولیف تا این دم همچون کمپوزیتور مؤلف یک قطار اثرهای موسیقی معروف گردیده بود. شوق و رغبت کمپوزیتور جوان در اثرهایش با سرآغاز خوش آهنگی و خصوص وکالی ظاهر می‌گردد. آن سرودها از جانب سرایندگان با شوق بی اندازه اجرا گردیدند که اینها سرودهای می پرورم به شعر امینجان شکوهی، بخندد لاله به شعر رودکی، مهنت و محبت به شعر محیدین امینزاده و دیگران است. دایر به فعالیت ایجادی پرباری کمپوزیتور محبوب زنده‌یاد فوزیل سولیف ما با پروفسور صنعتشناس اسکرعلی رجبوف صحبت نمودیم. اینجا ثبت صحبتمون را بیاید یک جا میشنویم. دایر به فعالیت ایجادی پرغنوبت کمپوزیتور دریجور شناخته تاجیک شادروان فوزیل سولیف که میخواهیم اینجا نظر شما را بفهمیم که در زمانی کار و فعالیت بردنشون شما از نزدیک آشنا بودید و میدونستید که چی اثرها روی صحنه آوردن و چی کارهای نجیب رو به سامان رسانیدن در جاده صنعت موسیقی کسبی.
1: واقعا فوزیل سولیف در تاریخ فرهنگ صدای بیست تاجیک یک چهره‌ای است که برای تشکل و پیشرفت مخصوصاً هنری کسبی تاجیکستان سهم ارزنده گذاشتند. ایشان که فعالیتشان از آموزشگاه موسیقی تاشکند آغاز شد، منبر فعالیت ایجادی این کسب با دسته‌های ایجادی تئاتر تاجیک گروه های موسیقی تاجیک در ارتباط است. فوزیل سولیف یکی از اولین کمپوزیتوران است که در ژانر سیمفونی اثر آفرید است و مخصوصا فعالیت اون کس که سالهای زیاد همچون رابری دسته موسیقی تئاتر اکادمی دراموی به نام لاهوتی فعالیت کردند و تمام نمایشنامه هایی که موسیقی در آنجا موقع خاص داشت ارکستر هم تئاتر تحت رابری فوزیل سولیف عمل میکرد. او همچون دریجور بسیار داننده ایجادات موسیقی عموماً آثار موسیقی که برای تئاتر موسیقی مخصوصا نمایشنامه پیشنهاد میشد همیشه در زیر бевоста роҳбари Фозил Солиев ва ҳамчун роҳбари мусиқӣ ва ҳамчун дирижер ин намоишномаҳо дар сатҳи хеле баланд намоишномаҳои мусиқӣ ки Дилдили Зайноб, Имтиҳон ва чандин асарҳое ки воқеан дар таърихи театри касбӣ тоҷикӣ ки аз намоишномаҳои хеле пуртамошобин буд ва махсусан қисмати мусиқии он гирм ки таҳти роҳбари композитор Фозил Солиев ҷараён гирифта. Муваффақияти ҳамин театр ҳам дар таҳияи мусиқӣ ҳамин намоишномаҳо ки хидмати Фозил Солиев ба шумор меравад. Инчунин Фозил Солиев ҳамчун композитор бисёр сурудҳое дар мавзӯъҳои гуногун эҷод кардааст, махсусан сурудҳое дар замони ҷанги бузурги ватан навиштаи ин кас. Ин яке аз асарҳое буд ки мардумро ба қаҳрамонӣ, родмардӣ, дӯст доштани ватан ҳидоят мекард ва барои ин Фозил Солиев ҳам боз дар жанрҳои лирикии мусиқӣ ҳам асарҳои сурудҳои хеле ҷолиб навиштам, махсусан суруд валси он кас мепарварам та мумкин аст ки яке аз беҳтарин сурудҳое ки дар санъати мусиқии касбӣ мо ба шумор меравад. Ин суруд дар иҷрои беҳтарин сарандаҳои мо, махсусан артистикаи халқи СР Туфу Фозилова, ин сурудро дар сатҳи хеле баланд ва яке аз ташрифоти маҳбубтарин дар назди шунавандагони тоҷик ва ҳатто гуфтам мумкин берун аз он окара. Фозил Солиев муддати чанд дар театри драм мусиқии Хорух ҳам хидмат карда, фаъолияти он кас дар ҳамин давра барои барқарор кардани ҳамчун театри касбӣ ташаккул ёфтани театри Хорух, имрӯз ки бароми Меҳрубон Назаров яке аз чероҳои муҳими фарҳанги мо, драматург, режиссёр ва ходими давлати яке аз вазирони муваффақ буданд, солҳои зиёд бо Фозил Солиев ҳам дар ҳамин театри драм мусиқии Хорух кор кардааст. Пешрафти тарбияи кадрҳои мусиқӣ, махсусан танзими гурӯҳи мусиқии театри Хорух ҳам бевоста Фозил Солиев хизмати шоиста карданд ки дар тарбияи навозандагони касбӣ, ҳатто гуфтам мумкин ки баъд он тайёр кардани дирижери театри мусиқии Хорух ҳам хизмати шоиста карданд. Фозил Солиев воқеан муддати тӯлоне ки ба узвияти равсати Иттифоқи оҳангсозони Тоҷикистон буданд ва бевоста бо устодони санъати мусиқӣ мо, махсусан бо композиторони рус ки дар як муддати муайян ба Тоҷикистон омада ва дар ташкили дастаҳои эҷодии мусиқӣ, махсусан гурӯҳи мусиқӣ оркестри созҳои мусиқӣ радо, инчунин оркестри созҳои мусиқӣ филармонии давлати Тоҷикистон онҳо хидмат карданд. Фозил Солиев яке аз фаъолони ташкилкунандагони гурӯҳҳои эҷодӣ буданд ва барои ин гурӯҳҳои эҷодӣ иҷроӣ асарҳои ҷолиб навиштаанд. Дар маҷмӯъ метавон гуфт ки Фозил Солиев дар ҳақиқат дар санъати мусиқии касбии садаи бисти тоҷик мақоми шоиста дорад. Барои хидматҳои шоисташон кас ба мукофотҳои давлати Тоди Шӯрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои хидматҳои шоиста он кас бо унвони фахри артиши халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфарош, инчунин ба мукофотҳои ордени нишони фахри сарфарош шуданд.
0: Фозил Солиев яке аз аввалин композиторони тоҷик аст, ки асари симфонӣ эҷод намудааст. Марши тантанавӣ барои оркестри симфониро бахшида ба муҳорибаи назди Сталинград навиштааст, ки он аз ҷониби оркестри давлатии симфонии Республикаи Советии Социалистии Украина, ки он вақт дар Душанбе ҷойгир будааст, бо муваффақият иҷро гардидааст. Донишу малака, маҳорати баланди эҷодӣ ва кору фаъолияташ бо вуҷуди дар оркестр босамар будан, ӯ аз худ қонӣ нагашта мехоҳад боз дониши хешро дар ҷодаи санъат сайқал диҳад ва соли 1946 Фозил Солиев барои таҳсил ба шӯъбаи Миллии консерваторияи давлатии Москва ба шӯъбаи композиция дохил мешавад. Дар роҳи санъату ҳунар ва эҷод, муоширату машваратҳои касбӣ ба эҷоду тавлиди асарҳои наваш кӯмакрасон мегардад. Композитор Фозил Солиев дар машварати эҷодӣ бо ҳунармандони маъруфи Шӯравӣ уфуқҳои нави эҷодӣ кори композиториро барои худ боз намудааст, ки ин вохӯриҳову муоширатҳо дар натиҷа самараи хуб доданд. Он бар эҷоди якчанд асарҳои калонҳаҷми симфонӣ, ки ба таври устувор дар репертуари консертӣ ҷой гирифтанд, зоҳир гардидааст. Яке аз муҳимтарини онҳо аввалин рапсодияи тоҷикӣ, асаре ки соли 1946 эҷод шудааст, мисол шуда метавонад. Рапсодияҳои композитори мумтоз Фозил Солиев бо мантиқи шакл, хушоҳангии забон, тазоди барҷастаи манзараҳо, оркестровкаи олиҷаноб фарқ мекунанд. шунавандаҳои азиз, идомаи сабти суҳбатамонро бо профессор санъатшинос Аскарали Раҷабов доир ба эҷодиёти композитори тоҷик шодравон Фозил Солиев мешунавем.
1: Фозил Солиев на фақат худашон, балки дар тарбияи писарашон, ки яке аз композиторони муваффақ Аъзам Солиев ҳам саҳми бузург дорад. Ва Аъзам Солиев ҳам амун анъанаи падари худ Фозил Солиевро идома дода дар пешрафти мусиқии касбии тоҷик саҳми арзанда гузоштанд. Дар маҷмуъ метавон гуфт, ки хидмати Фозил Солиев дар пешрафти мусиқии мо, махсусан театри драм мусиқии мо, театри мусиқии мо, жанрҳои гуногуни мусиқии махсусан барои асарҳои санъавӣ, театрҳои на фақат театри лоҳутӣ, балки театрҳои ҷумҳурӣ ҳам асарҳои мусиқӣ эҷод карданд. Хидмати ин касб, махсусан анъанаи ин касб, ҷавонони оҳангсозони тоҷик идома медиҳанд. Шавре ки хотирнишон кардем, фарзанди он кас Аъзам Солиев воқеан анъанаи падари худро ҳамчун устод шогир идома дод ва асарҳои ҷолибе дар жанрҳои гуногуни мусиқӣ эҷод кард, ки ин ҳамчун оҳангсоз композитор мероси мусиқии моро хеле рангину ҷаззоб намуданд. Ва гуфтан ҷоиз аст, ки дар таърихи санъати мусиқии садии 20 хидмати Фозил Солиев ва писари ӯ Аъзам Солиев хеле шоиста аст. Ва мактаби мусиқие, ки дар шаҳри Ваҳдат аст, хидматҳои шоистаи Фозил Солиевро ба назар гирифта, яке аз мактабҳои мусиқии шаҳри Ваҳдат номи ишон дорад.
0: Хислату характерашон дар зиндагӣ чӣ гуна шахсият буданд?
1: Мо ки ҷавон будем, махсусан бо васитаи писарашон композитори барҷастаи мо Дамир Дӯстмуҳаммадов, ки онҳо дар як гузар дар ҳамин қадимии ҳамин кӯчи Карл Марк зиндагӣ мекарданд, мо бо устод Фозил Солиев шинос будем. Бачаҳои ҷавон ҳам будем, лекин ман чанд мақола ҳам ба ихтихори 50-солагиашон, 60-солагиашон ҳам дар расонаҳои хабарӣ ҳам навиштам. Ва махсусан як маҷмӯи мусиқӣ, ки ба солрӯзи ишон ҳам буд, дар онҷо мо дар ҳамун маҷмӯи мусиқӣ ҳам мақола навиштем. Ишон баробари эҷодкори бисёр ҷолиб буданд, эҷодкори яъне касбӣ буданд, инчунин инсони хеле ҳам самимӣ буданд. ҷавонҳоро ба роҳи дуруст омӯхтани илм ҳунар тарғиб мекарданд. Ман дар маҷмӯъ мегӯям, ки мо чандин бор яъне дар хонаи худи устод Фозил Солиев будем, ки ишон ҳам аз ҳамон давраи фаъолияти эҷодиашон дар бораи бо устодони санъати мусиқӣ, махсусан композиторони, ки аз Москва ва дигар шаҳрҳо омода буданд барои тарбияи кадри мусиқӣ, Александр Ленский, Сергей Балясанян, ӯ махсусан онҳо бештар ҳамкорӣ карданд ва махсусан фаъолияти худашонро дар таҳия ё ки омода намудани даҳи якуми адабиёти тоҷик, ки дар Москва баргузор шуд, Фозил Солиев аз ҳамон лаҳзаҳое, ки бо ин устодони мусиқӣ, композиторони касби сарояндагони машҳури ҷумҳурӣ ва берун аз он, ишон дар бораи онҳо бисёр суханони ҷолиб мегуфтанд ва аз фаъолияти пурбори эҷодашон бо ин аҳли эҷоди ҷумҳурӣ бисёр хотироти ҷолиб ҳам мегуфтанд дар ҷараёни суҳбатҳо. Дар маҷмуъ метавон гуфт, ки Фозил Солиев қад ҳамчун эҷодкори бисёр барҷаста, ки дар санъати мусиқии садаи бисимо саҳми арзанда гузаштанд, инчунин инсони бисёр самимӣ ва содиқ ва дӯсти вафодор буданд. ҳатто гуфтан мумкин, ки дар тарбияи хонаводаи худ ҳам саҳми арзанда гузаштанд ва махсусан хидмати ишон, ки бо анъанашон идома доданд дар тарбияи фарзанди худашон. Аъзам Солиев, ки яке аз композиторони махсусан дар жанри симфонӣ асар сурдҳо барои солги сурдҳои эстрадӣ эҷод карда ё ки асарҳои барои намоишномаҳои театрӣ ҳам асарҳо эҷод карданд, ки ишон дар ҳақиқат ҳамун анъанаи падари худро сарбаландона идома дода.
0: Ёд кардан аз чунин мардоне, ки дар соҳаи мусиқии касбӣ ҷойгоҳи худашонро хеле қавӣ гузоштанд ва барои наслҳои мо мероси гаронбаҳояшон мусиқиҳо, он сурудҳо, таронаҳо ва рапсодияҳое, ки навиштан, имрӯз дар мактабҳои мусиқӣ ва боргоҳҳои ҳунар пурраистифода карда мешавад. Ташаккур барои як суҳбате, ки имрӯз ёди аз ин марди ҳунар бо мо қисмат кардед.
1: Шумо бошед. Ташаккур.

композитор, дирижер, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Фозил Солиев вақти зиёди хешро ба эҷоди асарҳои симфонӣ бахшидааст. Ӯ Достони симфонӣ, Рапсодияҳои симфонӣ 2 ва 3 ва як қатор асарҳои дигарро офаридааст. Ҳамаи онҳо аз ҷиҳати нигоҳи забони мусиқӣ ниҳоят пуртаъсир ба таври возеҳ миллӣ мебошанд. Композитори зиндаёт Фозил Солиев дар ҳамкорӣ ва ҳаммуаллифӣ бо композиторони барҷастаи тоҷик Ёқуб Сабзанов, Михаил Цветаев ва Юрий Тер Осипов як қатор асарҳоро навиштааст. Ба эҷоди композитор Фозил Солиев бо диққат назар намудем ва маълум гашт, ки майли ӯ ба театр аз овони ҷавонӣ зиёд буда, бештар оҳангу сурудҳоро барои намоишномаҳои театрҳои мусиқӣ низ эҷод кардааст. Мусиқиҳояш дар намоишномаҳои Туй, Ҳаёт ва ишқ, Орзу, Вичдон, Ситора, Дил дили Зайнаб, Ҳуррият, Дилҳои сӯзон, Сурх ва сиёҳ, Хор дар гулистон ва ғайра буда, маҳорати баланди композиторӣ ва дирижёрияш дар ин ҷо ҳам равшан гаштааст. Доираи мусиқиҳои навиштаи композитор Фозил Солиев дар репертуари театрҳо ҳамчун воситаи ёрирасони ифодаи намоишномаи берунрафта дар бисёр ҳолатҳо аҳамияти мустақил пайдо карданд. Бисёр сурудҳои якка, сурудҳо ва дигар порчаҳо аз мусиқии театрияш дар консертҳо ҳамчун асари асил садо медоданд. Композитори маҳбуб Шодравон Фозил Солиев солҳои зиёд ҳамчун дирижёр кор кардааст. Фаъолияти назарраси композиторро боз ба сифати роҳбар дар роҳбарии ансамбли машҳури Рубобчизанон, ки дар он омӯзиши амиқи мусиқии фолклорӣ алоқаманд буд, аз бисёр ҷиҳат асарҳои ӯро бо манбаъҳои халқӣ бойгардонидааст маълумот пайдо кардем. Фозил Солиев таваҷҷӯҳ вақти зиёди хешро махсусан ба омӯзиш ва аз худнамоии эҷоди мусиқии Помир бахшидааст. Ҳамкориҳои бисёрсолаи эҷодии ӯ бо театри мусиқии драмавӣ ба номи Рӯдакии шаҳри Хорӯғ самарабахш буданд. Мусиқии композитор Фозил Солиев дорои решаҳои амиқи халқӣ будааст. Фозил Солиев солҳои зиёд узви раёсати Иттифоқи композиторони Тоҷикистон буда, ба ҳайати шӯрои бадеии коллективҳои иҷрокунанда шомил будааст. Фозил Солиев бо ордену медалҳои СССР, грамотаи фахрии Президиуми шӯрои олии Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон қадрдонӣ гардидааст. Ҳамчун композитор ва дирижёри оркестри созҳои халқӣ, Фозил Солиев тавассути фаъолияти ҷамъиятии хеш дар ҳаёти мусиқии ҷумҳурӣ саҳми бузурги хешро гузоштааст. Кору эҷоди арзишмандаш номи ӯро зиндаву ҷовид мегардонад. шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хониёгар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Тӯли ин соат дар хидмати шумо будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. Хайр, то барномаҳои дигар саломату хушнуд бошед.

зидарёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст.

0: таъкид доштанд, ки Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур аз ҷумлаи пойагузорони давлатдории навини тоҷикон ба шумор рафта, барои бақои миллат, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, муайянсозии ҳудудҳои маъмурӣ ва таъсиси ҷумҳурии тоҷикистон хизматҳои мондагор анҷом доданд. Баъдан дар ҳамин рӯз бо иштироки Файзалӣ Идизода, раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Тоҷикистон, дар оромгоҳи Лучоб маросими дар оромгоҳи алоҳида гузоштани қисмати аз хоки гулистонҳои шахсиятҳои таърихиву ҷонфидои миллат Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур ва Нисор Муҳаммад бо риояи суннатҳои дини мубини ислом ва эҳтироми хос баргузор гардид. ёдовар мешавем, ки Нусратулло Махсум яке аз нахустин пойагузорони давлати миллии тоҷикон дар солҳои бистуми қарни бист маҳсуб мешавад. соли 1929 бо ташаббус ва талошҳои пайгиронаву ҷасуронаи Нусратулло Махсум ва дигар ватандӯстони миллат, тоҷикистон аз ҷумҳурии мухтор ба ҷумҳурии шӯравии социалистӣ табдил дода шуд. бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 июни соли 2006 Нусратулло Махсум сазовори унвони олии қаҳрамони тоҷикистон гардид. баъди тақсимоти миллию ҳудудии Осиёи Марказӣ дар соли 1924, Шириншоҳ Шотемур узви бюрои ҳизби коммунисти тоҷикистон таъин гардида, аз шаҳри Тошканд ба шаҳри Душанбе ба кор фиристода шуд. соли 1930 дар анҷумани якуми муассисии ҳизби коммунисти ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон, Шириншоҳ Шотемур котиби дуюми кумитаи марказии ҳизби коммунистии ҷумҳурӣ интихоб гардид. ӯ соли 1933 раиси президиуми кумитаи марказии ҳизби коммунисти тоҷикистон интихоб шуда, ин вазифаро то моҳи июли соли 1937 бар оҳда дошт. қобили зикр аст, ки Шириншоҳ Шотемур аз нахустин ходимони давлатие буд, ки дар таъсиси давлату давлатдории тоҷикон нақши калидӣ доранд. бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 июни соли 2006 ба Шириншоҳ Шотемур барои хизматҳои бузургаш дар пойагузории давлати тоҷикистон унвони олии қаҳрамони тоҷикистон дода шуд. маҳз дар замони истиқлоли давлатӣ бо заҳматҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, номи фарзандони фарзонаи миллат Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур зинда гардонида шуда, ҳамчун қаҳрамони миллӣ маърифӣ шуданд. дар баробари ин, чеҳраи барҷастаи таърихӣ Нисор Муҳаммад соли 1897 дар шаҳри Пешовар ба дунё омадааст. ӯ соли 1919 ба муҳоҷири сиёсӣ табдил ёфта, дар Осиёи Марказӣ паноҳ бурдааст. соли 1928 ба узвияти ҳизби коммунистии ҷумҳурии мухтори шӯравии тоҷикистон қабул гардид. Нисор Муҳаммад дар вазифаи комиссари халқии маорифи ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии тоҷикистон фаъолият кардааст. бояд гуфт, ки Нисор Муҳаммад дар тоҷикистон пояи маориф ва илмро гузошт. бо талошҳои ин шахсияти барҷаста аввалин китобҳои дарсӣ ва мактабҳо таъсис ёфтанд. инчунин нахустин донишҷӯёни тоҷик ба муассисаҳои таҳсилоти олии шаҳрҳои Тошканд, Москва ва Ленинград фиристода шуданд. Нисор Муҳаммад дар табдил ёфтани ҷумҳурии мухтори тоҷикистон ба ҷумҳурии иттифоқӣ дар соли 1929 нақши муҳим бозидааст. қобили зикр аст, ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таваҷҷӯҳи хоси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имрӯз хизматҳои таърихии фарзандони фарзонаи миллат мавриди омӯзиш ва қадршиносии шоиста қарор гирифта, ном ва корномаи онҳо ҳамчун намунаи ватандӯстӣ, худшиносӣ ва садоқату фидокорӣ ба давлату миллат гиромӣ дошта мешавад. дар робита ба аҳамияти сиёсӣ ва маънавии иқдоми пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бозгардонидани хоки шахсиятҳои таърихиву ҷонфидои миллат ба ватан, Зубайдулло Давлатов, ходими калони илмии Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои тоҷикистон чунин гуфт.
1: бо супориши пешвои миллат президенти муҳтарами ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, як каф хок аз қабри қаҳрамонони тоҷикистон Шириншоҳ Шоҳтемур ва Нусратулло Махсум ва шахсияти фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон Нисор Муҳаммад гирифта, дар қутиҳои махсус ба ватан баргардонда шуданд ва аз ҳама риқатовару муҳимаш он буд, ки пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шахсан ба фурудгоҳ рафта, қутиҳои хоки онҳоро пешвоз гирифт ва ба онҳо арҷу эҳтиром гузошт. ва ман гумон мекунам, ки ин гуна амалро дар таърихи башар ягон сарвари давлат анҷом надодааст, ки президенти муҳтарами ҷумҳурии тоҷикистон анҷом доданд. ин хотираи он аст, ки гӯё ки ба тарзи рамзӣ ин ду қаҳрамон ва фарзанди вафодори ватан و مثال

0: сомиёни изатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода аз нигоштаҳои нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: Кӯҳи ҳисоб, ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам, қатраи ашки азору фараҳи ид шудам, чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам, ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод мирзо турсунзода аз эҷодиёти нависанда карим мусо дар қироати муаллиф шунидед. Дар пешниҳоди хониши адаби саҳм гузоштанд зубайдулло ҷон маҳмадов ва лутфия қурбонова. шоду масрур бошед. анҷоми гуфтори дувоздаҳум.

0: Воқеан ҳам адабиёти бачагона бояд ҳамқадами замон бошад, то тавонад диққати атфолро ба худ ҷалб намояд. Зеро кӯдаконе, ки имрӯз бо китоб дӯстӣ мекунанд, фардо ҳамчун инсони донишманд, ватандӯст ва соҳибфарҳанг шинохта мешаванд. Шаҳодати ин гуфтаҳо иштироки фаъолонаи наврасон дар озмунҳое чун фуруғи субҳи донои китоб аст мебошад, ки баҳри баланд бардоштани завқи кӯдакон дар китобхонӣ нақши калидӣ доштаву дорад. Маҳз чунин чорабиниҳо муҳаббати кӯдаконро нисбат ба шеъру адабиёт афзун намуда, роҳи ояндаи дурахшонро насибашон мегардонад. Ногуфта намонад, ки нақши волидон ва омӯзгорон низ дар ин самт бисёр муҳим арзёбӣ мегардад.
1: Бачаҳо ҳамеша китобхона аст. Бачи китоб безор нест, дар дунё нест. Ман чанд маротиба ин суханро гуфтам ва такрор мекунам, ки агар ба ягон кишварҳои Африка, ба ҷангалистон дароед ва ягон қабилаҳои бушменро пайдо кунед ва як китоби хуби ранги бачагонаро ба дасти бачаҳо диҳед, ҳамашон ҷамъ мешаванд ва тамошо мекунанд ва фаҳмида мехоҳанд, ки ин чӣ маъно дошта бошад. Яъне кӯдак аз модар китоббезор таваллуд намешавад. Ин китоббезорӣ дар мактаб ва асосан дар зери таъсири нодурусти тарбияи калонсоло ва бахусус падару модар бавой мерсад. Яъне бачаҳо вақте хонандаи синифи 5, 6, 7, 8, 10, 11 донишҷӯ мешаванд, кам китоб мехонанд ё умуман намехонанд. Чаро? Барои он ки калонсоло китоб намехонанд, намуни ибрат нест. аз ин сабаб бачаҳоро китоб намехонад гуфта гунаҳкор кардан ё танқид кардан нодуруст аст. ин бачаро бо тамоми воситаҳо ҳуқуқ дорем ки ба китобхонда ҷалб кунем. мо метавонем ки танбеҳ диҳем, маҷбур кунем. аслан таълими тарбияи хусусӣ иҷборӣ дорад. ман ам озмуни ҷумҳуриви фуруғи субҳи донои китоб аст. китоб мехонанд ва ҷоиза мегиранд. ин як роҳи восита аст. ин як роҳи восита аст. воситаи ҳавасманд кардани бачаҳо ба китобхона. дигар воситаҳо ҳастанд истифода баранд. модар шояд ба фарзандаш мегӯяд, ки писарам, агар ту китобхон нашавӣ, агар зиндагии мо вазнин мешавад. ё модар гӯяд, ки ман мехоҳам, ки ту олими бузург шавӣ. ва ҳамин ҳам метавонад як восита шавад китобхона. аслан ҳамин озмун барои бачаҳо ташкил шудагард. ба хотири бачаҳо калонсолон ҳам даъват шуданд.
0: бештари адибон дар он андешаанд, ки барои бачаҳо эҷод кардан душворӣ дораду масъулияти зиёдеро талаб мекунад. вале шахси эҷодкор бояд бачаҳоро дӯст дошта забони онҳоро фаҳмад. нависандае, ки барои ин қишри ҷомеа эҷод мекунад, бояд мавзӯи ҷолибро интихоб намояд, зеро кӯдакон нозук буда дунёи рангину ҷолибе доранд. асари бачагона бояд мисли худи онҳо поку сода бошад.
1: бачаҳо бояд фаҳманд, ки бо парчами миллӣ мо ифтихори худамонро ифода карда метавонем. бисёр мехоҳам, ки якум адиб зиёд шавад, асарҳои хуб пайдо шавад. ман на ин ки нависанда, ман пеш аз ҳама хонанда ҳастам. ман мехоҳам, ки адабиёти бачагонии мо, ман назми бачагони мо инқадар машҳур аст. мо адабиёти оламгир дорем, адабиёти классикӣ, адабиёти муосири мо ҳам адабиёти пурқувват аст, хуб аст. ҳатто насри адабиёти муосири мо хеле пешрафта аст. дар хориҷи кишвар ҳам ҳатто асарҳои Икроми Улуғзода, устод Аянӣ, шири дӯстонҳои устод Мирзо Турсунзодеро мо шумегардем дар Ҳиндустон чӣ қадар истиқбол мегирифтем. мо мехоҳам адабиёти бачаҳо ҳамин хел шавад ва мешавад ҳамин хел. чаро? барои он ки ягон чи яхел намеистад. баъди шаб рӯз меояд, баъди рӯз боз шаб ва мо дар субҳаш қарор дорем ва хуршед тулӯъ мекунад.
0: бо шарофати фазои сулҳу субот ва таваҷҷӯҳи давлат ба тарбияи насли наврас барои офаридани асарҳои пурмазмуну тарбиявӣ имкониятҳои васеъ фароҳам гардид. умед дорем барои насли наврасе, ки ояндаи миллату давлат дасти онҳо вогузор карда мешавад, адибони мо боз ҳам дар роҳи эҷод хазинаеро ба ёдгор мегузоранд, ки дар тарбияи инсони комил нақши бориз гузошта метавонад. шунавандаҳои арҷуманди радиои тоҷикистон, инҷо барномаи насли сомон ба анҷом расид. дар таҳияи он муҳаррир Ситораи Шариф ва коргардон Асоби Юсуф саҳм гузоштанд. бароятон саломатию сарбаландиро орзумандем.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия Игматулло Носирӣ коргардони барнома Беҳруз Каримзода Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошӣ ба муносибати рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ҷавононро ба ҳифзи истиқлолу озодӣ ва арзишҳои миллӣ даъват намуданд пешвои миллат таъкид карданд ки ҷавонон бояд таърихи миллат, фарҳанг, забон, расму оин ва суннатҳои миллиро омӯзанд ва барои ҳифзу густариши онҳо талош намоянд. Президенти мамлакат ҳамчунин ҷавононро ба эҳтироми падару модар, калонсолон ва риояи одобу расму оинҳои миллӣ ҳидоят намуда, нигаҳдории покизагии забони модариро муҳим арзёбӣ карданд. имшаб муоини дабири кулли созмони милали муттаҳид вориди душанбе шуд армида салсия муоини дабири кулли созмони милали муттаҳид ва дабири иҷроии комиссияи созмони милали муттаҳид дар осиё ва уқёнусия бо як ҳайати расмӣ барои ширкат дар чаҳорумин конфронси оби душанбе ва пойтахти кишвар омаданд ёдовар мешавем ки бо шумули ин ҳайат наздик ба 70 нафар аз созмонҳои бонуфузи байналмилаливу минтақавӣ ва кишварҳои мухталиф дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе ташриф оварданд ҳайати боломақоми ин кишварҳо ва созмонҳо аз ҷумла раиси донишгоҳи созмони милали муттаҳид намояндаи иттиҳоди аврупо дар умури осиёи марказӣ намояндаи додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ ва дигар ниҳодҳои ҷаҳонӣ аз сӯи мақомоти расмии тоҷикистон мавриди пазироӣ қарор гирифтанд воридшавии бахши дигари меҳмонони хориҷӣ бо мақсади ширкат дар ин ҳамоиши байналмилалӣ идома дорад сафири ҷумҳурии тоҷикистон зубайдулло зубайдзода бинобар анҷоми маъмурияти дипломатӣ бо сарвазири давлати кувайт шайх аҳмад абдуллоҳ ал-аҳмад аз сабо мулоқот анҷом дод бинобар иттилои вазорати корҳои хориҷии мамлакат зимни мулоқот ҷонибҳо ваз ва дурнамои муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории судманди дуҷонибаи тоҷикистону кувайтро баррасӣ намуданд дар ҳошияи ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии озарбойҷон бизнес форум баргузор гардид ки доираи васеи намояндагони мақомоти давлатӣ доираҳои соҳибкорӣ ва сармоягузорони ду кишварро ба ҳам овард бинобар иттилои вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар зимни форум гуфта шуд ки коҳиш додани монеаҳои тиҷоратӣ ва инчунин омодагии мутақобилаи ҷонибҳо ҷиҳати ҷалби сармоя барои густариши ҳамкориҳои мутақобилан судманд заминаи мусоид фароҳам меорад ҳамчунин ба иштирокчиёни форум оид ба 5 минтақаи озодии иқтисодӣ амалкунанда дар тоҷикистон маълумот пешниҳод гардид таъкид шуд ки имтиёзҳои амалкунандаи андозӣ ва гумрукӣ инчунин имкониятҳои мавҷудаи инфрасохторӣ барои татбиқи лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ ва истеҳсоли имкониятҳои васеъ фароҳам меоранд вазири меҳнат муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон солиҳа холматзода дар ҷумҳурии корея бо намояндагони сохторҳои давлатӣ ва бахши хусусии ин кишвар якқатор мулоқоту боздидҳои муҳим анҷом дод бинобар маълумоти вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғули аҳолии кишвар зимини мулоқот бо роҳбарияти федератсияи соҳибкории хурд ва миёнаи корея масъалаҳои густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ ҷалби корфармоёни кореягӣ барои интихоби қувваи корӣ аз ҷумҳурии тоҷикистон ва тавсеаи робитаҳо дар самти омодасозии мутахассисони рақобатпазир мавриди баррасӣ қарор гирифтанд ҳамчунин ҳайати тоҷикистон аз якқатор корхонаҳои саноатӣ аз ҷумла корхонаи нассоҷӣ ва рангуборӣ боздид намуда бо фаъолияти истеҳсолӣ ва шароити меҳнатии он шинос гардид ба роҳбарияти корхонаҳо оид ба имкониятҳои иқтисодӣ ва захираҳои меҳнатии ҷумҳурии тоҷикистон маълумоти муфассал пешниҳод карда шуд ситоди мураббиёни дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба футбол таътии роҳбари игор ангеловский ҳайати васеи дастаро барои бозиҳои дӯстонаи моҳи июн эълон кард бинобар иттилои федератсияи футболи тоҷикистон 5 ва 9 июн дастаи мунтахаби тоҷикистон дар майдони худ ду бозии дӯстона муқобили тими миллии ҳиндустон баргузор мекунад ба ҳайати васеи даста 31 бозингар 4 дарвозабон 11 ҳимоятгар 10 нимҳимоятгар ва 6 ҳамлагар شامل شدند. از بین آنها 26 بازیگر به جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دعوت می شوند. در روخی توجه نماید با وضعی پره آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارم آلفتاش شریفوه.
2: از اگنتی و به سنجی کشور خبر دادن که امروز در دوشنبه هوای ابرنوک شده بارون می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه می وزد. هوا 20-22 درجه گرم می شود. در ویوت خطون سوای ابرنوک شده بارون می بارد. در بعضی حالات شدت نوک می بارد. رد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 شدت نوک در بعضی نویه تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 22-27 درجه گرم می شود. در دومرک ها باشد 14-19 درجه گرمی پیشگویی شده است. در ویوت سول هوای ابرنوک شده بارون می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 شدت نوک در بعضی نویه تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 19-24 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی باشد 8-13 درجه گرمی در نظر است. در شهر و نویه های تابع جمهوری هوای ابرنوک بارونی پیشگویی شده است. در بعضی حالات با شدت می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 شدن و که در بعضی نویه ها تا 10-15 متر در یک ثانیه می آزد. هوا در وادی ها 18-23 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی حرارت با 13-18 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهی استونی بادخشان هوای ابرنوک شده بارون می بارد. در بعضی حالات با شدت بوریده احتمالاً رد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 شدت نوک در بعضی نویه ها تا 12-19 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غرب ولایت 18-23 درجه گرم می شود. در شرقی ولایت 7-12 درجه گرم خواهد شد.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: ҳар як садо оғози як орзуст.
2: ҳар орзу оғози тавлиди як ситора аст.
1: Пас ситораҳоро ҳамбола мебояд то ба осмон расанд.
2: Барномаи ҳамболи орзу қиссаи илҳом,
1: умед ва муваффақияти ситорагони кашфношудаи осмони мусиқӣ.
2: Барномаи ҳамболи орзу пешниҳод аз идораи барномаҳои мусиқии
1: радиои Тоҷикистон.

0: олимҷон аҳадзода инчунин лаёқату маҳорати худро дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ низ санҷидааст ва иштирок дар ҳар даври ин озмунҳо барояш дарси бузургу таҷрибаи беш аст.
1: ман дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ки соли 2023 ғолиб омада будам ва се тур ман оҳанг бастам. ин оҳангҳое ки дар озмун садо доданд, аз ҷумла якеаш мо тоҷикем аст ки гирди забонҳои мардум аз айни ҳол бисёр як оҳанги зебо омадааст. айни ҳол мо дар оркестри симфонии дастгоҳи иҷрои президент як сурудро бо номи эй ватан эй ватан коркард карда истодем. ин суруд дуэт аст. ин суруд бо ҳамроҳи ҳунарманди театри академия опера ва балет ба номи устод Садриддин Айни Музифа Исоева ки бояд сароем рӯзои наздик сабт мекунем ва пешкаши мухлисон, пешкаши мардуми азизи тоҷикистон хоҳем кард ва ин сурудро гӯем ки дар озмун дар дуюм тур мо ин сурудро эҷод кардагӣ будем ва айни ҳол худамо месароем. ман метавонам чор ҷумлаша мисол амин суруда бихонам барои мухлисон.

0: тоҷи ман, тахти ман, бахти ман. Эй ватан, эй ватан, эй ватан, тоҷи ман, тахти ман, бахти ман.
1: Мусиқӣ тамоми дунёро рӯҳ баланд мекунад, рӯҳро бол мебахшад, мусоидат мекунад ки дар хаёлоти худ парвоз намоӣ.

0: рӯзгори чунин ҷавонони соҳибҳунару ватандӯст, зиндагии чунин нафароне, ки аз ҷавонӣ, аз наврасӣ орзуҳои бузургро бо боварии комил амалӣ шудан дар дил мепарваранд, воқеан бояд барои дигарон намунаи олии ибрат бошад. охир чунон ки дар боло қайд намудем, ҳар дақиқаву соат барои нафари эҷодкор бояд қимат бошад. биёед мешунавем, ки ба ҷавонони навроҳи санъат чӣ нидоӣ дорад ин ҳунарманди хушсадо Олимҷон Ахатзода.
1: ба ҷавононе, ки мехоҳанд дар ҷодаи санъат қадам гузоранд ва бисёр ман хоҳиш мекардам, ки ҷавононе, ки санъатро интихоб мекунанд ва дуруст интихоб кунанд. ин санъат як роҳи дароз аст. метавонанд ҳар як матное, ки оҳанг месозанд, дар матнашон аҳамият дода шавад. оҳангҳое, ки мехонанд, бо композиторон ҳамкорӣ кунанд. матное, ки интихоб мекунанд, бо шоирон, бо шоирони муосир интихоб кунанд, пас бихонанд.
0: оне дар зиндагӣ даст боло ва соҳиби эҳтиром мегардад, ки зиндагиро, атрофиёнро, худро эҳтиром кунад, ба қадри вақт бирасад ва меҳнат карданро шараф ҳисобад. қаҳрамони навбатии барномаи ҳамболи орзу Олимҷон Аҳазода ҳамин гуна шахс аст, ки қадршинос, соҳибҳунару соҳибистеъдод ва ватандӯсту меҳнатпараст. мо ба ин ҳунарманди дилдодаи роҳи санъат муваффақиятҳои навинро таманно дорем. шунавандаҳои гиромӣ, шумо барномаи мусиқии ҳамболи орзуро дар таҳияи муаллиф ва ровии барнома Қосими Ватанзод ва коргардон Умедҷон Бобоев шунидед. то дурудҳои навин, хайр.

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: конференсияи чоруми ёби душанбе ва тақвияти рушди устувор тоҷикистон дар сархат чун кишвари ташаббускор форумҳои байналмилалӣ ва баррасии масъалаҳои глобалӣ аҳамияти чунин конференсияҳо барои ҷомеаи ҷаҳонӣ дар нашри навбатии барномаи меҳвар салом шунавандаҳои азиз имрӯзҳо душанбе пойтахти тоҷикистони азизи мо барои баргузории як конфронси сатҳи байналмилалӣ оид ба масъалаҳои об омодагӣ мегирад ин ҳамоиши муҳим намояндагони кишварҳои гуногуни ҷаҳон созмонҳои байналмилалӣ ва коршиносони соҳаро ба ҳам меорад то атрофи масъалаҳои марбут ба ҳифзи захираҳои об тағйирёбии иқлим ва истифодаи оқилонаи об мубодилаи афкор намоянд бо ташаббусҳои пайвастаи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ мавзӯи об ба яке аз масъалаҳои калидии рӯзномаи байналмилалӣ табдил ёфтааст конфронси навбатӣ низ идомаи ҳамин сиёсати созанда буда нақши тоҷикистонро ҳамчун кишвари ташаббускор ва пешсаф дар ҳалли мушкилоти вобаста ба об боз ҳам тақвият мебахшад дар доираи омодагиҳо шаҳри душанбе фазои тозаву ороста гирифта тамоми ниҳодҳои масъул барои дар сатҳи баланд баргузор шудани чорабинӣ тадбирҳои зарурӣ меандешанд ин ҳамоиш метавонад барои таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои муҳими экологӣ ва захираҳои обӣ заминаи мусоид фароҳам оварад аз ин лиҳоз мо тасмим гирифтем дар робита ба ин масъала бо азимҷон раҳмонзода номзади илмҳои таърих датсент ходими пешбари илмии шӯъбаи осиёи ҷанубу шарқии академияи миллии илмҳои тоҷикистон чанд саволу масъалаеро дар миён гузорем мусоҳибамон дар оғоз аз ин шурӯъ кард
2: албатта дар доираи баргузории конференсияи чоруми оби душанбе агар суҳбат карданӣ бошем дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ бевосита дар марҳалаи муосир яке аз равандҳои мубрам маҳсуб ёфта доир ба ҳадафи асосии он амалӣ гаштан даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бештар таваҷҷӯҳ намуданд ба ин масъалаҳо ва саҳм гузоштанд ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор бахусус ҳадафҳои рушди устувор мебошад ки дастрасӣ ва идоракунии устувори об ва беҳдоштро барои ҳама баррасӣ мекунад ва албатта дар баргузории пештар аз ин конференсияҳое ки қаблан шуда гузаш оид ба раванди оби душанбе ва интизор меравад ки натиҷаҳои конференсияи мазкур ҷиҳати талошҳои ҷаҳонӣ ва барои ҳалли мушкилоти об ва мусоидат барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор саҳми муассир мегузорад албатта конференсияи мазкур аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бевосита аз сиёсати пешгирифта ва сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва дигар шарикони байналмилалӣ дар доираи раванди оби душанбе ташкил карда мешавад дар мавриди баргузории конференсия платформаи беназир барои пешбурди натиҷаҳои конференсияи оби созмони милали муттаҳид таҳия мегардад ва уҳдадориҳои он ҷиҳати ҳалли мушкилоти оби ҷаҳонӣ мебошад
1: мусоҳибамон бар ин назар аст ки ҳадафи асосии конференсия тақвияти сайю талошҳои муштарак ва дастгирии ҳамкориҳои байналмилалӣ ҷиҳати ҳифзи захираҳои об истифодаи оқилонаи онҳо ва дарёфти роҳҳои муассири муқовимат ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим мебошад инчунин ҳамоиш ба густариши муколамаи созанда миёни давлатҳо созмонҳои байналмилалӣ ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ва коршиносон мусоидат намуда барои татбиқи ташаббусҳои ҷаҳонӣ дар самти об ва рушди устувор замина фароҳам меорад конференсия ҳамзамон ба баланд бардоштани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ нисбат ба масъалаҳои норасоии об ҳифзи пиряхҳо ва таъмини дастрасии аҳолӣ ба оби тозаи ошомиданӣ равона гардида аҳамияти ҳамбастагиву масъулияти дастаҷамонаро дар ҳалли ин мушкилоти умумибашарӣ таъкид мекунад
2: ҳадафи конференсия ин тақвияти сайю талошҳои муштарак ва дастгирии иҷрои уҳдадориҳои ихтиёрӣ дар рӯзномаи конфронсии оби созмон созмони милали муттаҳид сабт шуда, ҳавасмандгардонии шарикии нав ва суръат бахшидан ба амалҳо барои ноил шудан ба ҳадафҳои об дар рӯзномаи рушди устувор то соли 2030 мебошад. Бешубҳа, агар дар конференсияи қаблӣ, ки соли 2024 баргузор шуда буд, агар бингарем, комёбиҳои он дар ин конференс аз он иборат буд, ки албатта ҷиҳати иштирок кардан дар конференсияи мазкур намояндагони созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои он, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, инчунин ниҳодҳои молиявӣ, дигар доираҳои тиҷоратӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, ташкилоти хуҷагиҳои об ва дигар ҷонибҳо манфиатдори бахшҳои гуногуни захираҳои об, энергетика, тандурустӣ, озуқаворӣ, молия, иқлим, муҳити зист, саноат ва илму маориф намояндагӣ намуданд ва ҷиҳати иштирок дар душанбе қарор доштанд. Ва албатта ҷиҳати баргузории конференсияи мазкур, ки имсол баргузор мегардад, яке аз нуқтаҳои меҳварӣ, яке аз платформаи меҳварии ин конференсия баргузор шудани платформаҳои дар боло зикр кардем мебошад.
1: Конференсияи чоруми ёби душанбе ва тақвияти рушди устувор. Тоҷикистон дар сархат чун кишвари ташаббускор. Форумҳои байналмилалӣ ва баррасии масъалаҳои глобалӣ. Аҳамияти чунин конференсияҳо барои ҷомеаи ҷаҳонӣ. Дар нашри навбатии барномаи меҳвар. Дар идома мусоҳибамон мегӯяд, ки дар ҳошияи конференсияи сатҳи байналмилалӣ оид ба масъалаҳои об баргузории форумҳои гуногун аз ҷумла форумҳои оби африқо, об ва осиёи марказӣ, форуми занон ва форуми ҷавонон пешбинӣ гардидааст. Ин чорабиниҳо ҳамчун майдони муҳим барои мубодилаи таҷриба, пешниҳоди ташаббусҳои нав ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ хизмат хоҳанд кард. Иштироки доираи васеи намояндагони давлатҳо, коршиносон, фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҷавонон нишон медиҳад, ки масъалаи об имрӯз танҳо як мушкили маҳдуди минтақавӣ нест. Аз ин рӯ ҷалби тамоми қишрҳои ҷомеа, ба хусус занону ҷавонон, дар баррасии роҳҳои ҳалли масъалаҳои вобаста ба об ва иқлим аҳамияти хоса дорад.
2: Дар конференсияи чоруми оби душанбе дар назар аст, ки форумҳои гуногун баргузор карда шуд, аз ҷумла форуми оби африқо, форуми осиёи марказӣ, форуми занон, форуми ҷавонон, форуми созмони ҳавзавӣ, форуми илм ва маориф, форуми пиряхҳо, ки бевосита ташаббускори асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бевосита пешвои миллат муҳтарам мулли раҳмон мебошанд, ва дигар форумҳо баргузор мегардад, ки ин ҷиҳати шинохти байналмилалии бевосита шаҳри душанбе мебошад, ва дигар он, ки мавқеъ ва шинохти ҷумҳурии тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардорад ва нуфузу мароми ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун кишвари ташаббускор дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта мегардонад. Форумҳое, ки мо дар боло ном гирифтем, ин ҷиҳати иштироки намояндагони кишварҳои аъзои созмони милали муттаҳид ва созмонҳои минтақавию байналмилалӣ мебошанд, ки яке аз мақсадҳои асосии он шинохти ё мубодилаи афкори олимон ва мутахассисони соҳа мебошад, ки ҷиҳати ҳалли мушкилоти масъалаҳои марбута дар арсаи ҷаҳонӣ муфид маҳсуб меёбад.
1: Бояд таъкид кард, ки имрӯз илму маориф дар ташаккули фарҳанги дурусти истифодаи об ва омода намудани мутахассисони соҳавӣ нақши калидӣ доранд. Аз ин рӯ ҳамкории муассисаҳои таълимӣ, марказҳои илмӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ метавонад барои пайдо намудани роҳҳои нави ҳалли масъалаҳои экологию иқлимӣ мусоидат намояд. Аз ин лиҳоз, дар форумҳои ҷавонон ва илму маориф намояндагони ҳар як ниҳод ва сохтор вобаста ба самти фаъолияти худ доир ба мушкилоту масъалаҳо мавҷуда, роҳҳои ҳалли онҳо ва нақши ҷомеа дар ҳифзи захираҳои обӣ ибрози назар менамоянд. Иштирокдорон ҳамзамон оид ба баланд бардоштани маърифати экологӣ, ҷалби ҷавонон ба ташаббусҳои байналмилалӣ ва истифодаи имкониятҳои илмӣ дар ҳалли мушкилоти марбут ба обу иқлим пешниҳодҳои мушаххас манзур мекунанд. Иброз медорад Азимҷон Раҳмонзода, номзади илмҳои таърих, доцент, ходими пешбари илмии шӯъбаи Осиёи Ҷанубу Шарқии Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон.
2: Дар доираи баргузории форуми ҷавонон, баргузории форуми илму маориф, мутахассисон доир ба ҳалли мушкилоти соҳавии худ ибрози назар мекунанд ва ҷиҳати حل مشکلات این سوها فکر و اندیشه های خود رو ابراز نموده نتیجه گیری آن رو البته به سازمان ملل متحد و جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می نمایند که یک خلاصه عمیق خود رو برآورده باشه. در مسئله حل مشکلات و در مسئله برگزاری چنین سلسله کنفرانس های بین المللی این از آن شهادت می دهد که در همه سوها ها امروز جمهوری تاجیکستان با سیاست پیش گرفته پیشوای ملت در حال رشد و تقویت قرار دارد و در این ردیف باید گفت که برگزاری فورم ها جهت تحکیم سیاست صحاوی و بلند برداشتن سیاست دولتی هم زنان و هم جوانان، سیاست علم و معارف و دیگر سیاست های اجتماعی اقتصادی که در حیات و فعالیت ما عمل میکند تحکیم بخشد و گوناگون اندیشی متخصصان و عالمان را البته به ما فکر میکنیم به کار مفید ارزیابی میگردد.
1: برنجون باید این را گفت که برگزاری کنفرانس بین المللی چهارم روند آب دوشنبه و فورم های همایشی بار دیگر نشان می دهد که مسئله آب امروز به یکی از مهمترین موضوع های جامعه جهانی تبدیل یافته است. توجه کشورها و سازمان های بین المللی به این مسئله از آن شهادت می دهد که تنها توسط همکاری مشترک می توان به مشکلات وابسته به آب، اقلیم و حفظ محیط زیست پاسخ مؤثر پیدا کرد. تاجیکستان با پیشنهاد تشبث‌های جهانی در ساحه آب و اقلیم امروز همچون کشوری فعال و تشبث‌کار در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود. برگزاری چنین همایش‌ها در دوشنبه برای تحکیم همکاری‌های سودمند، جلب اندیشه‌های نو و متحد ساختن تلاش‌های جهانی جهت حل مسائل عمومی بشری زمینه فراهم می‌آورد. در تهیه برنامه سم داشتیم کارگردان اصاب یوسف، منظیم آواز کامران سنگینوف، محریر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
0: نظری خاص براوند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است، توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. ریاض الشعرا. ریاض الشعرا تذکره است که علی قول ابن محمد علی والای داغستانی در عصر 18 تالیف کرده است و باری اول با رسم الخط کریلی تاجیکی متنی کاملی آن از روی متنی آماده کرده و تصحیح و تحقیق محسن ناجی نصرآبادی به نشر رسیده است. کتاب ریاض الشعرا همچون تذکره عمومی برای شاعران پارسیگو عهد قدیم تا زمان مؤلف بخشیده شده برای محققان، ادبیات شناسان، اهل معنی، دانشجویان مؤسسه های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، آموزگاران فنهای زبان و ادبیات و سایری علاقمندان پیشنهاد می شود. مؤلف پیشگفتار و شرح لغات و توضیحات اینچنین برگرداننده متن ریاض الشعرا به خط کریلی تاجیکی دکتر علم های فیلولوژی مصحاب الدین نظری قول می باشد. این اثر با سرسخن پروفسور سعید نوریدین سعید و محرران مسئول پروفسور خدای شریفزاده و مبشر اکبرزاد سال 2018 طریق نشریات آفست به تب رسیده است. تا حال 4 جلدی این اثر از چاپ برآمده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: Мусиқи тавлиди зебоӣ буда, назокату рангорангии оҳангу суруд дар тарбияи фарҳангӣ ва завқи бадеии кӯдакон таъсири амиқ мегузорад.
1: Имконият ва диққат додан ба таълими суруд ва мусиқӣ таъсири мусбат ба завқу фарҳанги кӯдакону наврасон расонидан ба манфиати ҷомеа низ ҳаст. Аз суҳбат бо омӯзгорони соҳибтахассус маълум мегардад, ки кӯдакону наврасони мо нисбат ба мусиқӣ ва суруд завқи беандоза доранд. Барои сароидани суруд ва навозиш дар созҳои мусиқӣ рақсидан кӯшиш менамоянд ва дар озмунҳо ширкат мекунад. Омӯзгори соҳибтахассус дар рафти таълими суруд ва мусиқӣ баробари нотаҳои мусиқиро ба бачаҳо фаҳмонидан, мувофиқи диапазони овозашон дар сози мусиқӣ оҳангро навохта, шеърҳоро таҳлил карда бо бачаҳо онро месароянд ва бо ин гуна роҳ дарсро ҷолибтар мегардонанд. шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи наво, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. Хайр аз зони дил. То барномаҳои дигар хонаободу хушнуд бошед.

0: дар душанбе соат 12 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода имрӯз ҳайатҳои расмӣ ва меҳмонони хориҷӣ аз ҷумла котиби генералии иттиҳодияи байнипарлумонӣ мартин чунгон ҷиҳати иштирок дар конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 ба шаҳри душанбе ташриф оварданд меҳмононро дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе намояндагони мақомоти давлатӣ ва масъулини тадорукоти ҳамоиш истиқбол гирифтанд сафири ҷумҳурии тоҷикистон зубайдулло зубайдзода бинобар анҷоми маъмурияти дипломатӣ бо валиаҳди давлати қувайт шайх сабоҳ алхолид алҳамад алмуборак аз сабоҳ мулоқот анҷом дод бинобар иттилои вазорати корҳои хориҷии мамлакат зимни мулоқот ҷонибҳо ҳолат ва дурнамои муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории судманди дуҷонибаро баррасӣ намуда аз рушди робитаҳои тоҷикистону қувайт дар ҳамаи бахшҳо изҳори қаноатмандӣ карданд дар анҷоми мулоқот валиаҳди давлати қувайт саҳми зубайдулло зубайдзодаро дар таҳкими муносибатҳои тоҷикистону қувайт ва фаъолияти ӯ ҳамчун шайхусуфарои корпуси дипломатӣ баланд арзёбӣ намуда ба ӯ барои фаъолияти минбаъдаш бурдборӣ таманно намуд ректори донишгоҳи технологии тоҷикистон зоир раҳмонзода бо намояндагони агентии ҳамкории байналмилалии ҷопон вохӯрӣ намуд бинобар иттилои донишгоҳи мазкур дар вохӯрӣ масъалаҳои марбут ба рушди зеҳни сунъӣ рақамикунони равандҳои таълимӣ татбиқи технологияҳои муосир дар иқтисодиёт ва омодасозии кадрҳои соҳавӣ баррасӣ гардиданд намояндагони агентии ҳамкории байналмилалии ҷопон пешниҳод намуданд ки барои рушди самти мазкур лоиҳаҳои муштараки илми тадқиқоти таъсиси озмоишгоҳи муосири зеҳни сунъӣ ва робототехника инчунин таҳкими инфрасохтори рақамӣ татбиқ карда шаванд дар анҷоми мулоқот ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки ҳамкориро ҷиҳати омодасозии мутахассисони рақобатпазир дар сатҳи байналмилалӣ идома хоҳанд дод имрӯз рӯзи байналмилалии морхӯр эълон шудааст тоҷикистон дар самти ҳифзи бузи пармашохи морхӯр ба дастовардҳои назаррас муваффақ гардидааст чанде пеш раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳодур шерализода дар чорабинии сатҳи баланд бахшида ба рӯзи байналмилалии морхӯр дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар ню-йорк қайд намуд ки саршумори морхӯр дар тоҷикистон аз тақрибан 300 сар дар солҳои 1990 то ба зиёда аз 7000 сар дар замони ҳозира расидааст бояд гуфт ки рӯзи байналмилалии морхӯр на танҳо рамзи дастгирии ҷаҳонии талошҳои ҳифзи ин намуди ҳайвони нодир аст балки василаи муассири таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи гуногунии биологӣ ва таъмини устувории экологӣ арзёбӣ мегардад бо ташаббуси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва рӯзҳои ҷаҳонии футбол чорабинии фарҳанги фароғатӣ баргузор гардид бино ба маълумоти кумитаи мазкур дар вилояти хатлон чорабинии фарҳанги фароғатӣ дар майдони ҷалолиддини балхӣ шаҳри бохтар доир шуд дар чорабинӣ гуфта шуд ки ҷавонон дар ҳама давру замон нерӯи пешбарандаи ҷомеа маҳсуб ёфта бо илму дониш ва фаъолияти созандаашон дар пешрафти ҷомеа саҳми бориз мегузоранд дар қисми фарҳанги чорабинӣ аз ҷониби ҷавонони ҳунарманд ва ҳаҷрнигорони хушзавқи дастаҳои ҳунарӣ барномаи рангини консертӣ пешниҳод гардид дар охир таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи пораи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам олуфта шарипова
1: аз агенти обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои абрнок шуда борун меборад шамол аз самти ғарб бо суръати 17 метр дар як сония меазад ҳаво 20-22 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатлони савои абрнок шуда борун меборад дар баъзе ҳолатҳо шиддатнок меборад раъду барқ ба амал меояд шамол аз самти ғарб бо суръати 49 шиддатнок дар баъзеи ноҳия то 10-15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо 22-27 дараҷа гарм мешавад дар доманакҳо бошад 14-19 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар вилояти Сул ҳавои ябрнок шуда борон меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар водиҳо 19-24 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 8-13 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои ябрноки боронӣ пешгӯӣ шудааст. Дар баъзе ҳолатҳо бо шиддат меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар водиҳо 18-23 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 13-18 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои ябрнок шуда борон меборад. Дар баъзе ҳолатҳо бо шиддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 12-19 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар ғарби вилоят 18-23 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят 7-12 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

масоҳати перияхҳои минтақа тақрибан 30% коҳиш ёфта, интизор меравад, ки то соли 2050 захираҳои об дар ҳавзаи дарёи Сир то 5% ва дар ҳавзаи дарёи Амо то 15% коҳиш ёбанд. Ин равандҳоро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоюли хеле ташвишовар унвон карда, бо мақсади пешгирӣ аз оқибатҳои ногувори он, истифодаи технологияҳои муосири каммасраф ва муносибатҳои эҳтиёткоронаро ба об чун манбаи муҳимтарини ҳаёт, шарти асосии кам кардани талафоти он шуморидан. Зеро бо назардошти рушди демографӣ, аҳолии Осиёи Марказӣ то соли 2050 ба 100 миллион нафар мерасад ва то ин давра захираҳои оби минтақа 30% коҳиш меёбанд ва дар баробари ин то соли 2030 талабот ба об барои обёрӣ 30% бештар мешавад. Чунин динамикаи дуҷониба ба амнияти озуқаворӣ низ хатари ҷиддӣ эҷод менамояд ва тибқи арзёбии Бонки Ҷаҳонӣ то соли 2050 ҳосили зироатҳои кишоварзӣ дар Осиёи Марказӣ метавонад то 20-40% коҳиш ёбад. Ин робитаи байни соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва мушкилоти тағйирёбии иқлимро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле хуб нишон дода, рушди энергетикаи сабзро ҳамчун алоқамандии байни энергетика ва тағйирёбии иқлим қадами мусбат дар роҳи ҳифзи иқлим, мутобиқшавӣ ба он ва коҳиш додани таъсироти манфии иқлимӣ арзёбӣ намуданд. дар баробари мушкилоти болозикр бояд ёдовар шуд, ки айни замон беш аз 570 миллион нафар аҳолӣ дар 32 кишвари умр ба сар мебаранд, ки мамолики рӯ ба рушди маҳсур дар хушкиянд, вале мувофиқи маълумоти географӣ дар миқёси сайёра 44 мамлакат, аз ҷумла 14 кишвари аврупо, 12 давлати осиё, 16 мамлакати африқо ва 2 кишвари амрикои ҷанубӣ ба уқёнуси ҷаҳонӣ роҳи баромад надоранд. бо назардошти мушкилоти марбут ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ, рӯзҳои 5-8 августи соли 2025 дар шаҳри туркманбошии Туркманистон таҳти сарпарастии бевоситаи созмони милали муттаҳид конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ доир гардид, ки дар ин ҳамоиши бонуфуз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо каломи баланд мазмун, суханронии амиқ ва масъалагузории саривақтӣ ширкат намуданд. маврид ба зикр аст, ки конфронси якум ва дуюми созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ дар шаҳрҳои Алма-Ато, Қазоқистон 28-29 августи соли 2003 ва Венна, Австрия рӯзҳои 3-5 ноябри соли 2014 баргузор гардида буданд. ва аз ин рӯ агар дар конфронси Венна барномаи амали Алма-Ато мавриди арзёбӣ қарор гирифт, пас дар конфронси 3 аз барномаи амали Венна натиҷагирӣ шуд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронӣ баргузории чорабинии мазкурро заминаи муҳиму мусоиде барои бароҳ мондани ҳамкорӣ дар байни кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ арзёбӣ намуда, ба ин восита роҳандозӣ намудани василаҳои муассирро бо мақсади таъмини рушди устувор ва рафъи мушкилоти марбут ба маҳдудиятҳои транзитиву инфрасохтории ин мамолик имконпазир шумориданд. табиист, ки кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ бинобар мавқеи географӣ, шароитҳои орографию иқлимӣ ва дигар омилҳои марбут ба онҳо дар масири рушди устувор бо мушкилоти барояшон хос дучор мешаванд. тавре пешвои миллат дар суханронии хиш иброз доштанд ва ин мамолик
قبل از همه مشکلات چون تشنج گئوپولیتیکی، بحرانهای مالیوی و اقتصادی و تغییریابی اقلیم بیشتر تأثیر می رسانند. در این راستا جمهوری تاجیکستان نه تنها کشوری آسیب پذیر و تغییریابی اقلیم بلکه به گروه کشورهای رو به رشد محصور در خشکی نیز

0: шомил мебошад. Аз ин рӯ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти афзалиятнокии соҳаҳои нақлиёту энергетика дар баробари ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва саноати кунонии босуръати кишвар, таъмини истиқлоли энергетикӣ ва раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсиониро ҳамчун ҳадафҳои стратегии худ эълон намуда, таи солҳои соҳибистиқлолӣ дар ин самтҳо ба комёбиву дастовардҳои беназир ноил гардидааст. Аз ҷумла, айни ҳол Тоҷикистон 98% нерӯи барқро аз сарчашмаҳои обии худӣ истеҳсол карда, аз рӯи истеҳсоли энергияи сабз аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар байни давлатҳои ҷаҳон дар ҷои шашум қарор дорад ва ҳамзамон то соли 2032 пурра ба истеҳсоли энергияи аз нигоҳи экологи тоза мегузарад. Дар баробари ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон тавъам ба ду стратегияи миллии марбут ба мушкилоти тағйирёбии иқлим, стратегияи рушди иқтисоди сабз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037-ро қабул кардааст, ки дар раванди татбиқ қарор дорад. Татбиқи стратегияи мазкур имкон медиҳад, ки кишвари мо дар оянда пурра ба истеҳсоли нерӯи барқ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда гузарад ва албатта барои татбиқи муассири чунин ҳадафҳо ва нақшаҳо ҳамкориҳои мутақобилан судманди байни давлатӣ, сармоягузориҳо, истифодаи технологияҳои муосир ва муносибату истифодаи оқилонаву дурусти сарватҳои табиӣ зарур аст. Ҳамин тавр, аз иштироки фаъолонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шахсияти сарвари давлат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамоишҳои болозикр ва инчунин дигар чорабиниҳои минтақавию ҷаҳонии марбут ба мушкилоти об, иқлим ва экология бармало мегардад, ки меҳани мо ҳамчун кишвари пешоҳанг дар ҳама чорабиниҳо ширкати аҳамиятнок дорад ва дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии обу иқлим мавқеи шоистаро касб кардааст. Зеро ташаббусҳои марбут ба об, пиряхҳо, иқлим, экология ва рушди устувор, ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуданд, аҳамияти ҷаҳонӣ дошта, дар меҳвари онҳо ҳифзи инсон, табиат ва сайёраи замин қарор дорад. Номвар Қурбон, номзади илмҳои техникӣ, доцент, мудири лабораторияи моделкунонии захираҳои об ва равандҳои иқлими Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.
1: Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ, Институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкурон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Мероҷ Графт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
2: дар мавҷ барномаи навбатӣ мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
3: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир раҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
4: дуруд ба мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои мусиқӣ. Мухлисони азиз, барномаи имрӯзаро ба 110 солагии композитори машҳур, яке аз асосгузорони мусиқӣ موسیقی حرفه‌ای ترکمنستان و مؤلف گیمنی ترکمنستان شوروی بلی محمد مخاطف می‌بخشیم. با ما باشید.

0: Радио Туркистон 104.7 FM.
1: Табри нависандаи машҳури туркман Берди Қарабобоев бо муҳаббат менигорад, аз як хонаи гилии мардуми туркман фарзанде ба дунё омад, ки бо мусиқии хеш на танҳо ин халқ, балки олами инсониро шӯҳрат бахшида, ҷаҳони мусиқиро рангинтар кард. Дунёи мусиқӣ дар нигоштаю дар офаридаҳои ӯ ҷилои дигар, зеби дигар гирифта, ба шунаванда эҳсоси гарму фари дигар мебахшад. Вали Муҳаммад Мухатов, ном бурда 5 май соли 1916 дар деҳаи Бағири наздикии шаҳри Ашқобод чашм ба дунё кушодааст. Падараш Муҳаммад агарчи як марди хоксору коргари оддӣ буд, вале дар хонаи онҳо доимо суруду мусиқӣ садо дода, ҳар шомгоҳон ҳамсояҳо ва ёру дӯстон ҷамъ омада, аз дутор-навозии падари хонадон ҳаловат бурда, ба дунё боз ҳам меҳрашон меафзуду, ба ояндаи дурахшон боварияшон зиёд мегашт. 6 фарзанди падар низ ба мусиқии халқӣ дилбохта буда, ҳар кадоме бо навбат сози мусиқиро гирифта, нохун ба он мезаданд. Аммо модар иддао дошт, ки аз байни писарон танҳо як нафар бояд ҳунарманд шаваду, яке ронанда ва дигаре ҳатман раиси калхоз. Дар ин байн аз ҳама бештар вали ба ин ҷода ҷиддӣ қадам гузошта, новобаста ба душворию мушкилот онро бо субот тай кард. Нахуст маълумоти мусиқиро солҳои 1935-36 дар омӯзишгоҳи мусиқӣ ба номи Авезови шаҳри Ашқобод гирифта, дар соҳаи мусиқӣ таҳкурсӣ пайдо намуд. Баъдан ҳодисаи хуше дар ҳаёташ рух дода, вали Мухатов дар баробари дигар ҷавонони боистеъдоди туркман ба шӯъбаи туркманӣ назди консерватория давлатӣ ба номи Пётр Илич Чайковский шаҳри Москва фиристода шуд. Соли 1936 то соли 1941 дар синфи Альт дар назди Моисеев ва Страхов дар синфи композиция дар назди Литинский таҳсил намуд. Дар солҳои донишҷӯи ӯ ва дигар ҳамсабақонаш барномаи махсуси ибтидоии мактабу омӯзишгоҳи мусиқиро аз бар намуда, ба онҳо имкон дода шуд то донишҷӯёни соҳибистеъдод аз байнашон ба консерватория дохил шаванд. Имтиҳони охир дар студияи туркманӣ 21 июни соли 1941 ба оғози ҷанги бузурги ватанӣ анҷом ёфт. Вали Мухатов дар қатори садҳо ихтиёриён дар муҳофизати атрофи Москва иштирок кард. Аммо қарор дода ба ватанаш омада, аз ин ҷо ба фронти амалкунанда ариза навишта рафт. Аммо баъди хатми омӯзишгоҳи пиёдагарди Кёшинск декабри соли 1942 дар сафи дивизияи тирандози 99-ум ӯро ба фронти Сталинград равон карданд. Баъди оғоз кардани ин ҷо, Вали Мухатов дар озод кардани Украина иштирок карда, хусусан муҳорибаи Екатериновка барояш хотирмон буда, баъдан дар ёддоштҳояш оварда буд, ки чӣ будани ҷангро инҷо пурра эҳсос карда, маргу ҳаётро бо чашми худ дидам.

ҷанг тамом шуду ғолибон баргаштанд, вале Мухатов ба сари баланд ба Туркманистон омада дар шаҳри Ашхобод бо композитори украинӣ Зноско Боровски шинос шуда, дар натиҷаи ҳамкорӣ аввал мусиқии балети Акпамикро ба либретои Коша Ҷаборов офариданд. Мавриди зикр мебошад ки Акпамик дар таърихи мусиқии классикии туркман ҳамчун нахустин балети афсонавию фантастикии миллӣ шинохта шудааст. Пас аз ин балет, композитор Адриан Шапошников ба Вали Мухатов пешниҳод кард то дар жанри ҳаҷвии опера ҳамкорӣ намояд. Ин буд ки ба зудӣ операи маъруфи Камина ва Қозӣ баъди чанде бошад, баъди таҳрири дуюм операи Зуҳро ва Тоҳир рӯи кор омада, ҳар кадоме санъати касбии Туркманистонро ғанитар сохтанд. Ҳангоми ҳамкорӣ бо Шапошников, Вали Мухатов дарк намуд ки чӣ қадар бояд омӯзаду таҷрибаю дониши хешро такмил диҳад. Ин буд ки бо як қарори қатъӣ бо ҳамсару ду фарзанди хурдаш ба Москва барои дохил шудан ба консерватория меояд. Ҳамсараш Одигул Оразова, сарояндаи он вақт аллакай маъруф, ба фаъолияти пурсамари хеш хотима дода, қарори шавҳарашро пуштибонӣ карда ҳамроҳаш буду тамоми кору бори хона, тарбияи фарзандон ва мушкилотро бар дӯш гирифта, ғамхори шавҳар гашт. Вали Мухатов дар консерватория Москва дар синфи композиция дар назди педагогҳои машҳур Билов, Василенко таҳсил карда, бо комёбӣ ин боргоҳи ҳунарро соли 1951 хатм карда, солҳои 1959-61 бошад дар аспирантураи ин консерватория таҳсилро ба анҷом расонид. Қобили зикр мебошад ки ҳанӯз дар вақти таҳсилаш дар курсии чоруми консерватория ӯ сюитаи туркманиро иншо карда буд. Барои ин асараш Вали Мухатов бо мукофоти давлатии иттифоқи шӯравӣ сарфароз гашта. Кори дипломияш дар курси панҷум Достони ватани ман низ бо ҷоизаи давлатии иттифоқи шӯравӣ қадрдонӣ шуд. Дар тӯли таърихи консерватория ин ягона ҳолате мебошад ки донишҷӯй ду маротиба бо мукофоти олии давлат сарфароз гардида ва он ҳам бошад насиби Вали Мухатови туркман гашта буд. Мухлисони азиз, ҳоло биёед аз эҷоди ин композитори мумтоз намунаеро якҷо бишнавем.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Солҳои 1953-54 Вали Мухатов ба сифати директори бахши мусиқии назди Вазорати маданияти Туркманистони Шӯравӣ кор карда, солҳои 1961-64 ба ҳайси директор ва роҳбари бадеии филармонияи Туркманистон, солҳои 1966-70 бошад ҳамчун роҳбари бадеии бахши мусиқии радио ва телевизиони Туркманистон фаъолият дошт. Аммо дар кадом вазифае ки фаъолият дошт, ӯ аз эҷод дур нагашта нав ба нав асару достон меофарид. Ин буд ки операи Вали Мухатов «Ганли Сака» бар либеретаи Ашуров ва Қурбон Сахатов ҳамчун инқилоби рӯи кор омада асоси онро мубориза барои озодӣ ва никӯаҳволии халқ ташкил медод. Соли 1968 ин асар дар озмуни умуми иттифоқӣ байни асарҳои мусиқӣ дар шаҳри Москва мақоми ифтихории сеюмро гирифт. Баъди он ин композитори баркамол ба эҷоди симфонияи бахшида ба Махтумқулӣ оғоз намуд. Ҳамин тавр баъди заҳмати зиёд симфонияи эпики фалсафавии симфонияи як рӯи кор омаду дертар симфонияи дуро ба қаҳрамони иттифоқи шӯравӣ аз Туркманистон Айдогди Тоҳиров бахшид.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Қобили зикр мебошад, ки аз зери қалами Вали Мухатов асарҳои зиёде баромадааст, аз ҷумла операҳои Шоир ва Тақдир, Зуҳро ва Тоҳир, балети Тилои Сафед, асарҳои симфонии Сюитаи Туркманӣ, Достони симфонии Ватани ман, Манзараҳои симфонии, Симфонияи 1, Гиромидошти Махтумқулӣ, Симфонияи 2, Қаҳрамонӣ, Симфонияи 3 ба Гиромидошти Модарон, Симфонияи 4, Пелек Гептепинская, концерт барои фортепиано бо оркестр, концерт барои скрипка бо оркестр, концерт барои виолончел бо оркестр, асарҳои вокали ва симфонии, кантатаҳои ғалаба, дар бораи ҳизби коммунист, хушбахтӣ, салом Москва, достонҳои гуфтор дар бораи коммунист, суруд дар бораи Ленинград, ораторияи Ашқобуди ман.

бале профессор артисти халқи иттифоқи шӯравӣ вали мухатов аз хеш осори гаронбаҳо гузошта дар тарбияи насли нави бастакорони ватанаш саҳми калон гузоштааст ӯ барои хизматҳои шоёнаш бо як зумра ҷоиза ва унвонҳо қадрдонӣ гаштааст аз ҷумла вали муҳаммад мухатов қаҳрамони меҳнати социалистӣ ходими шоистаю артисти халқии туркманистон барандаи ду ҷоизаи сталин ҷоизаи давлатии туркманистон ба номи махтумқулӣ барандаи ду ордени ленин ордени ҷанги бузурги ватанӣ дараҷаи дуюм ордени сурхи меҳнат ордени дӯстии халқҳо медали барои муҳаббати бепоён ба ватан мебошад вали муҳаммад мухатов 6 январи соли 2006 дар шаҳри ашхобод дар синни 90 солагӣ вафот кард кулли шогирдонаш ёдрас мешаванд таъкиди вали мухатов ҳаст ки дар эҷод асос бояд анъанаҳои неки мусиқии халқӣ бошад дар мусиқии мо дар кадом гӯшаи оламе ки садо медиҳаду танинандоз мегардад бояд навоҳои туркманӣ баръало шунида шавад чунин ҳам шудааст ёдаш ба хайр

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: анҷоми барномаи имрӯзаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир. Дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашири Шариф ва рови Соҷидаи Раҳмон. Хайр азизони дил, то барномаҳои дигар хонаободу хушнуд бошед.

0: оила макони муқаддастарини зиндагии инсон аст. Оилаи мустаҳкам дар асоси муҳаббат, эҳтиром, боварӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ бунёд меёбад. Дар ин зимн, Хайриниссо Юсуфӣ, филолог, ҳуқуқшинос, арбоби давлатӣ чунин ибрози назар кард.
1: Барои ҳар як шахси худогоҳу хештаншинос, оила арзиши волову муқаддас аст. Барои тоҷикон дар ин марҳалаи тақдирсоз, давраи таҳаввулоту тағйироти босуръат, бархурди тамаддуну дину оинҳо беҳтарин роҳ, яъне қолаби анъанавист. Оилаи анъанавии тоҷикон бо тақозои поктинакиву ростимонӣ, фидокорӣ, хушбинӣ, умедворӣ, арзишҳои баланди башарӣ, тамаддунофарӣ, яъне асос ёфтааст. Пешвои муъаззами миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки худ рушантарин намунаи ибрати оиладорӣ ва модарнавозӣ дар ҷомеаи мо ҳастанд, оиларо дар сиёсати пешгирифтаашон, дар осори илмиву таърихиашон пойдории оила, пойдории давлат арзёбӣ карданд ва ба хотири ҳифзу афзоиши таҳкими суннатҳои оилаи ориёӣ, ваҳдати сартосарӣ ва таҳкими ҳамзистӣ дар оила ва кулли ҷомеаи Тоҷикистон Муҳтарам пешвои маҳбуби мо соли 2015-ро соли оила эълон намуданд ва имрӯз Тоҷикистони дилбанди мо миёни иттиҳоди давлатҳои мустақил муштаракулманофе ба даҳҳо кодекс, қавонин, қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалиро ба тафсиб расондааст ва ду шумо хуб медонед ки ду қонуни миллии мо имрӯз дар зиёда аз 20 кишвари олам дар таҷрибаи мо татбиқ мегардад. Хушбахтона, кишвари мо бо ҳидояти пайвастаи пешвои муъаззами миллат муносибат ба аҳли хонавода, фарзандон, пайвандон, волидон хеле латифу мунсифона аст. Халқи тоҷик аз рӯзгори бӯстон то ба имрӯз боз бисёр як бузавқи рафеҳи оиладорӣ, ҳамсоянавозӣ, ватанпарвариву миллатдӯстӣ номвар гаштааст. Дар баробари кулли муваффақиятҳо боз падидаҳои манфӣ низ дар ҷомеаи мо ҳастанд, ки амсоли пошхӯрии хонаводаҳо, суиқасд ба ҷони худу пайвандон, шикасти маънавиёту ахлоқ миёни бонувону ҷавонон, ифродгароӣ, ғояҳои зидди давлатӣ, лоқайдӣ ва бетафовутӣ ба сарнавишти миллату меҳан, дурӣ аз малоҳату асолат, поктинативу ростимонӣ бонувон ва маъмурияту масъулияти модарон дар таълими коставу номукаммали насли ҷадид, ин гуна унсурҳои нохушоянд ҳастанд, ки мо оварии комил дорем, оянда ҳалли ин мушкилот дастаҷамона кӯшишҳои зиёд ба харҷ медиҳанд. Барои пойдориву устувории оила, аз ҳар як узви оила тақозои онро дорад, ки ҳар яки мо бо сабру таҳаммул бошем, ба ҳамдигар бо муҳаббати хос, бо самимият муносибату муроҷиат кунем. Лекин як падидаи манфиу манфур гуфтан мумкин аст, ки мисли хуруҷ доман паҳн кардааст, дурӯғгӯӣ. Дар оила дурӯғ мегӯянд. Волидон ҳамин рафтори фарзанда мебинанду ҳуи худашона нодида мегиранд. Ба кӯдаки 12-сола донишҷӯ ба Аллоҳ ба ҳар як ҷумлааш ба номи Аллоҳ қасам мехӯраду дурӯғ мегӯяд. Ин падида бисёр падидаи манфӣ аст. Ростгӯ будан дар кор. Қалба мо бисёр тоза бояд бошад. Ба ҳамдигар бисёр муносибати самимӣ бояд дошта бошем. Дар оила агар ба ҳамдигар бо муҳаббат, бо самимият, сабру таҳаммул бахшидан набошад, оила пойдор намешавад. Муҳаббат, садоқат, ростгӯӣ, поктинатӣ, фидокорӣ дар мадди аввал меистад.
0: Фарҳанги оиладорӣ яке аз омилҳои муҳими ташаккули муносибатҳои солими оилавӣ ба шумор меравад. Фарҳанги оиладорӣ маънои эҳтиром, масъулиятшиносӣ, сабру таҳаммул ва қадршиносии арзишҳои хонаводагиро дорад. Чуноне дар ин маврид адиб, рӯзноманигор Ҳуриниссо Ализода мегӯяд:
2: «Муттако, такяго ва ҳама чизи мо ин оила аст. Мутаассифона имрӯз дар зиндагии мо фарҳанги миллӣ то рафт мутаассифона аз миён рафта истодааст ва мо бояд ҳар рӯз дар бораи фарҳанг гап занем. Мо оилаҳое барпо кунем, ки бо аз онҳо наслҳои дар оянда фарҳанги тавлид, узург ва мондагор шаванд. Вақте ки мо суханро аз ноустувори оила мегӯем, мо бештар чиро мисол меорем? Кадом омилҳоро? Омилҳои иқтисодӣ, омили муҳоҷират, омили таъсири шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳамаи ин таъсирҳоро, ҳамаи ин омилҳоро, ки ба муносибатҳои мо кризис оварданд, чӣ кор мекунем? Номбар мекунем. Аммо решаи масъала амиқтар аст ва ҳамин решаро ман дарёфтам, ки дар фарҳанги муносибатро тадриҷан аз даст додани мо аст. Фарҳанги муносибатҳои инсонӣ, фарҳанги муносибатҳо дар оила, фарҳанги муносибатҳо дар иҷтимо, фарҳанги муносибатҳои мо дар ҳар чизе, ки зиндагии моро ташкил мекунад, рӯ ба инқироз, яъне ба криз овардааст. Яъне чӣ хел? Имрӯз одамон бештар медонанд аз телефонҳо, аммо камтар мефаҳманд. Дар замони мо иттилоъро аз газетаву рӯзномаву маҷалла мегирифтед ва муаллиму устодон дар мактабу дар донишгоҳ дониш медода. Мо менависем, телефон мекунем, гап мезанем. Бовар мекунед, дар светофор ва телефон гап зада мераванд. Ягон инсонро ман намебинам, ки дар роҳ ҳамеша пиёда рафта истодааст, бе телефон рафта истода бошад. Яъне суҳбат дорад. Ин қадар гап барои ки, ин қадар бо ки гап мезанад? Ки мешунавад? Мешунавад. Оё дарк мекунам? Дигар иттилоъ он қадар гап зиёд шудааст, ки барои дарк кардан, барои таҳлил кардан дар маънаи худ, барои сара хубу ҷуд, бадашро ҷудо кардан, дигар вақт намемонад ва мо хомакӣ онҳоро қабул мекунем.

қатра оби пиряхҳо равон аз чашми чашмаҳо ҷорӣ дар бағали дарьё. Оби пиряхҳост ҷонбахшу ширину мусаффо, ганҷинаи ганҷури калонтарин дарьёҳо, сиру панҷу зарафшон. Дар Бадахшон пиряхҳои азими Исмоили Сомонӣ, инқилоб, истиқлолу Сино. Пиряхҳои савуқдараи калону зарафшон дар зарафшон. Пиряхҳои қаторкӯҳҳои раштону хатлони бостон, мисли оина сафобахшу тобон, сарчашмаи оби ноби Тоҷикистон.

мое дар чашми хират ҷавҳари биниш мое ин доираи ҷаҳон чу ангуштарист به هیچ شکه

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Тоҷикон. Тоҷикони Александр Поликарпович Шишов нахустин асари бунёдии доираи этнографияи тоҷикон аст, ки соли 1990 дар Тошканд ба чоп расидааст. Ин китоб маҷмуаест, ки таърих, расму оин ва фарҳанги рӯзгордории тоҷиконро дар асоси маълумоти то аввали асри 20 ба даст овардаи олимону сайёҳони рус ва аврупоӣ инъикос мекунад. китоби тоҷикони Александр Поликарпович Шишовро мутарҷим Ислом Юсуфӣ зери назари доктори илмҳои филологӣ профессор Сайфиддин Назарзода аз русӣ тарҷума ва нашрияти андалеб соли 2015 чоп намудааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

титоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо душанбе.

шунавандагони азиз ёд доранд ки мо дар гуфтори пешин поёни достони хунини суҳробро хондем. аз он қисса кардем ки чун рустам ҷигаргоҳи суҳробро дарид, аз ковус нӯшдору талаб кард. аммо ковус нӯшдоруро аз суҳроб дариғ дошт, зеро суханҳои суҳроб сахт дар ёдаш монда буд. казирониён сар бибурам ҳазор, кунам зинда ковуси кайро бадор. гударз би нӯшдору ба назди рустам баргашт. рустам дар ҷомаи зарнигор суҳробро бихобонед ва хост бари шаҳриёр биравад. дар ин асно шум хабар расид ки суҳроб аз ҷаҳон даргузашт. рустам гирёну ғиривон хок бар сар мезад ва бар тан ҷомаи хусравӣ чок мекард. киро омадим пеш комад маро, ки фарзанд куштам ба пирон саро. кадомин падар ҳаргиз ин кор кард, сазоварам акнун ба гуфтори сард. ба гитӣ кӣ куштааст фарзандро, далиру ҷавону хирадмандро. дариғ, дариғ он ҳама мардиву рои ту, дариғ он руху бурзу болои ту. дариғ ин ғаму ҳасрати ҷонгусил, зи модар ҷудо ваз падар доғ дил. хабари марги суҳробро шунида, ковузшоҳ назди рустам омад то тасаллӣ бидиҳад. аммо рустам ӯро писанд накард ва ба зобулистон баргашт ва тобути суҳробро низ овард. рӯдоба чун тобути суҳробро дид, аз чашмаш ҷӯи хуноб равон шуд ва фиғонаш аз айвон ба кайвон расид. модари суҳроб таҳмина низ аз марги суҳроб хабар ёфт ва зор-зор гирья оғоз кард. падар ҷусти эй гурди лашкар паноҳ, ба ҷои падар гӯрат омад ба роҳ. кунун модарат монд би ту асир, пур аз ранҷу тимору дарду заҳир. инҳо мегуфту мисли мурда бар хок меуфтод. ҷомаи суҳробро ба ҷои ӯ андар канор мегирифт, бӯса бар сару рӯи аспаш мезад. сипас бо тиғи суҳроб фашу думи аспашро аз нима бурид. он ҳама хоста ва зару симу аспони ороста ба дарвеш дод. ҷомаи нилгун ба бар кард ва аз сӯги суҳроб баъди як сол чашм бар ҷаҳон бипӯшид. пас аз анҷоми ин достони пурашку хун, мо ба хондани достони сиёвӯш мепардозем. аммо қабл аз оғози достони сиёвӯш, тибқи суннате ки дар барномаҳои мо сурат гирифтааст, дар ситоиш ва бузургдошти худованди шоҳнома чанд пора аз бузургони пешин меорем. давлатшоҳи самарқандӣ фармудааст: акобир ва афозил муттафиқанд ки шоири дар ин муддати рӯзгор мисли фирдавсӣ аз адам пой бар арсаи вуҷуд наниҳодааст ва алҳақ доди суханварӣ ва фасоҳат дода ва шоҳиди адл бар сидқи даъво китоби шоҳнома аст ки дар ин 500 соли гузашта аз шоирону фасиҳони рӯзгор ҳеҷ офаридеро ёрои ҷавоби шоҳнома набуда ва ин ҳолат аз шоирон ҳеҷ касро мусаллам набуда. камоли исфаҳонӣ мегӯяд: эй тозаву маҳкам аз ту бунёди сухан, ҳаргиз накунад касе зи ту ёди сухан. фирдавс мақом бодатай фирдавсӣ, инсоф туро ки додаи доди сухан. ва инак шурӯъ мекунем ба хондани достони сиёвӯш. гӯяндагон сорбон, беранги кӯҳдоманӣ, гулнисо замонӣ ва камина.

намой чу доно писанду писандида гашт ба ҷӯи ту дар об чун дида гашт зи гуфтори деҳқон кунун достон бипайвандам.

анҷуман агар зиндагонӣ бувад дерёз бадин дайр хӯррам бимонам дароз яке меваторе бимонад зиман ки монад ҳаме бори ӯ бар чаман аз он пас ки бинмуд панҷоҳу ҳашт ба сар бар фаровон шигифтӣ гузашт ҳами оз камтар нагардад ба сол ҳами рӯз ҷӯям ба тақвиму фол чӣ гуфт андар ин мӯъбади пешрав ки ҳаргиз нагардад кӯҳангашта нав ту чандон ки боши сухангӯй бош хиратманд бошу наку хӯй бош чӯ рафти сару кор бо эзад аст агар нек бошад кор арбад аст нигар то чӣ корӣ ҳамон бидравӣ сухан ҳар чӣ гӯӣ ҳамон бишнавӣ дуруштӣ зи кас нашнавад нармгӯй сухан то тавонӣ ба озарм гӯй ба гуфтори деҳқон кунун бозгард нигар то чӣ гӯяд

чи шаҳзода, чи паҳлавонони нев. Сиёвӯш чу рухсори эшон бидид, зидил боз оҳи дигар баркашид. Зинав гирьяи дигар оғоз кард, дари андуҳони дилаш боз кард. Чу гударз он суги шаҳзода дид, дижам шуд чу он сарви озода дид. Бихарҷид гуфташ ки эй шоҳзод, шунав панду аз нав макун суг ёд. Ҳар он кас ки зод ӯзи модар бимурд, зи дасти аҷал ҳеҷ кас ҷон набурд.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

шунавандагони азиз, ҳоло дар барномаи консерти сурудҳо аз ашъори шоири ширинкалом Симини Беҳбаҳонӣ аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон садо медиҳад.

устод Мумин Қаноат Обаки Шух. Обаки Шух хед шуд тифли беқарор, мешетобад аз миёни кӯҳсор. Аз баландӣ меравад ғулғул кунон, ӯ ба мисли кӯдаки ширин забон. Бо раҳи пурсанг поён меравад, беибо ғалтону хезон меравад. گوی از چیز گریزان می شود، در کنار پنج پنهان می شود. همچو طفل میرتابد بر سرش، می دروید در کنار مادرش.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино. Китоби «Гиёҳнома» ё «Китобу набот» ва «Ҷонварнома» ё «Китобу ҳайвон», ки аз бахши табиёти донишномаи бузурги фалсафии Абуалӣ ибни Сино «Китобу шифо» буда, бори аввал бо тарҷума ва тафсиру таҳқиқ бо забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст. Шайху Раис дар «Гиёҳнома» олами растаниҳоро бо равиши илмӣ ва истилоҳоти дақиқи ботаникӣ тавсиф намуда, дар «Ҷонварнома» муносибатҳои мураккаби байни инсон ва ҳайвонотро бо дидгоҳи олимона ва мушоҳидаи муншикофона баён кардааст. китоби «Гиёҳнома» ва «Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Синоро» доктори илми филологи профессор Сулаймони Саидраҳмон аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума ва тафсиру таҳқиқ намудааст. китоби «Гиёҳнома» ва «Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино» соли 2021 бори аввал бо забони тоҷикӣ ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони илм, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. оянданигарӣ андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

пешвои миллат ва ҳалли мушкилоти минтақавӣ. шунавандагони азиз, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, қаҳрамони тоҷикистон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавъам ба дигар дастоварду комёбиҳои беназири сатҳи ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ ба сифати роҳбари хиратманд ва ташаббускори ғояҳои глобалии об, иқлим ва экология эътироф гардиданд. аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазируфта гардидани ташаббусҳои соли байналмилалии оби тоза соли 2003-ум, даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об соли 2013, даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025, даҳсолаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2024-2025 ва дар заминаи ин иқдом аз тарафи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардидани 14 қатномаи дахлдор далели бармалои каломи болост. ҳамзамон маҳз дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат солҳои 2003-2025 дар пойтахти кишвар Душанбе шаҳр 11 форум ва конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор гардиданд, ки бархе аз онҳо нахустин маротиба доир шуданд ва инчунин дар миқёси ҷаҳонӣ назир надоранд. фарзи мисол, дар доираи нахустин ташаббуси ҷониби кишвари мо, яъне соли байналмилалии оби тоза, рӯзҳои 29 август ва 1 сентябри соли 2003-ум, аввалин форуми байналмилалӣ оид ба масоили оби тоза баргузор шуд, ки пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлолро ба пойтахти ҷаҳон оид ба оби тоза табдил дод. ҳамчунин, дар ба таърихи зиёда аз 130 солаи мушоҳидаву тадқиқи пиряхҳо, танҳо дар доираи ташаббуси ҷаҳонии пешвои миллат соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо рӯзҳои 29-31 майи соли 2025-ум нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. зиёда аз ин, маҳз дар доираи ташаббуси дигари тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар таърихи фаъолияти созмони милали муттаҳид рӯзҳои 22-24 марти соли 2023-ум дуюмин конфронси сатҳи баланд, яъне конференсияи созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои об баргузор гардид. аз ин ҷост ки президент

0: ба иттиҳоди байналмилалии ҳифзи табиат аз хирияхҳои дар ҷойҳои мероси табиӣву фарҳангии ҷаҳонӣ воқеъ гардида, ба ҳисоби миёна соли тақрибан 58 миллиард тонна об мешавад, ки ба ҳаҷми умумии оби дар кишварҳои фаронсаву Испания истеъмолшаванда баробар аст. Албатта, обшавии бо суръати пиряхҳо дар навоҳии назди соҳиливу уқёнусӣ боиси баланд шудани сатҳи оби баҳру уқёнусҳо мегардад ва тибқи ҳисобҳо ба ҳар миллиметр баланд шудани сатҳи ин обҳо 200-300 ҳазор сокинони минтақаҳои назди соҳилӣ зери хатари обхезӣ қарор мегиранд. Гузашта аз ин, обшавии пиряхҳо дар манотиқи кӯҳсор боиси фаромадани селу тармаҳои пайдарпай гардида, ба иқтисодиёт, экосистемаҳо ва ҷомеаҳо хисороту хатари ҷиддӣ ба бор меорад. Маҳз бо назардошти ин мушкилот, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми беш аз 20 сол аст ки дар татбиқи барномаҳои марбут ба обу иқлим дар арсаи ҷаҳонӣ фаъолона ширкат меварзад. Зеро масоили тағйирёбии иқлим ва устувории экологӣ бахши аъзами сиёсати сарвари давлати моро ташкил медиҳанд. Мусаллам аст ки ҳудуди Осиёи Марказӣ, алал хусус Ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз минтақаҳои осебпазир ба тағйирёбии иқлим буда, тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалӣ хисороти иқтисодии солона аз таназзули муҳити зист ба 325 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мерасад ва то соли 2050 метавонад ду баробар афзояд, ки ба 5-6 дарсади маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар мебошад. Дар умум, дар Осиёи Марказӣ давоми 60 соли охир ҳарорати ҳаво ба андозаи 1,5 селсия афзудааст, ки аз қимати миёнаи ҷаҳонӣ ду баробар, яъне 0,7 селсия зиёд мебошад. Ҳамчунин, беш аз 80% захираҳои оби Осиёи Марказӣ аз пиряхҳо тавлид мешаванд, ки қисми аъзами онҳо дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир шуданд. Бо афзоиши ҳарорати ҳаво, давоми 50 соли охир масоҳати пиряхҳои минтақа тақрибан 30% коҳиш ёфта, интизор меравад, ки то соли 2050 захираҳои об дар ҳавзаи дарёи Сир то 5% ва дар ҳавзаи дарёи Амо то 15% коҳиш ёбанд. Ин равандҳоро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоюли хеле ташвишовар унвон карда, бо мақсади пешгирӣ аз оқибатҳои ногувори он, истифодаи технологияҳои муосири каммасраф ва муносибатҳои эҳтиёткоронаро ба об чун манбаи муҳимтарини ҳаёт шарти асосии кам кардани талафоти он шумориданд. Зеро бо назардошти рушди демографӣ, аҳолии Осиёи Марказӣ то соли 2050 ба 100 миллион нафар мерасад ва то ин давра захираҳои оби минтақа 30% коҳиш меёбанд ва дар баробари ин то соли 2030 талабот ба об барои обёрӣ 30% бештар мешавад. Чунин динамикаи дуҷониба ба амнияти озуқаворӣ низ хатари ҷиддӣ эҷод менамояд ва тибқи арзёбии Бонки Ҷаҳонӣ то соли 2050 ҳосили зироатҳои кишоварзӣ дар Осиёи Марказӣ метавонад то 20-40% коҳиш ёбад. Ин робитаи байни соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва мушкилоти тағйирёбии иқлимро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле хуб нишон дода, рушди энергетикаи сабзро ҳамчун алоқамандии байни энергетика ва тағйирёбии иқлим қадами мусбат дар роҳи ҳифзи иқлим, мутобиқшавӣ ба он ва коҳиш додани таъсироти манфии иқлимӣ арзёбӣ намуданд. Дар баробари мушкилоти болозикр бояд ёдовар шуд, ки айни замон беш аз 570 миллион нафар аҳолӣ дар 32 кишвари умр ба сар мебаранд, ки мамолики рӯ ба рушди маҳсур дар хушкиянд, вале мувофиқи маълумоти географӣ дар миқёси сайёра 44 мамлакат, аз ҷумла 14 кишвари Аврупо, 12 давлати Осиё, 16 мамлакати Африқо ва 2 кишвари Амрикои Ҷанубӣ ба Уқёнуси Ҷаҳонӣ роҳи баромад надоранд. Бо назардошти мушкилоти марбут ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ, рӯзҳои 5-8 августи соли 2025 дар шаҳри Туркманбошии Туркманистон таҳти сарпарастии бевоситаи Созмони Милали Муттаҳид, конфронси сеюми Созмони Милали Муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ доир гардид, ки дар ин ҳамоиши бонуфуз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо каломи баланд мазмун, суханронии амиқ ва масъалагузории саривақтӣ ширкат намуданд. Маврид ба зикр аст, ки конфронси якум ва дуюми Созмони Милали Муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ дар шаҳрҳои Алма-Ато, Қазоқистон 28-29 августи соли 2003 ва Венна, Австрия рӯзҳои 3-5 ноябри соли 2014 баргузор гардида буданд ва аз ин рӯ агар дар конфронси Венна барномаи амали Алма-Ато мавриди арзёбӣ қарор гирифт, пас дар конфронси 3 аз барномаи амали Венна натиҷагирӣ шуд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронӣ баргузории чорабинии мазкурро заминаи муҳиму мусоиде барои бароҳ мондани ҳамкорӣ дар байни кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ арзёбӣ намуда, ба ин восита роҳандозӣ намудани василаҳои муассирро бо мақсади таъмини рушди устувор ва рафъи мушкилоти марбут ба маҳдудиятҳои транзитиву инфрасохтории ин мамолик имконпазир шумориданд. Табиист, ки кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ бинобар мавқеи географӣ, шароитҳои орографию иқлимӣ ва дигар омилҳои марбут ба онҳо дар масири рушди устувор бо мушкилоти барояшон хос дучор мешаванд. Тавре пешвои миллат дар суханронии хиш иброз доштанд ва ин мамолик қабл аз ҳама мушкилоте чун ташаннуҷи геополитикӣ, буҳронҳои молиявиву иқтисодӣ ва тағйирёбии иқлим бештар таъсир мерасонанд. Дар ин росто Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо кишвари осебпазир ба тағйирёбии иқлим, балки ба гурӯҳи кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ низ шомил мебошад. Аз ин рӯ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти афзалиятнокии соҳаҳои нақлиёту энергетика дар баробари ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонии босуръати кишвар, таъмини истиқлоли энергетикӣ ва раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсиониро ҳамчун ҳадафҳои стратегии худ эълон намуда, таи солҳои соҳиби истиқлолӣ дар ин самтҳо ба комёбиву дастовардҳои беназир ноил гардидааст. Аз ҷумла, айни ҳол Тоҷикистон 98% нерӯи барқро аз сарчашмаҳои обии худӣ истеҳсол карда, аз рӯи истеҳсоли энергияи сабз аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар байни давлатҳои ҷаҳон дар ҷои 6-ум қарор дорад ва ҳамзамон то соли 2032 пурра ба истеҳсоли энергияи аз нигоҳи экологи тоза мегузарад. Дар баробари ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон тавъам ба ду стратегияи миллии марбут ба мушкилоти тағйирёбии иқлим, стратегияи рушди иқтисоди сабз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037-ро қабул кардааст, ки дар раванди татбиқ қарор дорад. Татбиқи стратегияи мазкур имкон медиҳад, ки кишвари мо дар оянда пурра ба истеҳсоли нерӯи барқ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда гузарад ва албатта барои татбиқи муассири чунин ҳадафҳо ва нақшаҳо ҳамкориҳои мутақобилан судманди байни давлатӣ, сармоягузориҳо, истифодаи технологияҳои муосир ва муносибату истифодаи оқилонаву дурусти сарватҳои табиӣ зарур аст. Ҳамин тавр, аз иштироки фаъолонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шахсияти сарвари давлат, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамоишҳои болозикр ва инчунин дигар чорабиниҳои минтақавию ҷаҳонии марбут ба мушкилоти об, иқлим ва экология бармало мегардад ки меҳани мо ҳамчун кишвари пешоҳанг дар ҳама чорабиниҳо ширкати аҳамиятнок дорад ва дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии обу иқлим мавқеи шоистаро касб кардааст. Зеро ташаббусҳои марбут ба об, пиряхҳо, иқлим, экология ва рушди устувор, ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуданд, аҳамияти ҷаҳонӣ дошта, дар меҳвари онҳо ҳифзи инсон, табиат ва сайёраи замин қарор дорад. Номвар Қурбон, номзади илмҳои техникӣ, доцент, мудири лабораторияи моделкунонии захираҳои об ва равандҳои иқлими Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.
1: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.

хуниогар, муаррифгари санъати асил, мусиқии касбӣ ва шахсони шоиста. Хуниогар ҳамовоӣ ва ҳамсадоӣ бо савту навои дилпазир. Хуниогар аз донишу малакаи хуниогарони неки дилу хушназар ва ояндабин.

0: درود شنوندگان عزیز و گرامی قدر، هواداران و دلبستگان صوت و نوا، با تمنای تنصیحتی خانه آبادی برای کامیابی ها در کار و زندگیتان برنامه همون تقدیمتان میگردد. وزیدن نسیم فارم تابستان، آرامی شب، چشمکزنی ستاره ها، صدای چرچرک ها به دل بیدار مرد هنر هم نوا بوده الهام ایجادکاریش را بیدار میکرد. صدای مهین و فارم سازهای ملی و اجرای آهنگ ایجاد کردهش در دلش صدا میداد و روی ادوار آنها جلا میکردند. پرده تیره شب آهسته آهسته برداشته شده صبح میدمید و صدای بلبلان به گوش میرسید. این ایوازشوی نیز به روح و روان ایجادکار، کمپوزیتور، دیریژور فاضل سالیف بی تاثیر نمیماند. او از وزیدن نسیم صبحدم باز نیروی تازه می گرفت. فاضل سالیف کمپوزیتور، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، سال 1914 در دهه چیناز ولایت تاشکند چشم به عالم هستی گشود است. در سن 17 سالگیش پس از ختم صنف غیجک در تکنیکوم موسیقی لیل نباد به حیث نوازنده به نخستین ارکستر کسبی جمهوریوی که در نزد تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی به کار می‌آید. پس از یک چند سال هنرمند جوان با حس بلند مسئولیت نسبت به تقدیر آهنگ ملی پس دستگاه دیریژوری ارکستر نام برده می‌شود. همزمان او همچون یکی از سازماندهندگان ارکستر سازهای ملی فیلارمونیا بعدتر دیریژور ارکستر تعیین می‌گردد. فاضل سالیف تحت رهبری خیش در هر دو ارکستر فعالیت وسیع کنسرتی را به راه مانده نمونه های بهترین موسیقی مردمی و مردمی کلاسیکی را ترغیب می‌نماید. کمپوزیتور زنده‌یاد فاضل سالیف همچون شخصیت ایجادکار و مسئولیت شناس با همراهی دیگر هنرمندان در تشکیل نمودن اتفاق کمپوزیتوران ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان سال 1939 تشکیلات ایجادی که در رشد فرهنگ موسیقی معاصر جمهوری نقش بزرگ بازیده است شرکت می‌ورزد. فاضل سالیف تا این دم همچون کمپوزیتور مؤلف یک قطار اثرهای موسیقی معروف گردیده بود. شوق و رغبت کمپوزیتور جوان در اثرهایش با سرآغاز خوش آهنگی و خصوص وکالی ظاهر می‌گردد. آن سرودها از جانب سرایندگان با شوقی بی اندازه اجرا گردیدند که اینها سرودهای می پرورم به شعر امینجان شکوهی، بخندد لاله به شعر رودکی، مهنت و محبت به شعر محیدین امینزاده و دیگران است. دایر به فعالیت ایجادی پرباری کمپوزیتور محبوب زنده‌یاد فاضل سالیف ما با پروفسور صنعتشناس اسکرعلی رجبوف صحبت نمودیم. اینجا ثبت صحبتمون را بیاید یکجا بشنویم. دویر با فعالیت ایجادی پرغنوبت کمپوزیتور دریجور شناخته تاجیک شادروان فاضل سالیف که می خواهیم اینجا نظر شما را بفهمیم که در زمانی کار و فعالیت بردنشان شما از نزدیک آشنا بودید و می دونستید که چی اثرها روی صحنه آوردن و چی کارهای نجیب را به سامان رسانیدن در جاده صنعت موسیقی کسبی.
1: واقعا فاضل سالیف در تاریخ فرهنگ صدای بیست تاجیک شعرهایی است که برای تشکل و پیشرفت مخصوصا هنری کسبی تاجیکستان سهم ارزنده گذاشتند. ایشان که فعالیتشان از آموزشگاه موسیقی تاشکند آغاز شد، من به فعالیت ایجادی این کسب با دسته های ایجادی تئاتر تاجیک، گروه های موسیقی تاجیک در ارتباط است. فاضل سالیف یکی از اولین کمپوزیتوران است که در ژانر سیمفونی اثر آفریده است و مخصوصا فعالیت اون کس که سالهای زیاد همچون رابری دسته موسیقی تئاتر اکادمی دراموی به نام لاهوتی فعالیت کردند و تمام نمایشنامه هایی که موسیقی در آنجا موقع خاص داشت، ارکستر هم تئاتر تحت رابری فاضل سالیف عمل میکرد. او همچون دریجور بسیار داننده ایجادات موسیقی عموماً آثار موسیقی که برای تئاتر موسیقی مخصوصا نمایشنامه پیشنهاد میشد همیشه در زیر бевоста роҳбарии Фозил Солиев ва ҳамчун роҳбари мусиқӣ ва ҳамчун дирижер ин намоишномаҳо дар сатҳи хеле баланд намоишномаҳои мусиқӣ ки Дилдили Зайноб, Имтиҳон ва чандин асарҳое ки воқеан дар таърихи театри касби тоҷике ки аз намоишномаҳои хеле пуртамошобин буд ва махсусан қисмати мусиқии он гирм ки таҳти роҳбари композитор Фозил Солиев ҷараён гирифта. Муваффақияти ҳамин театр ҳам дар таҳияи мусиқӣ ҳамин намоишномаҳо ки хидмати Фозил Солиев ба шумор меравад. Инчунин Фозил Солиев ҳамчун композитор бисёр сурудҳое дар мавзӯъҳои гуногун эҷод кардааст, махсусан сурудҳое дар замони ҷанги бузурги ватан навиштаи ин кас. Ин яке аз асарҳое буд ки мардумро ба қаҳрамонӣ, родмардӣ, дӯст доштани ватан ҳидоят мекард ва барои ин Фозил Солиев ҳам боз дар жанрҳои лирикии мусиқӣ ҳам асарҳои сурудҳои хеле ҷолиб навиштам, махсусан суруд валси он кас мепарварам та мумкин аст ки яке аз беҳтарин сурудҳое ки дар санъати мусиқии касби мо ба шумор меравад ва ин суруд дар иҷрои беҳтарин сарандаҳои мо, махсусан артистикаи халқи СР Туфу Фозилова, ин сурудро дар сатҳи хеле баланд ва яке аз ташрифоти маҳбубтарин дар назди шунавандагони тоҷик ва ҳатто гуфтам мумкин берун аз он окарам. Фозил Солиев муддати чанд дар театри драммусиқии Хорух ҳам хидмат карда, фаъолияти он кас дар ҳамин давра барои барқарор кардани ҳамчун театри касби ташаккул ёфтани театри Хорух, имрӯз ки бароми Меҳрубон Назаров яке аз чероҳои муҳими фарҳанги мо, драматург, режиссёр ва ходими давлатӣ, яке аз вазирони муваффақ буданд, солҳои зиёд бо Фозил Солиев ҳам дар ҳамин театри драммусиқии Хорух кор кардааст. Пешрафти тарбияи кадрҳои мусиқӣ, махсусан танзими гурӯҳи мусиқии театри Хорух ҳам бевоста Фозил Солиев хизмати шоиста карданд ки дар тарбияи навозандагони касбӣ, ҳатто гуфтам мумкин ки баъд он тайёр кардани дирижери театри мусиқии Хорух ҳам хизмати шоиста карданд. Фозил Солиев воқеан муддати тӯлоне ки ба узвияти равсати Иттифоқи оҳангсозони Тоҷикистон буданд ва бевоста бо устодони санъати мусиқӣ мо, махсусан бо композиторони рус ки дар як муддати муайян ба Тоҷикистон омада ва дар ташкили дастаҳои эҷодии мусиқӣ, махсусан гурӯҳи мусиқӣ оркестри созҳои мусиқӣ радо, инчунин оркестри созҳои мусиқӣ филармонии давлати Тоҷикистон онҳо хидмат карданд. Фозил Солиев яке аз фаъолони ташкилкунандагони гурӯҳҳои эҷодӣ буданд ва барои ин гурӯҳҳои эҷодӣ иҷроӣ асарҳои ҷолиб навиштаанд. Дар маҷмӯ метавон гуфт ки Фозил Солиев дар ҳақиқат дар санъати мусиқии касбии садии бисти тоҷик мақоми шоиста дорад. Барои хидматҳои шоисташ он кас ба мукофотҳои давлати Тоди Шӯрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои хидматҳои шоиста он кас бо унвони фахри артиши халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфарош, инчунин ба мукофотҳои ордени нишони фахри сарфарош шуданд.
0: Фозил Солиев яке аз аввалин композиторони тоҷик аст, ки асари симфонӣ эҷод намудааст. Марши тантанавӣ барои оркестри симфониро бахшида ба муҳорибаи назди Сталинград навиштааст, ки он аз ҷониби оркестри давлатии симфонии Республикаи Советии Социалистии Украина, ки он вақт дар Душанбе ҷойгир будааст, бо муваффақият иҷро гардидааст. Донишу малака, маҳорати баланди эҷодӣ ва кору фаъолияташ бо вуҷуди дар оркестр босамар будан, ӯ аз худ қонӣ нагашта мехоҳад боз дониши хешро дар ҷодаи санъат сайқал диҳад ва соли 1946 Фозил Солиев барои таҳсил ба шӯъбаи Миллии консерваторияи давлатии Москва ба шӯъбаи композиция дохил мешавад. Дар роҳи санъату ҳунар ва эҷод, муоширату машваратҳои касбӣ ба эҷоду тавлиди асарҳои наваш кӯмакрасон мегардад. Композитор Фозил Солиев дар машварати эҷодӣ бо ҳунармандони маъруфи шӯравӣ уфуқҳои нави эҷодӣ кори композиториро барои худ боз намудааст, ки ин вохӯриҳову муоширатҳо дар натиҷа самараи хуб доданд. Он бар эҷоди якчанд асарҳои калонҳаҷми симфонӣ, ки ба таври устувор дар репертуари консертӣ ҷой гирифтанд, зоҳир гардидааст. Яке аз муҳимтарини онҳо аввалин рапсодияи тоҷикӣ, асаре ки соли 1946 эҷод шудааст, мисол шуда метавонад. Рапсодияҳои композитори мумтоз Фозил Солиев бо мантиқи шакл, хушоҳангии забон, тазоди барҷастаи манзараҳо, оркестровкаи олиҷаноб фарқ мекунанд. шунавандаи азиз, идомаи сабти суҳбатамонро бо профессор санъатшинос Аскаралӣ Раҷабов доир ба эҷодиёти композитори тоҷик шодравон Фозил Солиев мешунавем.
1: Фозил Солиев на фақат худашон, балки дар тарбияи писарашон, ки яке аз композиторони муваффақ Аъзам Солиев ҳам саҳми бузург дорад ва Аъзам Солиев ҳам амун анъанаи падари худ Фозил Солиевро идома дода дар пешрафти мусиқии касбии тоҷик саҳми арзанда гузоштанд. Дар маҷмӯ метавон гуфт, ки хидмати Фозил Солиев дар пешрафти мусиқии мо, махсусан театри драм мусиқии мо, театри мусиқии мо, жанрҳои гуногуни мусиқии махсусан барои асарҳои санъавӣ, театрҳои на фақат театри лоҳутӣ, балки театрҳои ҷумҳурӣ ҳам асарҳои мусиқӣ эҷод карданд. Хидмати ин кас, махсусан анъанаи ин кас, ҷавонони оҳангсозони тоҷик идома медиҳанд. Шавре ки хотирнишон кардем, фарзанди он кас Аъзам Солиев воқеан анъанаи падари худро ҳамчун устод шогир идома дод ва асарҳои ҷолибе дар жанрҳои гуногуни мусиқӣ эҷод кард, ки ин ҳамчун оҳангсоз композитор мероси мусиқии моро хеле рангину ҷаззоб намуданд ва гуфтан ҷоиз аст, ки дар таърихи санъати мусиқии садии 20 хидмати Фозил Солиев ва писари ӯ Аъзам Солиев хеле шоиста аст ва мактаби мусиқие, ки дар шаҳри Ваҳдат аст, хидматҳои шоистаи Фозил Солиевро ба назар гирифта, яке аз мактабҳои мусиқии шаҳри Ваҳдат номи ишон дорад.
0: Хислату характерашон дар зиндагӣ чӣ гуна шахсият буданд?
1: Мо ки ҷавон будем, махсусан бо воситаи писарашон композитори барҷастаи мо Дамир Дӯстмуҳаммадов, ки онҳо дар як гузар дар ҳамин қадими ҳамин кӯчи Карл Маркс зиндагӣ мекарданд, мо бо устод Фозил Солиев шинос будем. Бачаҳои ҷавон ҳам будем, лекин ман чанд мақола ҳам ба ихтихори 50-солагиашон, 60-солагиашон ҳам дар расонаҳои хабарӣ ҳам навиштам ва махсусан як маҷмӯи мусиқӣ, ки ба солрӯзи ишон ҳам буд, дар онҷо мо дар ҳамун маҷмӯи мусиқӣ ҳам мақола навиштем. Ишон баробари эҷодкори бисёр ҷолиб буданд, эҷодкори яъне касбӣ буданд, инчунин инсони хеле ҳам самимӣ буданд. ҷавонҳоро ба роҳи дуруст омӯхтани илм ҳунар тарғиб мекарданд. Ман дар маҷмӯ мегӯям, ки мо чандин бор яъне дар хонаи худи устод Фозил Солиев будем, ки ишон ҳам аз ҳамон давраи фаъолияти эҷодиашон дар бораи бо устодони санъати мусиқӣ, махсусан композиторони, ки аз Москва ва дигар шаҳрҳо омода буданд барои тарбияи кадри мусиқӣ, Александр Ленский, Сергей Балясанян, ӯ махсусан онҳо бештар ҳамкорӣ карданд ва махсусан фаъолияти худашонро дар таҳия ё ки омода намудани даҳи якуми адабиёти тоҷик, ки дар Москва баргузор шуд, Фозил Солиев аз ҳамон лаҳзаҳое, ки бо ин устодони мусиқии композиторони касби сарояндагони машҳури ҷумҳурӣ ва берун аз он, ишон дар бораи онҳо бисёр суханони ҷолиб мегуфтанд ва аз фаъолияти пурбори эҷодашон бо ин аҳли эҷоди ҷумҳурӣ бисёр хотироти ҷолиб ҳам мегуфтанд дар ҷараёни суҳбатҳо. Дар маҷмӯ метавон гуфт, ки Фозил Солиев қад ҳамчун эҷодкори бисёр барҷаста, ки дар санъати мусиқии садаи бисимо саҳми арзанда гузаштанд, инчунин инсони бисёр самимӣ ва содиқ ва дӯсти вафодор буданд. ҳатто гуфтам мумкин, ки дар тарбияи хонаводаи худ ҳам саҳми арзанда гузаштанд ва махсусан хидмати ишон, ки бо анъанашон идома доданд дар тарбияи фарзанди худашон Аъзам Солиев, ки яке аз композиторони мо, махсусан дар жанри симфонӣ асар сурдҳо барои солги сурдҳои эстрадӣ эҷод карда ё ки асарҳои барои намоишномаҳои театрӣ ҳам асарҳо эҷод карданд, ки ишон дар ҳақиқат ҳамун анъанаи падари худро сарбаландона идома дода.
0: Ёд кардан аз чунин мардоне, ки дар соҳаи мусиқии касбӣ ҷойгоҳи худашонро хеле қавӣ гузоштанд ва барои наслҳои мо мероси гаронбаҳояшон мусиқиҳо, он сурудҳо, таронаҳо ва рапсодияҳое, ки навиштан, имрӯз дар мактабҳои мусиқӣ ва боргоҳҳои ҳунар пурраистифода карда мешавад. Ташаккур барои як суҳбате, ки имрӯз ёди аз ин марди ҳунар бо мо қисмат кардед.
1: Шумо бошед. Ташаккур.

композитор, дирижер, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Фозил Солиев вақти зиёди хешро ба эҷоди асарҳои симфонӣ бахшидааст. Ӯ Достони симфонӣ, Рапсодияҳои симфонии 2 ва 3 ва як қатор асарҳои дигарро офаридааст. Ҳамаи онҳо аз ҷиҳати нигоҳи забони мусиқӣ ниҳоят пуртаъсир ба таври возеҳ миллӣ мебошанд. Композитори зиндаёт Фозил Солиев дар ҳамкорӣ ва ҳаммуаллифӣ бо композитрони барҷастаи тоҷик Ёқуб Сабзанов, Михаил Цветаев ва Юрий Тер-Осипов як қатор асарҳоро навиштааст. Ба эҷоди композитор Фозил Солиев бо диққат назар намудем ва маълум гашт, ки майли ӯ ба театр аз овони ҷавонӣ зиёд буда, бештар оҳангу сурудҳоро барои намоишномаҳои театрҳои мусиқӣ низ эҷод кардааст. Мусиқиҳояш дар намоишномаҳои Туй, Ҳаёт ва ишқ, Орзу, Вичдон, Ситора, Дил дили Зайнаб, Ҳуррият, Дилҳои сӯзон, Сурх ва сиёҳ, Хор дар гулистон ва ғайра буда, маҳорати баланди композиторӣ ва дирижёрияш дар ин ҷо ҳам равшан гаштааст. Доираи мусиқиҳои навиштаи композитор Фозил Солиев дар репертуари театрҳо ҳамчун воситаи ёрирасони ифодаи намоишномаи берунрафта дар бисёр ҳолатҳо аҳамияти мустақил пайдо карданд. Бисёр сурудҳои якка, сурудҳо ва дигар порчаҳо аз мусиқии театрияш дар консертҳо ҳамчун асари асил садо медоданд. Композитори маҳбуб Шодравон Фозил Солиев солҳои зиёд ҳамчун дирижёр кор кардааст. Фаъолияти назарраси композиторро боз ба сифати роҳбар дар роҳбарии ансамбли машҳури Рубобчи Занон, ки дар он омӯзиши амиқи мусиқии фолклорӣ алоқаманд буд, аз бисёр ҷиҳат асарҳои ӯро бо манбаъҳои халқӣ бойгардонидааст маълумот пайдо кардем. Фозил Солиев таваҷҷӯҳу вақти зиёди хешро махсусан ба омӯзиш ва аз худнамоии эҷоди мусиқии Помир бахшидааст. Ҳамкориҳои бисёрсолаи эҷодии ӯ бо театри мусиқии драмавӣ ба номи Рӯдакии шаҳри Хорӯғ самарабахш буданд. Мусиқии композитор Фозил Солиев дорои решаҳои амиқи халқӣ будааст. Фозил Солиев солҳои зиёд узви раисати иттифоқи композиторони Тоҷикистон буда, ба ҳайати шӯрои бадеии коллективҳои иҷрокунанда шомил будааст. Фозил Солиев бо ордену медалҳои СССР, грамотаи фахрии президиуми шӯрои олии Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон қадрдонӣ гардидааст. Ҳамчун композитор ва дирижёри оркестри созҳои халқӣ, Фозил Солиев тавассути фаъолияти ҷамъиятии хеш дар ҳаёти мусиқии ҷумҳурӣ саҳми бузурги хешро гузоштааст. Кору эҷоди арзишмандаш номи ӯро зиндаву ҷовид мегардонад. шунавандаҳои изатманд, ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи хониёгар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Тӯли ин соат дар хидмати шумо будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. Хайр, то барномаҳои дигар саломату хушнуд бошед.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯсторони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меҳроҷграф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳруз каримзода дар шаҳри боку дар ҳошияи ҷаласаи ҳаштуми комиссияи байнҳукуматии оид ва ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии озарбойҷон вохӯрии муовини директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии ҷумҳурии тоҷикистон мирали бодуршозода бо муовини раиси агентии давлатӣ хизматрасониҳои давлатӣ ва инноватсияҳои иҷтимоии ҷумҳурии озарбойҷон ҷейҳун салмонов баргузор гардид. Бинобар иттилои агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ, зимни мулоқот ҷониба масъалаҳои марбут ба таъкими ҳамкориҳои дуҷониба дар самти рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, татбиқи инноватсияҳои иҷтимоӣ ва мубодилаи таҷрибаи пешқадамро мавриди баррасӣ қарор доданд. تقریباً 150 волонтёр аз донишгоҳҳои олии Тоҷикистон барои баргузории конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 дар шаҳри Душанбе ҷалб гардиданд. Бино ба маълумоти Вазорати корҳои хориҷии кишвар, волонтёрон дар ташкили чорабиниҳои байналмилалӣ, таъмини дастгирии логистикӣ, ҳамроҳӣ кардани ҳайатҳо ва кӯмак ба иштирокчиён нақши муҳим мебозанд. Кори онҳо ба фароҳам овардани фазои мусоид, гузаронидани самаранокии ҷаласаҳо ва тақвияти обрӯи кишвари мизбон мусоидат мекунад. дар моҳи январ апрели соли 2026 истеҳсоли як қатор масъолаи асосии сохтмонӣ дар кишвар нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 афзоиш ёфт. аз ҷумла истеҳсоли семен ба 1,546,001 тонна расида нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 9,4% зиёд гардид. истеҳсоли хишти бинокорӣ то 74,5 миллион дона афзуда дар муқоиса ба 4 моҳи аввали соли гузашта қариб 1,8 баробар бештар шуд. истеҳсоли бетони сохтмонӣ низ зиёд гардида ба 236,700 метри мукааб расид, ки нисбат ба соли гузашта 29% афзоишро ташкил медиҳад. дар ин бора агентии омор хабардода гуфтааст, ки афзоиши истеҳсоли маҳсулоти

0: мазкур нишон медиҳад ки соҳаи сохтмон дар кишвар рушд ёфта истодааст. дар ноҳияи Ҷайҳун бунёди як гимназия ва 53 синфхонаи иловагӣ идома дорад. бино ба маълумоти шӯъбаи маориф, дар ноҳияи Ҷайҳун гимназия барои 1280 хонанда дар як баст пешбинӣ шудааст. инчунин ба хотири боз ҳам беҳтар кардани шароити таълим дар назди 6 муассисаи таълимии сохтмони 53 синфхонаи иловагӣ сохта ва то 35 солагӣ истиқлолияти давлатии кишвар ба истифода дода мешаванд. дар варзишгоҳи вахши шаҳри Бохтар бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол чорабинии бошукӯҳи варзишӣ бо иштироки намояндагони мақомоти давлатӣ, варзишгарон, собиқадорони футбол, ҷавонон ва дӯстдорони ин намуди варзиш баргузор шуд. тавре аз федератсияи футболи тоҷикистон хабар доданд, пас аз қисмати расмии чорабинӣ фестивали бозиҳои варзишӣ баргузор гардид. ҳамчунин футболбозони касбии дастаи вахши шаҳри Бохтар бо кӯдакон машғулиятҳо доир намуданд. дар фестивал гуфта шуд ки футбол на танҳо бозии варзишӣ, балки василияи тавоноест ки миллатҳоро муттаҳид ва насли ҷавони моро дар рӯҳияи дӯстӣ, ҳамбастагӣ ва тарзи ҳаёти солим тарбия мекунад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи назик дар пешниҳоди ҳамкорам Сарвинози Сайдалӣ.
1: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 25-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония ва ҳангоми ба амал омадани раъду барқ дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 23-28 дараҷа ва дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат ва дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барқ меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 23-28 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат ва дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония ва ҳангоми ба амал омадани раъду барқ дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 20-25 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат ва дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 13-18 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 19-24 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 8-13 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Мероҷ Граф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Рӯҳи Чехов дар театри Тоҷик.

0: дар ҳафтаи аввали моҳи майи соли ҷорӣ дар театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов кори тозаи ҳунарие бо номи хостгорӣ дар рӯзи ҷашн баргирифта аз таркиби ду пьесаи масъакавии драматурги машҳури рус Антон Павлович Чехов намоиш дода шуд. Намоишномаи мазкур дар асоси қиссаҳои рангини асарҳои мондагори хостгорӣ ва ҷашн таҳия гардида, омезиши ду пьеса бо услуби муосир ва нигоҳи нави коргардонӣ пешорӯи бинанда парда аз равзанаи дигари кори саҳнавӣ бардошт. Кори таҳиягари ин асарро ҳунарпеша ва коргардони номии тоҷик Нозим Меликов ба бемории хеш тан надода бардӯш дошт. Дар он чеҳраҳо ҳунарпешаҳои саршиноси театр ба шумули Абдулмумин Шарифӣ, Зарина Бадалова, Мавлона Наҷмиддинзода, Ғаниҷони Олим ва боқии ҷавонони театр ҳунар намиданд. Хостгорӣ дар рӯзи ҷашнро Нозим Меликов болои ду муҷарои маҳаккии масъакавии асар ҷашн ва хостгорӣ тамаркуз додааст. Ин қисса дар як рӯз ва дар бонк сурат гирифта, тамоми қаҳрамонҳои ҳодиса, носозгориву мухталифназарӣ, муноқишаҳои хонаводагӣ, баҳсу мунозираҳои беасос, тақсими мерос ва радду бадали афкори хешро дар ниҳояти волои эҳсосу истироб, ҳаяҷону ҳиссиёт анҷом дода, гирдоби асар дар меҳвари ҳаракату чолокӣ, чақониву чахидану рақсидану ҷаҳидани ҳунарпешаҳо бо шеваи вижаи кори таҳиягарӣ, моҷароҷӯӣ ва гардишҳои ғайриинтизор пешибинанда мусаввараи гирдгардонеро инъикос мекард. Мусиқии ҷаз, рӯшании саҳна бо нурҳои сафед, гоҳ-гоҳ рақсҳои мухталиф, ҳарчанд ба таркиби меҳвари асар боигарии маънавӣ беш ҳам намебахшид, вале тибқи талаботи жанри масъака ба чашми бинанда қаноат мебахшид. Ороиши саҳна чандон зебо ва ҷазоб ба назар наменамуд, ҳарчанд замони зиндагии Антон Чехов ба ибтидои асри 19 рост меояд. Зарина Бадалова, офарандаи нақши Наталя, роҷе ба ноил шудан ба образи наваш чунин қисса намуд.
1: Нагуфта намонад, ки вақте ки устод ҳоло ду асарро бо ҳам омехта мекард ва рӯи асар кор мекард, алакай маро гуфт, ки ман хосткориро мегирам. Дар он ҷо нақши Наталя нақши ту аст. Табъи бозикуния чӣ гуна аст? Яъне ки мехоҳӣ ки ҳамин нақшро бозӣ кунӣ? Гуфта коргардон рости ба ман савол дода будам. Баъд ман гуфтам барои чӣ не, устод? Чунки ман нақшҳои мазҳакавӣ хеле кам андар кам дорам дар яъне дар ҳамун репертуари театр, ва агар зиёда аз 30-40 нақшҳои марказиро офарида бошам, кам андар кам ин нақшҳо яъне мазҳакавиан. Мазҳакавӣ шояд ки як ду то нақш дорам ба фикрам, ва чун ман худам жанри мазҳакаро дар бозии худам он қадар намебинам. Аслан ин фикри шахсии ман аст, ки ман фикр мекунам аз уҳдаи нақши мазҳакавӣ намебароям, ва рости он қадар дӯстам надорам мазҳака бозӣ кунам, чун устод рӯи саҳна намоишҳои мазҳакавӣ зиёд худашон рости бозӣ карданд дар вақтое ки устод ба мо дарс мегуфтанд, ва ҳамон хелам устод мехостанд, ки дар ман як актрисаи дигарро пайдо кунанд, ва аз актрисае ки зиёд нақшҳои фоҷиавӣ меофарад, аз фоҷиа ба мазҳака гузарад акнун, ва бояд ҳунарманд аз уҳдаи тамоми нақшҳо барояд. ва вақте ки устод гуфтанд, ки нақши Наталя нақши ту аст, мо ин асарро дар давраи донишҷӯӣ хонда будем, ва яъне ки асар хосгорӣ буд. Яъне ду асари Чеховро устод омехта карданд: хосгорӣ ва ҷашн. Дар умум ном гузоштанд хосгорӣ дар рӯзи ҷашн. ва вақте ки нақши Наталяро ба ман пешниҳод карданд устод, ҳоло ки яъне фармон набуд, ҳоло ки яъне қонуна нақш тақсим кунӣ набуд, гуфтан розӣ ҳастӣ? Гуфтам хуб устод, майлаш, ман розӣ ҳастам. кӯшиш мекунам, ки ба боварии шумо, ки ба ман бовар кардед ин нақшро мехоҳед диҳед, кӯшиш мекунам, ки аз уҳдаи нақши мазҳака бароям, гарчанде ки ман бовар надорам, ки аз уҳдаи нақши мазҳакавӣ мебароям.

0: нақшҳои дигарро Шервони Толибов, Марҳабо Файзӣ ва Меҳрона Сайдалиева ва дигарон иҷро карданд. Муҳтавои моҷароҳои ин пьесаи масъакавӣ ба бӯи чизҳои беарзиши дунёӣ, дуррафтан аз арзишҳои волои инсонӣ буда, дар он муҳаббату вафодорӣ, ишқи поку самимияту дӯстдорӣ, меҳру садоқату ҳамсоядорӣ, ақрабову пайвандӣ ва дур будан аз фурумоягӣ тарғиб мешавад. Ҳарчанд ин ду асари Антон Чехов, Хостгорӣ ва Ҷашн, борҳо саҳнаҳои театрҳои мухталифи ҷумҳуриро дида бошанд ҳам ва ҳатто сар аз солҳои 70-ум хатм кардаҳои риштаи бозигарӣ дар корҳои дипломии хеш инҳоро бозида бошанд, аммо коргардони таҷрибасуда Нозим Меликов ин бор хоста ки сари ду масъалае монанд ҷашну хостгорӣ бори дигар андеша биронад. Аз таркиби ин пьеса метавон се нақши барҷаставу ҳунари суфташударо махсусан таъкид варзид, чаро ки раванди ин моҷароҳо гардишҳои ғайричашм дошт, гиреҳҳои сарбаставу банду довҳои форихи меҳварии хати сюжаро ин се образи мукаммал мукаммалтар кардаанд. Яке нақши Наталия дар иҷрои Зарина Бадалова, дигари Иван дар иҷрои Суҳроб Нураҳмадзода ва Мирчуткина дар бозии Мавлона Наҷмиддинзода. Ҳоло андешаҳои ҳунарпешаи театри драмавии русии ба номи Владимир Маяковский ва ҳамчунин театри ҷавонон ба номи Маҳмуҷон Воҳидов, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Мавлона Наҷмиддинзодаро бишнавед.
1: ҳар коргардон сабки хоси худаша дорад. Ҳар коргардон дидаш ба Антон Павлович Чехов, ба асарҳои ӯ, яъне ҳар коргардон диди худашро дорад, чӣ гуна мебинад. Ҳастанд коргардонҳое ки хостаи муаллифро дарк намекунанд, ҳастанд коргардонҳое ки аз оне ки муаллиф чи гуфтан хоста аст зиёдтар дарк мекунанд. Ва фикр мекунам ки аз диди мани ҳунарманд ва агар ҳамчун тамошобин ба ин назар кунам, фикр мекунам ки яъне коргардон Нозими Мелик як синтези хубам кардааст, яъне мухтасари хубам кардааст дар ин асарҳо, ҳамон ҷойҳое ки лозим аст, ҷойҳое ки калидиан, ҳамоное рӯи саҳна овардааст. Вақте ки мебинӣ маҳз бисёр камбудиҳо, бисёр норасоиҳо аз замонҳои ҳамон аввал ҳам то ба имрӯз, ҳар як камбудӣ тариқи танз, тариқи жанри масҳака пешкаши тамошобинон гардонда мешуд. Ва фикр мекунам ки ин намоиши масъакави хостгорӣ дар рӯзи ҷашн низ яъне хела гуфтаҳои зиёд дорад. Онҷа бинед ки аз ҳеҷ чиз баҳс мехезад. Аслан зиндагӣ инсонҳои имрӯз ҳамин гуна шудааст. Таҳаммул кардан, эҳтиром кардан, гапи ҳамсӯҳбатамона гӯш кардан. Аслан ин чизо оҳиста оҳиста аз байн рафта истодаанд ва аз пашафил сохтанҳо сар шудааст. Ина бинед ки барои як баҳси сагҳо чӣ гуна, яъне то кадом ҳад оварда мерасонад ки қаҳрамон қариб ки сагтаи дил мегирад. Яъне инам боз мефаҳмонад ки набояд ки инсонгарӣ, меҳру муҳаббат, иззату эҳтиром нисбати ҳамдигарро аз даст диҳем. Яъне ин ҳама дарс аст ки бояд ба қадри зиндагии имрӯз, бояд ба қадри ризқи имрӯз шукргузор бошем ва ба қадри аслан ба қадри инсоният бирасем. Яъне ин диди ман аст ва бозам фикр мекунам ки агар боз дар зиндагӣ ҳамин гуна пастию баландиҳо, ҳамин гуна моҷароҳош набошад, зиндагӣ рангинам намешавад.
0: гуногунии характер, образофарӣ ва ҷанбаҳои тафовутпазирии Мирчуткинаи хонум Мавлона дар он таҷассум меёфт ки ӯ фаротар аз фармудаи коргардон ҷустуҷӯ намуда, баҳри мукаммалсозии ботини қаҳрамони худ, ки ӯро бояд ҳамвора пешорӯи ҳақиқати сохта бадин зайл барҷаста, нотарс, устувор ва пурҳашамат нишон бидиҳад, аз дарунсӯи образ асрори нуҳуфтбурдаеро чун дурдонае падид овардааст ва чун ҷавҳари асосии масъака расонидани ҳақиқати замона тариқи танзу ҳазлу зарофат мебошад, рисолати ин образ низ бо хусусиятҳои ниҳонияш барҷаста бунёд шудааст, ки дар ин кор ҳунари волои ҳунарпеша Мавлона Наҷмиддинзода кӯмаки фаровон кардааст. Идомаи андешаҳои Мавлона Наҷмиддинзодаро бишнавед.
1: ва ҳар нафар масалан вақте ки мо нахустнамоиш пешкаши тамошобино гардондем бисёриҳо дар комментҳо дар комментҳои шахсӣ ҳатто навиштанд ки дар асл ина бинед ки зиндагии худаш ду рӯз аст мижа задем мижа кушодем аллакай соли 20-26 насиб иншоло 35 соли истиқлолият аммо то ба имрӯз мешавад рӯзҳое ки мо хоҳарон ҳам суҳбатҳои ман ҳамин гуна иброз доштанд мешаванд масалан хоҳарон ё бо бародарон барои як қитъа ҳатто як ваҷаб замини падарӣ ҷангу ҷанҷол кардем ва то ба имрӯз қаҳрем бо ҳам гап намезанем яъне ҳар нафар дар ин масъака касе ки дард дошт касе ки хатогӣ дошт дарди худаша хатогии худаша фикр мекунам ки дид ва албатта аз пайи ислоҳ кардани он хатогӣ мешаванд 100% боварӣ дорам яъне агар ҳамин намоиш ҳатто ба як ё ба ду нафар кӯмак карда тавониста бошад ки хатогиша ислоҳ кунад машоло ҳама нафарои ҳамнишини ман ҳастанд хуб медонанд ки ман яъне хеле пазмони он будам ки дар саҳнаи театри тоҷик бо забони ноби тоҷикии худ сухан кунам нақш офарам ва ҳунари худама пешкаши тамошобино гардонам ва тӯли чанд сол аст ки ман дар ин театр кор мекунам ва ин даргоҳи муқаддас яъне барои ман хеле ва хеле азиз аст ва ҳар нақше ки пешниҳод мекунанд аслан ки ман сухани рад кардан негуфтан надорам кори ман аст ва коргардон ки пешниҳод кард бо ҷону дил қабул кардам ва ҳар чӣ қадар қувва ва ҳунаре ки маҳз барои ҳамин нақш лозим буд уна сарф кардам ва пешкаши тамошобино гардондам аслан ин кори ҳунарманд аст тамоми паҳлуҳои ҳунара ҷустуҷӯ кардан ва пустини он образа ба худ кашида гирифта ва пошидан идеяи коргардон аст албатта аз муаллиф аст ва ин образа муаллиф навиштаасту тавлид кардааст ва вақте ки кори рӯи мизӣ доштем ва ҳар лаҳза мехондему дар бораи ин нақш масалан дар бораи ҳама нақшҳо суҳбат мекардем ва баъдан вақте ки кори рӯи мизи тамом шуду сарипо шудем рӯи саҳна ва вақте ки рӯи саҳна меоӣ ва бо мизансена кор мекунӣ оҳиста тавлид мешавад кадом вақт тавлид мешавад ҳамон вақте ки худата ба нақш бахшидӣ яъне ба образ ва пустину пусти он образа ба бадани худ кашидӣ яъне ду нафар мавлона ва Настасия Фёдоровна Мирчуткина бо ҳам талъам шудем ва албатта мизансена ин кори ҳар як ҳунарманд бояд бошад коргардон набояд ки қадам ба қадам ва ба ҳунарманд масалан иҷоза надиҳад ки аз чорчуба барояд яъне ин бояд дар вақтҳои тамрин коргардон ба ҳунарманд фазои озод муҳайё кунад ва ҳамин гуна фазои озод муҳайё карда буд коргардон Нозими Мелик барои ман
0: дар нақши Наталия бошад тамоман паҳлӯҳои дигари кори ҳунарӣ ошкор гардидааст. Зарина Бадалова, ки наздики 20 сол дар театр сабақи ҳунар бардоштаву чанги саҳна хӯрдааст, тавониста аз ин бардоштҳояш ба суду самар истифода карда, ин образи басо мушкил ва дар навбати худ зебову дидании масъакавиро бо тобишу нирӯи тоза ва маҳорати воло иҷро намояд. Наталияи Зарина Бадалова як духтараки бипарво, ҷасур, ошкорбаён, дилсоф, меҳрубон, пурғурур, адолатпеша, ошиқ, дилдода, хушахлоқ, хандонрӯ, хуштабиат ва эътиқодманди анъанаҳои қадима буда, дар ҳавои ҷавониҳои хеш дур аз бадиҳои фалаки кажрафтор бо орзуҳои синаи соф зиндагӣ мекунад. Образи офаридаи ӯ Кастро бори дигар бар он муътақид месозад, ки арзишҳои инсонӣ монанди ишқ, вафо, покӣ бояд ҳамвора даври хони афкори одамӣ бошанд ва касифиҳое монанди риёкорӣ, фурумоягӣ, зулму ҷаҳолат, кинатузиву бадхоҳиро маҳкум месозад. Дар ифшои паҳлӯҳои барҷастаи образ, Зарина Бадалова аз шеваи худбоварӣ дар саҳна истифода намуда, фаровон ҳунари дар бутини хеш ниҳон доштаашро истифода намуда ва тамошобин аз худ ҷасорати комил ҳадя додааст. Ҳоло идомаи андешаҳои Зарина Бадаловаро бишнавед.
2: ҳар нақше ки имрӯз фоҷиавӣ ба ман пешниҳод мекунад, ҳар як коргардон, чӣ дар филм, чӣ дар театр, ман фикр мекунам аллакай ҳамон майнаи сари ман, ҳамон психологияи рафти бозии ман, тарзи бозии ман, ҳамон ҳунаре ки аз Худованд каме дода шудааст, аллакай гӯем одат шудааст фоҷиаро, фоҷиа барои ман ду карадо аст бозӣ карданаш, аммо масъака на. ва баъдан устод, вақте ки дар рӯзҳои аввал мо гирди миз ҷамъ мешудему аввал нақшро мехонем. Дар он нақш мо бисёр камбудиҳоро ҷустуҷӯ мекунем ва вақте ки оҳиста оҳиста нақш пухта мешавад, баъд он рӯи саҳна меояд ва рӯзҳои аввали тамрин мешавад. Мо қариб як моҳ зиёд дар мизи гирд мо ҳар як ки мо ин нақшро хондем, нақшҳои худамонро хондем албатта, ва дар он ҷо баъзан ҳолато мешуд ки яъне аз ҳад зиёд бозӣ мекардем, яъне ба забони русӣ мегӯянд ки перебор. баъдан устод мегуфтанд ки не, шумо бояд ширинии нақшро ёбед, ҳарчанд масҳакаро аз ҳад беш ҷиддӣ бозӣ кунед, ҳамон қадар масҳака яъне барои тамошобин хандавар мебарояд, яъне пешкаш тамошобин тарзе мешавад ки хандавар бошад албатта. ва ҳамон рӯзе ки намоишро мо пешкаш тамошобин кардем, рӯзи аввали нахуст намоиш гӯем, ва бадбахтона инҷо як камбудии зиёде буд ки болои ин намоишнома мо 7 моҳ кор кардем, албатта бо камбудиҳои зиёди худ. ва хушбахтона дар он аст ки намоишнома пешкаш тамошобин шуд. баъзе намоишномаҳое ҳаст ки яъне намешавад пешкаш тамошобин, ё қабул намегардад, ё хуб ҳазор ё ҳаст. ва вақте ки пешкаш тамошобин шуд ҳамон рӯз намоишнома, рости гап ман ҳеҷ бовар надоштам ки баъзан ҳолатҳое мешуд ки яъне дар масъака худи Наталияро не, образи маро не, худи Зарина Бадалзодаро яъне ханда мегирад. ва ҳамон рӯз он қадар рости якам вақте ки барқ мемурд дар байни намоишнома, дубор барқ кушта шуд, мо кӯшиш кардем ки аз ин ҳолат бароем, яъне моҳирона, мутахассисона аз уҳдаи ин мо бароем. ва ҳамон саҳнаи ман омад, дар ҳамон саҳнаи ман ҳам вақте ки ман рӯи саҳна пайдо шудам, мегӯяд ки дар ҳамон ҷо ҳам барқ мурда буд ва баромадам вақте ки барқ нест, гуфтам ки Иван Васильевич, ин шумоед? ҳоло ин гапро нагуфтам. ман вақте баромадам гуфтам қадам расид, бало расид, бо пай қадами ман барқ кушта шуд. ва баъд гуфтам Иван Васильевич, ин шумоед? ман шуморо дар ин торикӣ намебинам. баъд аз он тараф, яъне ҳамон ҳамбӯй саҳнаи ман Суро Подина гуфтанд ки Наталия, бале ин манам, мегуфт. яъне маълум буд ки дар оҳанги ҳар дуи мо якам ханда ва кӯшиш мекардем ки аз ҳолати барқ ки муд мо аз ин ҳолати ногувор бароем. ва хушбахтона дар ҳамин як ду ҷумла пас барқ меояд. ана Иван Васильевич, яъне Суро Подина мегӯяд ки ана барқ ҳам омад. баъд ман мегӯям албатта омад, ин ҳамаш бо пай қадами ман, гарчанде ки дар аввал гуфтам ки бо пай қадами ман барқ кушта шуд. аз ин ҳолати ногувор кӯшиш кардем бароем ва як ду нафарҳо ба ман навиштанд ки дар ҳамон ҷо барқ махсус кушта шуда буд барои намоиш ё ки барқ воқеан мурд. ман гуфтам ки барқи театр воқеан мурд, гуфт ҳеч маълум набуд.

0: ҳунарпеша Зарина Бадалова дар иҷрои нақши Наталя, ки як образи мукаммали масакавӣ мебошад, дар саҳна озод будан, бо қаҳрамони худ созиш намудан, аз дуньёи ботинии ӯ огаҳӣ доштан ва бо ҳунар зистанро нишон дод. Аз тамошои ин нақш метавон ба хулосае расид, ки Зарина Бадалова аз қолаби як актрисаи характернок фаротар рафта, дар гардишҳои мураккаби ҳунарӣ ба як бозигари пурқудрати пурампулуа табдил ёфта, шишапораҳои ҳунарро аз фарши чанг дамида пайдо намуда, онҳоро ба як оинаи мусаффое мубаддал месозад. Наталияи Зарина Бадалова дар миёни қаҳрамонҳои занонаи асар ба куллӣ тафовут мехӯрд ва мисле ки раванди ҳодиса дар атрофи ӯ чарх мезад. Зарина Бадалова чунин илова кард:
1: намоиш барои зинда мондан аз ҳунармандҳо ҳам вобастагӣ калон дорад. Вақте ки мо ҳунармандон талош мекунем, мо ба маъмурият мегӯем, ба ташкилочӣ мегӯем, ки намоишномаро мехоҳем бозӣ кунем, мехоҳем пешкаш тамошобин гардад, намирад ва он ташкилочӣ ҳам маҷбур мешавад, ки намоишро пешкаш тамошобин кунад.
2: албатта ман мехоҳам, ки вақте ки ин қадар рӯзҳо тамрин мешавад, вақт сарф мешавад, дар як рӯз қариб 7-8 то 9 соат мо тамринҳо мекунем, хаста мешавем, албатта ки асабҳо харҷ мешавад, қуввати яъне ҳам рӯҳонӣ ва ҳам ҷисмонӣ сарф мешавад. ман ҳамчун ҳунарманди театри давлати ҷавонон ҳеҷ вақт намехоҳам, ки намоишномаҳо пас парда шаванд. бигзор ки намоишномаҳои мо ҳама вақт пешкаш тамошобин гардад, то лорои мо пур-пур тамошобин бошад. чӣ маҷбуранд, чӣ не, оҳиста оҳиста тамошобин одат мекунанд. агар як бор, ду бор маҷбурӣ биёрӣ, шояд садум борам онҳоро даъват намоиву ба театр оянд, ман боварӣ дорам, ки дамобайни 300 тамошобин лоақал 5-6 нафара ки пайдо мешавад, ки дӯстдори театр мешавад ва он гоҳ аз ҳамин 5-6 тамошобин табдил мешавад ба 50-60-100. ва ҳамин хел вақте ки намоишнома тамошобини худро пайдо мекунад, намоишнома албатта ки умраш тӯлонӣ мешавад ва ман бисёр орзу дорам, бисёр хоҳиш дорам, ки мардум ба театр оянд, намоишномаҳое ки мо имрӯз пешкаши онҳо мекунем ғизои маънавӣ гиранд. ва албатта мо аз намоишномаҳои шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ ҳам дорем, ки аз рӯи асар шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ гирифта шудаанд, пешкаш тамошобин гардиданд ва имрӯз ба ҳар як хонадон китоб тӯҳфа карда шудааст, китоби шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ. аммо вақте ки ба театр меоянд, намоишномаи Рустам Сӯҳробро мебинанд, ба театр меоянд, намоишномаи Сиёвушро мебинанд, намоишномаи Золва Рӯдобаро мебинанд ва он ҷо шояд дарк кунанд ва гӯянд, ки яъне қиссаи хуб буд, аз куҷо гирифта шуда буд? албатта аз шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ. пас хоҳиши варақ задани ин китоби азизу муқаддас дар дили ҳар яки онҳо пайдо мешавад. албатта имрӯз театрҳо тамошобин кам доранд, яъне тамошобини гӯем ки бо хоҳиши худашон меоянд хеле каман, дар каман ва ин яке аз сабабҳое ҳаст, ки намоишномаҳои мо умри тӯлонӣ надоранду ва пешкаш тамошобин намегарданд. ҳамин хел завқ ҳам мемирад, ҳамин хел ҳамон намоиш ҳам мемирад. он қадар меҳнате, ки рӯи он намоиш сарф шуд, вақт сарф шуд, албатта ки мемирад. барои ҳар як инсон имрӯз вақт азиз аст. вақти худро мо ба чӣ сарф мекунем? дар куҷо сарф мекунем?

0: суҳроб нуроҳматзода ки нақши марказии иванро офаридааст метавон гуфт ки яке аз чеҳраҳои тоза ва истеъдодҳои кашфшудаи коргардон нозим меликов дониста мешавад суҳроб бо иҷрои ин образ собит сохт ки бозии мардона дар театри тоҷик ҳанӯз зиндаву пойбарҷост нақши иван ки паҳлӯҳои ковокмондаи ҳунарии суҳроб нуроҳматзодаро васеъ кушуд яке аз мушкилтарин образҳои марказӣ масҳакавӣ буда ин қаҳрамон дар жарфи тахаюлоти хеш ба мураккабии сардаргумие ҳунарпешаро гирифтор месозад актёр дар ифшои ботинии ин нақш аз ҳиссиёти дуболо хашм муҳаббат садоқати соф адолати устувор виқору тавонмандӣ ашрофзодагиву худписандӣ ва аз худ гузаштанҳо кор мегирад ки хушбахтона қариб аксари ин ҳолатҳоро суҳроб дар қаҳрамони хеш иван пайдо кардааст дар иҷрои ин образ ҳунарпеша аз ҳунарҳое монанди ҳаракати шадиди саҳнавӣ нутқи комилу бурро донишу фаҳмишу огаҳӣ ва рӯзгори замони қаҳрамони хеш ёфтани вазифаҳои додаи коргардон комилан кор гирифтааст умед аст ки бо такя ба ҳунари ин ҳунарпешаи ҷавон дар оянда образҳои ҷаззобу барҷастае тавлид мешаванд дар идома андешаҳои мавлона наҷмиддинзодаро бишнавед
1: дар вақти тамр инҳо ҳарон шӯхиҳое ки буд аз ин ҳам зиёд яъне хела даву тозу хела паридану хела ҷаҳидану яъне дар ҷустуҷӯи нақш будем ва вақте ки вақте аллакай матн азёд шуда буд сухану азёд шуда буд ва ҳар он чизи нолозиме ки буд барои нақш ва барои саҳна хоҳӣ нахоҳӣ бузургии саҳнаам ҳамин аст ки ҳар чизи нолозима худаш яктараф мекунад ва ҳамин гунаам шуд ки албатта дар вақти кор масалан хела озодии зиёд доштам ва он озодира баъдан ба ҳамон чорчӯбаи нақш ворид кардам ва албатта он давиданҳо он таги мизу курсиҳо даромадан ва аз пойҳо кашида баровардан ҳама ина худам тавлид кардам ва яъне аз рӯи ҳамон мақол ки агар аз дар задан аз дар пешат кардан ба тиреза даро аз тиреза пешат кардан ба дар даро мирчуткинаи ман ҳамин гуна образ аст ва ҳамин гуна инсон аст аз рӯи ҳамин масъал аз рӯи ҳамин шиор ман нақши худама тавлид кардам

0: дар маҷмӯ намоиши хостгорӣ дар рӯзи ҷашн, ки аз рӯи асарҳои Антон Павлович Чехов хостгорӣ ва ҷашн дар омезиш ва диди коргардон тайя шудааст, як масъакаи сабуки иҷтимоӣ буда, мушкилоти як хонаводаи сарватманд ва аҳли хишовандони онро қисса мекунад. ҳарчанд намоиши мазкур хеле фарогир ва дар хурди ҳама давру замонҳост, аммо ҳанӯз ҳам ҳунари баъзе ҳунарпешаҳои ҷавон суфтагӣ, боварӣ ва устуворӣ мехоҳад. Аксари ҷавонони театр бояд болои нутқи худ бештар кор кунанд, дар саҳна ба ҳамдигар гӯш бидиҳанд, чӣ гуфтану чӣ кор карданашонро донанд, аз ҳунарпешаҳои таҷрибадида баҳра бардоранд ва бо кори ҳунар аз дидаи муҳаббат ба ҷиддият назар андозанд. Дар интиҳо сипосу аҳсан ба Нозим Меликов, ки бо ҷурми бемории тӯлонии хеш ҳамвора талош мекунад то нақши эҷодии хешро дар театр бигзорад ва аз кори коргардонӣ дарак бидиҳад. Бешак мондагори як асар, умри ҷовидона касб кардани як моли эҷодӣ аз бақои як намоиши театрӣ тафовут мехӯрад. Барои умри тӯлонӣ доштани як пьеса ё драма, барқарор кардан ва пайваста онро намоиш гузоштан аст. Андешаҳои Зарина Бадаловаро дар ин хусус бишнавед.
1: ман ҳеҷ бовар надорам, ки тамошобин аз театр ҳамин хел баромада равад. яке хуб дидем чизе буд, аммо ҳамин хел баромада раванд. одди дидем чизе буд, аммо рафтанд. ва ҳаст дар байни тамошобинҳое, ки намоиш ба онҳо таъсири мусбати худро мерасонад. ва дуюм бора, сеюм бора, албатта боз ҳам тамошо меоянд ба тамошои намоишномае, ки дар дили онҳо таъсир расонд. имрӯз ба ҳар як консерте, ки ҳаст, мебинам 200 300 сомон нархи як чиптаи консертҳои баъзе сарояндаҳо меистад, сарояндаҳои машҳур. бисёр мехостам, ки гӯям, ки нархи чиптаи ҳамин намоишнома яъне 100 доллар, чунки арзиш дорад. ҳеҷ вақт яъне ҳунарамро намехоҳам, ки арзон бифурӯшам. ҳунар бояд арзон фурӯхта нашавад. ҳунар ро бояд қадр кунад. хуб бозам ҳамон нархи чиптае, ки буд 20 сомон, 25 сомон, имрӯз хушбахтона 35-40 сомон кардаанд чиптаи намоишномаи театрро, ва ҳамин нархро гуфтам. баъд бисёриҳо ви ҳамин қадар арзон мегуфтанд чиптаи театр. мегуфтам ҳа, чиптаи театр ана ҳамин қадар арзону ба театр намеоянд. хостгорӣ дар рӯзи ҷашн аз рӯи асари Чехов дар таҳияи устод Нозим Меликов, ман мехоҳам, ки умри тӯлонӣ дошта бошад. ин барои як лаҳзаи яъне аз кор фориғ шудан, на танҳо хандидан, дар он ҷо проблемҳое ҳаст, мушкилиҳое ҳам гуфта мешавад, ки барои як ҷузъиёт инсон метавонад яъне аз инсонии худ даст кашаду ғурураш боло гирад. яъне ҳамин гуна аст намоишнома, ғурури инсонӣ метавонад, ки бисёр чизҳоро зери по кунад. ва муҳтавои намоиш, жанри намоиш мазҳака, ва ман умедворам, ки ин намоишнома ба тамошобинҳо писанд мешавад. як рӯҳи болида гирифта аз ин намоиш аз толор баромада мераванд албатта, ва умедворам, ки толорҳои театрҳои мо, толори театри давлатии ҷавононам пурпури тамошобин мегардад, ва умри намоишномаи хостгорӣ дар рӯзи ҷашн дароз бод. ва умедворам, ки тамоми намоишномаҳое, ки имрӯз мо меҳнат кардаем, вақт сарф кардаем, пешкаш тамошобинон мегардаду ва умри тӯлонӣ мебинад. ва ногуфта намонад, ки намоишнома ба зудӣ рӯзҳои наздик бозам пешкаш тамошобин мегардад, ва албатта дар сомонаҳои фейсбук ва инстаграм мо ҳатман эълонҳо пахш мекунем, эълонҳоро менависем, то ин ки тамошобин, то ин ки дӯстҳои наздики мо аз саҳифаҳои мо бохабаранд ва бубинанд, ба театрҳо оянд.
0: мавлона наҷмиддинзода низ илова кард:
2: худо кунад, ки умраш тӯлонӣ бошад, барое ки бисёр вақт моҳҳо, ҳатто солҳо мо мастер Маргаритаро 9 моҳ кор кардем, ва намедонам, шояд 5-6 зиёди зиёд, шояд як 10 маротиба бозӣ карда бошем. яъне албатта дили одам дард мекунад, роҳафтода мешавӣ вақте ки ин қадар зиёд кор мекунӣ ва ба хотири як бору ду бору се бор худо кунад ки умри тӯлонӣ бинад. ва албатта ин вобаста аст аз худи намоиш, ки коргардон намоиша чӣ гуна гузоштааст, тамошобин қобили қабули тамошобин ҳаст ё на, ва албатта аз роҳбари театр ва аз он ҳунарманд вобаста аст. вақте ки азоб мекашӣ, вақте ки кӯшиш мекунӣ, вақте ки тамоми ҳунари доштата сарф мекунӣ, мехоҳӣ ки тамошобин бубинад, мехоҳӣ ки ҳама заҳматат барои тамошобини азизат аст, ва фақат ба хотири як бору ду бору се бор ин хеле одама роҳафтода мекунад, хеле дил шикаста мекунад одама. ва худо кунад ки ҳама намоишҳо умри тӯлонӣ дошта бошад. худо кунад ки толорҳои театр пур аз тамошобин бошад. худо кунад ки ҳамеша тамошобин аз ҷониби мо ҳунармандо, аз ҷониби театр ғизои маънавӣ барои худ бигиранд ва мо низ ғизои маънавӣ аз тамошобинои азиз бигирем ва қарсакҳоу браво гуфтанҳоу аҳсану офарин хонданҳои тамошобин ин як ҷафшан аст барои ҳунарманд. рӯҳияи ҳунарманда боз ҳам болотар мекунад, завқи ҳунарманда боз ҳам бедор мекунад, дили ҳунарманда гарм мекунад боз ба касбаш, ба театраш. ва худо кунад ки мо ҳунармандо ҳам умри тӯлонӣ дошта бошем ва намоишҳомон ҳам умри тӯлонӣ дошта бошанд.
0: ёдовар мешавем ки театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, яке аз муассисаҳои театрии тобеи вазорати фарҳанг буда, соли 1979 номи ҳунарпешаи барҷастаи театру кинои тоҷик, коргардони номвар ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абдуллоҳ Родакӣ Маҳмудҷон Воҳидовро гирифтааст. театр дар пойтахти тоҷикистон, шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Соли 1971 бо қарори совети вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи хатмкунандагони донишкадаи давлатии санъати театрии шаҳри Москва ба номи Луначарский театри давлатии ҷавонон таъсис дода шуд ва 27 декабри ҳамон сол бори нахуст театр бо намоиши аз рӯи асари Горки пардаи худро ба рӯи тамошобинон боз кард. ҳайати эҷодии театри навбуньёдро актёрони ҷавон Малика Ҷуробекова, Раҷабгул Қосимова, Дилбар Умарова, Мавлуда Обидова, Гулсора Абдуллоева, Соиб Султоналӣ Назарова, Абдулҳафиз Қодирӣ, Амонулло Қодиров, Даврон Алиматов, Шоди Солеҳов, Тағоимурод Розиқов, Исфандиёр Ғуломов, Қурбон Ҳомидов, Ғолиб Исломов, Берди Мингбоев, Асалбегим Саодатова, Султоншоҳ Муқаддамов, Гулбегим Золшоева, Ашур Маҳмад Ғуломов, Сафаралӣ Қурбонов, Неъмат Яҳьёзода, Зафар Ҷаводов, Музаффар Хаёлов ва саркоргардон Ҳабибулло Абдуразоқов, коргардон Турахон Аҳмадхонов ташкил намуданд. Солҳои 73-77 як гурӯҳ коргардонҳои даъватшуда намоишҳои ҷолиберо дар санаи театр гузоштанд. Мин ҷумла «Модар меояд», «Таронаи ишқ», «Робияи Балхӣ», «Муаллими рақс», «Дилшод», «Эҳ ҷавонӣ ҷавонӣ», «Ситораи раҳнамо» ва ғайра дастовардҳои воқеии ин театр дониста мешаванд. Соли 1976 дастаи ҳунарии театр аз ҳисоби дастпарварони студияи нави тоҷикии ГИТИС, донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Луначарский, Фирӯз Умаров, Ибодулло Машрабов, Насриддин Нуриддинов, Холмуроди Сиддиқ, Назирмад Мусоев, Маҳбуба Мусоева, Хотам Нуров, Умар Алиев ва дигарон комилтар карданд.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи қабодиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 fm ва 101 fm бишнавед.
3: насли сомон минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли навраз дар дунёи беохири орзуҳо.
4: насли сомон муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
3: насли сомон тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
4: насли сомон инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои тоҷикистон.
5: шунавандаҳои арҷманд, мухлисон ва дӯстдорони ҳамешагии барномаҳои радиои тоҷикистон, ин навбат барномаи насли сомонро атрофи рушди адабиёти бачагона дар замони соҳибистиқлолӣ тақдими шумо медорем. адабиёти бачагона яке аз бахшҳои муҳими адабиёт ба шумор меравад, зеро маҳз тавассути китобу афсона, шеъру ҳикоя ҷаҳонбинии кӯдак ташаккул меёбад. дар солҳои соҳибистиқлолӣ барои рушди адабиёти кӯдакон

Мувофиқи баъзе маълумотҳои ба даст омада, Виктор Успенский инчунин матни ғазалҳои шашмақомро низ сабт карда ба чоп омода намуда буд. Вале дар асари фишори як ида ҷараёнҳои сиёсии ҳамон давра барои нашри матнҳои тоҷикӣ садгузорӣ карда шуд. Дар ҳар сурат, дар соли 1924 дар Москва нашр гардидани нотаҳои шашмақом дар таърихи Тоҷикистон воқеаи бузург ва оламшумули фарҳангӣ ба шумор мерафт. Ин амал фавран соҳиби рамзи олӣ гардид, зеро баробари аввалин бор дар таърих пас аз давлати Сомониён таъсис ёфтани давлати навбунёди Тоҷикистон ба аҳли олам ду нашрия, яке китоби нотаҳои шашмақом ва дигари намунаи адабиёти тоҷик, ки онро устод Айнӣ бо ҳазор машаққат ва заҳмат таҳия ва нашр намуданд, пешкаш гардид. Дар ниҳоди ин ду китоби кӯчак гӯё бонги нидои ҳазор сол хомӯш гардидаи халқи тоҷик бо тамоми қудрату назокаташ аз нав ба садо омад.

таи даврони минбаъда то солҳои чилум вазъияти таҳқиқ ва тарғиби шашмақом чандон хуб набуд ва тарғиби мусиқии классикӣ аксаран дар шаҳрҳои Самарқанду Тошканд, Хуҷанд ва Исфара сурат мегирифт. Ҳамин буд ки зери таъсири шароити ҳамонвақта ба бисёр порчаҳои мақомҳо ашъори шоирони ӯзбекзабон зиёдтар ворид гардиданд ва дар саҳнаву майдонҳо иҷро карда мешуданд. Баъдан, чӣ тавре ки маълум аст, дар назди Кумитаи Радиои Ҷумҳурии Ӯзбекистон низ ансамбли мақомхонон таъсис меёбад ва солҳои дароз ин гурӯҳи эҷодиро устод Юнус Раҷабӣ роҳбарӣ менамуд. Ин устоди маъруфи мусиқии муосири ӯзбек аввали солҳои бистум дар Самарқанд зери роҳбарии Ҳоҷӣ Абдулазиз санъати мақомхониро хеле амиқ аз бар намуда буд. Таҳти роҳбарии Юнус Раҷабӣ кулли оҳангҳои шашмақом бо ашъори ӯзбекӣ ба лентаи овоз сабт гардид ва баъдан аз рӯи онҳо дар Тошканд нашри шашҷилдаи шашмақом низ таҳия карда шуд. Лозим ба ёдоварист ки ба ин устоди забардасти мусиқии Ӯзбекистон барои хидматҳои шоёнаш дар кори нашру тарғиби мусиқии шашмақом унвони академики Академияи илмҳои Ӯзбекистон дода шудааст.

Дар шаҳри Бухоро ҳанӯз соли 1920 аввалин муассисаи таълимии мусиқӣ, консерватори халқӣ таъсис мегардад ва чанде пас онро ба мактаби мусиқии шарқӣ табдил медиҳанд. Қайд кардан ҷоиз аст ки чанде аз устодони мусиқии муосири тоҷик, аз ҷумла Фазлиддин Шаҳобов, Шоҳназар Соҳибов, ходимони намоёни санъати Ўзбекистон Мутаваккил Бурҳонов, муаллифи суруди миллии Ўзбекистон ва романси машҳури намедонам чӣ ном дорад, Мухтор Ашрафӣ, Дони Зокиров, Шариф Рамазонов ва дигарон дастпарварони ҳамин таълимгоҳ мебошанд. Басо рамзист ки маҳз бузургтарин устодони шашмақом Бобо Ҷалол, Домуло Ҳалим, Ҳоҷи Абдулазиз дар ин мактаб ва сонитар дар Институти мусиқишиносии Самарқанд ба сифати муаллим фаъолият мекарданд ва ходимони намоёни маданияти мусиқии Осиёи Миёна маҳз дастпарварони ҳамин институт ба шумор мераванд.

танҳо пас аз солҳои ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ дар ҳудуди имрӯзаи тоҷикистон имконияти мусоиде барои эҳёи суннатҳои олии миллӣ ба вуҷуд омаданд. Бо кӯшиш ва эҳтимоми устод Садриддин Айнӣ ва аллома Бобоҷон Ғафуров иқдоми бузурги таърихии эҳё ва тарғиби шашмақом оғоз меёбад. Ҳанӯз солҳои пеш аз ҷанг устод Айнӣ, ки худ аз хурдсолӣ ба мусиқӣ меҳри беандоза дошт, бо мусиқачиёну шоирон тез-тез вохӯрда ба онҳо маслиҳатҳои пурқимат медод. Басо рамзист, ки устод Айнӣ ҳамроҳ бо Бобоҷон Ғафуров барои аён сохтани нақши таърихии тоҷикон дар тамаддуни ҷаҳонӣ дар ду самти фарҳанги маънавӣ, адабиёт ва мусиқӣ кӯшиш мекарданд. Ҳамин буд, ки дар соли 1947 ба Душанбе беҳтарин мақомсароёни аср Бобоқул Файзуллоев, Шоназар Соҳибов ва Фазлиддин Шаҳобов даъват карда мешаванд ва дар як муддати кӯтоҳ кулли оҳангҳои шашмақом ба нота гирифта мешавад. Ногуфта намонад, ки дар кори таҳияи нотаҳои шашмақом хизмати композитори маъруфи шӯравӣ Рагальский низ назаррас аст. ин мусиқидони асил ҳамаи солҳои омодаи нашри шашмақом дар бари устодони тоҷик буд ва дар кори хеле ҳам душвори нотанависии мақомҳо бо онҳо ҳамкорӣ менамуд. дар натиҷаи заҳматҳои зиёд аввалҳои соли 1950 ҷилди аввали шашмақом мақоми бузург ба пурраги нотанавис мешавад бо матни асили тоҷикӣ ва услуби мақомхонии бухоро.

Соли 1950 дар шаҳри Москва дар нашрёти давлатии Музгиз ҷилди аввалини асари панҷилдаи шашмақом нашр карда мешавад, ки ба он олими машҳури шарқшинос Евгений Эдуардович Бертельс ва доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Беляев сарсухан ва шарҳи муфассал навиштанд. Дар Москва, яъне бори дуввум ва бо чунин ҳашамат ба чоп расидани ҷилди аввали шашмақом, на танҳо воқеаи пурарзиши фарҳангӣ ба шумор мерафт, балки гуфтан мумкин аст ки ин омил ҳамчунин дар истиқрори мавқеи сиёсии иқтисодии Тоҷикистон нақши бузургеро бозидааст.

Устод Айни низ барои ҷилди аввал сармақолаи хешро омода намуда буданд, вале он бо баъзе сабабҳои барои мо номаълум дастраси чоп нашуд ва танҳо пас аз чанд сол дар маҷмуаи Айни ва мусиқӣ соли 1978 нашр гардид. Бо арзи сипос ва эҳтиром бояд тазаккур дод ки дар кори омода намудани матнҳои классикӣ саҳми шоирони маъруфи тоҷик Муҳаммадҷон Раҳимӣ, академик Абдулғани Мирзоев ва олим Тавоб Мадаминов хеле бузург аст. Ҳукумати Тоҷикистон он замон ба Тавоб Мадаминов супориш дода буд ки аз хазинаи дастхатҳои Ӯзбекистон ҳамаи намунаҳои баёзи шашмақомро нусхабардорӣ намояд. Ин вазифаи хеле душвор ва меҳнатталаб буд, зеро дар он замоне хеле пурталотум дарёфти дастхатҳо ва аз миёни садҳо авроқи фарсуда маҳз матнҳои мақомҳоро ҷустуҷӯ намудан шуҷоати махсусро талаб мекард. Алҳол ба мо маълум нест ки барои ин хизмати таърихиашон ба Мадаминов чӣ гуна қадршиносӣ карда буданд. Лекин лозим мешумурем ки чанд сатри ба дасти он кас навишта шударо иқтибос биёрем. Иқтибос: шеърҳои дар ин нусха дарҷёфта ба асоси командировкаи управлени санъати Тоҷикистон 17 майи 1950 аз тарафи Тавобхон Муҳаммад Аминов аз Тошканд, китобхонаи Институти илмии Ӯзбекистон, китоби шумораи 8827 айнан навишта оварда шудааст. Имзо: Тавоб Мадаминов. Зери ин навиштаҳо чунин илова карда шудааст: подпис товариша Мадаминова удостоверяю управляющий делами по делам искусств. Имзо.

баъд аз ба чоп расидани матни пурраи мақоми алоҳида якҷоя бо шеърҳояш. Барои аҳли мусиқии олам имконияти аз наздик ошно гардидан бо ин шоҳ асари мусиқӣ пайдо гардид. Аз услуби инкишофи оҳанг, истифодаи намунаҳои назми классикӣ, қаробати махсус бо мусиқии мардумӣ, дунёи бои зарбу усулҳо ва бисёр дигар сифатҳои ҳунарии мақомҳо маълум гардид ки шаш мақом дар сатҳи мусиқии классикии ҷаҳонӣ қарор гирифтааст ва комилан дар манзалаи операу симфонияҳои аврупоӣ қарор дорад. Мутаассифона дар худи ҳамин давра миёни аҳли ҷомеа як зумра ақидаҳои носаҳиҳ ба миён омаданд ки гӯё оҳангҳои шаш мақом то андозаи ҳузнангез мебошанд ва бояд танҳо дар мавридҳои муайян иҷро карда шаванд. Гурӯҳи дигар даъвои он мекарданд ки шаш мақом аслан моли фарҳанги дарборӣ буда барои таскини завқи начандон баланди амирону ҳокимон ва феодалҳо мутобиқ карда шудааст. Дар чунин вазъият рушди эҷодкоронаи ин санъати асил ва ҷараёни дастраси мардум кардани он баъзан хеле душвор мегардид. Ба замми ин, як идеи номатлуби ба ном ватандӯстон дар нохунак пайваста дар кӯшиши исботи он ақида буданд ки гӯё мақомҳо аслан моли мардуми мамолики ҳамҷавор бошанд. нақши асосиро дар кори устувор намудани мавқеи шаш мақом дар фарҳанги муосири тоҷик устод Айни иҷро намуданд. Ҳанӯз соли 1941 дар мақолаи таърихии хеш зери унвони «Назари ба гузаштаи санъати тоҷик» устод Айни оид ба шаш мақом чунин навишта буданд. Иқтибос: шаш мақом чунончи баъзеҳо гумон мекунанд, махсуси табақаҳои болои халқ нест, балки аз шаш мақом назар ба табақаҳои болоӣ одамони табақаҳои поёнӣ омаи меҳнаткашон зиёдтар завқ мегирифтанд. Базмҳои шаҳр, ки бештарин тамошобини онҳо аз мардумони табақаи болоӣ буд, одатан пурғалоғула ва сершавқон мегузаштанд, ки одам аз музика дуруст баҳра бурда наметавонист. Аммо дар базмҳои қишлоқ, ки тамошобинони онҳо ба эътибори аксарият деҳқони меҳнаткаш буданд, ба ғайр аз овози соз ва созанда дигар садои шунида намешуд. Охири иқтибос:

бо кӯмак ва ширкати бевоситаи устод Айнӣ ба ҳама гуна бегонапарастиҳо хотима дода шуд ва дар таърихи мусиқии классикии тоҷик саҳифаи нав оғоз карда шуд. Дар мубоҳисаҳои илмиву адабӣ гоҳи ошкорову баъзан ниҳонӣ, боз ҳам садои пичироси ба ном фарҳангшиносони дар нохунак ва хайрхоҳони дар нохунак миллат ба гӯш мерасиданд, ки худ аз нафаҳмидани шашмақом шикоят мекарданд. Хушбахтона, садои авҷҳои баланд ва осмонкафи шашмақом аз болои ин теппачаҳои ақлаконӣ ба осонӣ убур намуда, то ба замони истиқлолияти таърихии тоҷикистон расиданд. Дар ин кор боз ҳам хиради устод Айнӣ мадад расонид, зеро ӯ барои анҷом додани баҳсҳои беҳуда пиромони таърихи шашмақом хулосаи қатъии хешро ба ҳамагон эълон кард. Аз тарафи кадом халқ ё кадом кас ё дар кадом аср эҷод карда шудани шашмақомро муайян кардан тадқиқоти илмӣ ва таърихии бисёреро талаб мекунад. Аммо ҳамин қадараш маълум аст, ки шашмақоми мо ба 12 мақоми Эрон ва Ҳиндустон алоқаманд аст. Муштарак будани номҳои ҳавоҳое, ки дар комплекти шашмақом ва 12 мақом дохиланд, ин алоқаро нишон медиҳад. Охири иқтибос.

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шашмақом» дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори 32-юм.

0: баъд Ҷаҳонгиров ба Диловар гуфт, ки мақсади сафараш чист. Диловар гуфт, дар ҷустуҷӯи кор ҳастам, ягон мақсади аниқи ҳам надорам. Сипас Ҷаҳонгиров гуфт, хуб мешуд, ки бо мо ба вахш мерафтӣ, агар маҳқул шавад, онҷо муқимӣ шуда мемонӣ. Диловар гуфт, ман дар роҳи оҳан ба кор даромаданӣ будам. Ҷаҳонгиров гуфт, ту аз роҳи оҳан дида дар вахш бисёртар дар кор ҳастӣ. Водии вахш ояндаш дурахшон аст. Хоҳи ман туро дар колхоз мемонам, ё хоҳи дар МТС, ё ҳар ҷое, ки ба худат маҳқул шавад. Сипас Диловар ба фикри амиқ фурӯ рафту ба худ гуфт, роҳи оҳан гурихта намеравад кӯ. Ҷаҳонгиров бисёр ташвиқотии хуб буд. Ҳафтаи пеш як қишлоқ одамро ҷамъ карда ба вахш бурда буд, аммо онҳо сахтии корро дида, бисёрашон коро партофта рафтанд. Сипас Диловар сарашро баланд карда гуфт: «Майлашако, сухани шумо нашиканад», гуфт Диловар. «Ман бо шумо меравам». Ҷаҳонгиров бисёр хурсанд шуд. Онҳо баъди суҳбати тӯлонӣ ҳамаи чизҳояшонро ғун карда, роҳи вахши Зарринро пеша карданд. Одиназода Суман, донишҷӯи курси чоруми факултети филологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, чунин қайд кард:
1: «Асари Замини Падарон яке аз асарҳои таъсирбахши адабиёти тоҷик буда, мавзӯи асосии он дӯст доштани ватан, ҳифзи замини аҷдодӣ ва эҳтиром ба гузаштагон мебошад. Дар ин асар зиндагии мардум, ранҷу машаққати деҳқонон ва меҳнати ҳалоли онҳо хеле таъсирбахш тасвир ёфтааст. Муаллиф нишон медиҳад, ки замин барои инсон танҳо як пораи хок нест, балки мероси падарон, нишонаи номус ва ҳастии миллат аст».
0: Замин барои ҳар инсон муқаддас аст. Ин ҳамон маконест, ки инсон ба дунё меояд, қадамҳои аввалини худро мегузорад ва ба орзуву умед ба воя мерасад. аз ҳамин сабаб адибони тоҷик ҳамеша дар бораи ватан, замин ва инсон асарҳои пурарзиш офаридаанд. Асари Замини Падарон низ аз ҷумлаи чунин асарҳо мебошад. Муаллифи асар тавонистааст зиндагии мардум, заҳмати деҳқон ва муносибати инсонро ба ватан хеле воқеӣ тасвир намояд. ҳангоми мутолиаи асар, хонанда эҳсос мекунад, ки замин танҳо як порча хок нест. Замин таърихи миллат, хотираи падарон ва сарчашмаи зиндагии инсон аст. Дар маркази асар одамони оддӣ қарор доранд. Онҳо бо меҳнати ҳалол зиндагии худро пеш мебаранд. Қаҳрамонони асар барои ободии диёр заҳмат мекашанд ва мехоҳанд фарзандонашон дар сарзамини орому обод зиндагӣ кунанд. Муаллиф тавассути онҳо нишон медиҳад, ки инсон танҳо бо меҳнат метавонад ба мақсадҳои худ бирасад. яке аз хусусиятҳои муҳими асар дар он аст, ки муаллиф табиатро низ хеле зебо тасвир кардааст. Кӯҳҳои баланд, саҳроҳои васеъ, заминҳои ҳосилхез ва манзараҳои деҳа ба хонанда ҳисси муҳаббат ба ватанро бедор мекунад. ҳар сатри асар пур аз эҳсос ва самимият мебошад. дар асар масъалаҳои муҳими зиндагӣ низ инъикос ёфтаанд. масалан, эҳтироми калонсолон, дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва вафо. муаллиф мехоҳад нишон диҳад, ки ҷомеаи солим танҳо бо инсондӯстӣ ва меҳрубонӣ пеш меравад. қаҳрамонҳои асар бо вуҷуди мушкилиҳо рӯҳафтода намешаванд. онҳо мубориза мебаранд, сабр мекунанд ва барои зиндагии беҳтар талош менамоянд. ин хусусияти онҳо барои ҷавонон намунаи ибрат мебошад. зеро имрӯз низ инсон бояд бо иродаи қавӣ аз душвориҳо натарсад. асари Замини Падарон аҳамияти тарбиявӣ бисёр калон дорад. он хонандаро ба меҳнатдӯстӣ, ватандӯстӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ ҳидоят мекунад. баъд аз мутолиаи асар, инсон нисбат ба ватан ва гузаштагони худ муҳаббати бештар пайдо мекунад. имрӯз ҷавонон бояд чунин асарҳоро бештар мутолиа намоянд, чунки китоб инсонро ба роҳи дуруст ҳидоят мекунад, ҷаҳонбиниро васеъ месозад ва маърифати инсонро баланд мебардорад. миллате, ки китоб мехонад, ҳамеша пешрафта ва фарҳангӣ мемонад. Замини Падарон як асари бадеӣ нест. ин асар оинаи зиндагии мардум мебошад. در آن آرزو و امید، رنج و زحمت و محبت انسان به سرزمین خود تجسم یافته است. مؤلف با زبانی ساده و تاثیربخش توانسته است که دل خوانندگان را تسخیر نماید. هر یک واقعه و ابراز اثر معنای بسیار عمیق دارد و خواننده را باشد به اندیشه وادار می‌سازد. در آخر می توان گفت که زمین پدران یکی از اثرهای مهم و ارزشمند ادبیات تاجیک به حساب می رود. این اثر ما را به دوست داشتن وطن، احترام گذشتگان و قدر محنت هدایت می کند. شنواندگانی عزیز، این بود قصه مختصر اوید برامن زمین پدران از استاد یوسف اکابیروف. شما می توانید این کتاب را از دل خواه کتابخانه ها دسترس کرده مطالعه نمایید. با همین برنامه امروزه ما به انجام رسید. تا این دم و لحظه ها با شما بوده مسئولانی برنامه، من نصیبه حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف. تا برنامه های بعدی برداشت، سربلند و سلامت باشید.
2: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. Бо шумо будам, Биби афсонагӯятон, бароҳатбону, хоби ширин.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: фаришта модарам.
2: фаришта модарам.
1: башар эй дури ман, дурдонаи туст. самар эй нури ман, аз донаи туст. ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. биҳишти орифон дар хонаи туст. дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳолат чӣ сон аст.
3: дуруд, шунавандаи гиромӣ. дар барномаи навбатӣ академик Фарҳод Раҳимӣ дар бораи модар ва ҷойгоҳи ӯ ҳарф мезанад. даричаи ошноӣ. Фарҳод Раҳимӣ соли 1992 донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро бо ихтисоси физик омӯзгор хатм кардааст. фаъолияти кориашро ҳамчун лаборанти калони кафедраи физикаи умумӣ шурӯъ намуда, сипас дар аспирантураи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба омӯзиш ва таҳқиқи ҳодисаҳои дохили ядроӣ, ки ба ҳаракати спинии электронҳо алоқаманди дошт, машғул гардида, соли 1995 рисолаи илмияшро пеш аз муҳлат дифо намуд. солҳои 1995-1998 ҳангоми кор дар донишгоҳ докторанти донишгоҳи миллии Тоҷикистон буд ва таҳқиқоти илмияшро дар пажӯҳишгоҳи Муттаҳидаи таҳқиқоти ядроии шаҳри Дубнаи Федератсияи Русия идома дода, рисолаи докториро дифо ва ба унвони илмии доктори илмҳои физика ва математика соҳиб гардид. аз соли 1995 то соли 2000 ба ҳайси муаллими калони кафедраи физикаи умумии донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва солҳои 2001-2005 ҳамчун сардори раёсати ҳамоҳангсозӣ ва ояндабинии донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият намуд. солҳои 2005-2006 муовини вазири маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои 2006-2013 муовини аввали вазири маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон буд. дар солҳои 2013-2020 президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон ва солҳои 2020-2024 президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон буд. Фарҳод Раҳимӣ аз 16 январи соли 2024 раиси кумитаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шуд. Фарҳод Раҳимӣ муаллифи 4 монография, 8 китоби дарсӣ, 4 дастури методӣ ва зиёда аз 95 мақолаи илмӣ мебошад. алочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон, дорандаи ордени шараф дараҷаи 2, ҷоизаи давлатӣ ба номи Исмоили Сомонӣ ва ҷоизаи байналхалқии ЭКО дар бахши илм ва технология.

ҳамсӯҳбатам дар бораи модар мегуфту буғзе дар гулӯ дар мемонд. Мисле ки ҳарфҳои ногуфтаву дардҳои ноҳуфта яке ба дигари имкони берун омадан намедод. Модарро, он мавҷуди азизу муътабар,

0: ва ба ҷон баробарро пазмон гаштаву сӯзи фироқу дуриҳош рагу пайвандашро мефишурд. Вале то ҷои имкону тавон дар чашми мову шумо ин ранҷро рӯпӯш мекард.
1: Модарам раҳматӣ атофай норова будам, як умр дар колхоз кор кардам, колхози ба номи Рудакӣ, ва бо як меҳнати ҳалолу бо як заҳмате, ки ҳамешагӣ доштан ва фарзандое калон кардам, роҳашон шод бошад. Дар назари мо, ман фикр мекунам тамоми модарон ҳама хислатҳояшон хуб аст, ҳам нармдилӣ, меҳрубонӣ, заҳматкашӣ, меҳнатдӯстӣ ва ҳамин гуна тарбия кардани фарзандон. Дилсӯз, ғамхор ва ҳамеша барои ҳамаи мо модарон танҳо бо хислатҳои хубашон дар хотир мемонам. Ҳама хислатҳои неки модария модарам доштам. То он ҳадде ки вақт имкон дод бо модар будем, кӯшиш мекардам хизматашонро кунам, то ҳадди имкон ба қадри заҳматҳояшон расем. Лекин фикр мекунам, афсус, ки зиндагӣ ҳамин хел аст. Боз бисёр орзуҳои дигар доштем, ки дигар ҳамон дар дил монд. Вақте модар бемор мешаванд, орзуи ягона аст, ки он каса то ба охир таобат кунем. Орзу он аст, ки модар боз дар сари дастархони худ бинем, модар фарзандое бинад, набераҳое бинад ва боз ҳам зиндагии хубтар дошта бошад. Аммо афсус, ки вақте беморӣ ба сар меояд, вақте ки дар назди як беморӣ, дар назди як касалӣ одам ночор аст, наметавонад таобат кунад, наметавонад ба дарди он даво бахшад, бисёр мушкил аст. Табиат ҳамин аст. Албатта мо мефаҳмем, ки ҳар омадан рафтани худаша дорад, ҳар оғоз анҷоми худаша дорад ва фалсафаи зиндагӣ ҳам ҳамин аст, ки мо бояд албатта омода бошем. Аммо табиати одами ҳамин аст, ки на ҳамеша метавонад ҳамин фалсафаи зиндагия, ҳамин қонуни табиата дар худаш дарк кунад ва ғаму андӯе, ки аз фавти модар ба инсон мерасад, фикр мекунам то рӯзе, ки ӯ зинда аст, дар дилаш мемонад. Албатта ҳар лаҳзае, ки ба ёд биёрам. Аксар вақт. ҳамеша фикр мекунам, ки модар ҳамроҳи мо аст. Дар хуб гоҳ хурсанд ҳастам, баъзан ҳамон давраҳои ҷавоне, ки заҳмат мекашидам, насиҳат мекардам, роҳ нишон медодам, тарбия мекардам ва ба шаклҳои гуногун, ба ҳар шакле, ки баъзан ҳозир ҳоло ҳам фикр мекунам ҳамроҳ ҳастам, ки баъзан насиҳат мекунам, баъзан раҳнамоӣ мекунам, баъзан боз хурсандӣ мекунем ва хоб хоб аст. Албатта як падидае аст, ки вобаста ба ҳолати рӯҳии инсон аст, ки шаб чӣ гуна хоб рафтааст, рӯз чӣ гуна гузарондааст. Ин як албатта мафҳумҳои дигар ам аст, ки як фикр мекунам аз нигоҳи илмӣ ҳам то имрӯз ба охир то ба охир омӯхта нашудааст, таҳқиқ нашудааст, ки худи ҷараёни хоббинӣ чӣ гуна сурат мегирад. Албатта берун аз хоҳиши мо аст. Баъзе ҳодисҳо ҳастанд, ки берун аз хоҳиши инсонҳо ҳастанд ва мо то имрӯз онро дуруст дарк карда наметонем. Албатта дар хоб дидани рафтагон фикр мекунам барои ҳама аст. Ҳама кас ин корро ҳамешагӣ мебинад ва фикр мекунам ин як муаммои зиндагӣ аст. Агар дар бораи фалсафаи марг агар мо гап занем, фалсафаи марг як фалсафаи худаш таҳқиқ нашудааст. Дар ин марг ро ҳама хел тавсиф мекунанд, ки яъне замони марг фаро мерасад, ки қалб дигар намезанад, асаб аз кор мемонад, гардиши модаҳо дар организм ба поён мерасад. Як марг аст, ки дар натиҷаи мумкин тасодуф аст, дар ягон ҳолати садама аст, дар ягон ҳолати пирӣ аст ё беморӣ рух медиҳад. Аммо худи фалсафаи марг як фалсафае аст, ки бисёр ҳам мураккаб аст, омӯхтанашаванда аст ва як суоле ҳаст, ки инсони соҳибақлро ҳамеша ба ташвиш меорад. Аз як тараф дигар ҳамеша ҳамроҳи мо аст, марг бо мани инсон чӣ мекунад? Оё марг охири мо аст ё оғози чиз дигар? Дар фалсафа нуқтаи назарҳо гуногун аст. дар фалсафаи буддоӣ, ҳиндуӣ он аст ки марг танҳо як гузариш аст, яъне аз рӯҳ ба ҷисмҳои дигар, эҳтимол ба мавҷудоти дигар мегузарад ва умри абадӣ дорад. Дар дини ислом марг гузаштан ба як ҷаҳони абадӣ аст, яъне рӯҳ аз тан ҷудо мешавад ва ба олами ҷовид мепайвандад. дар дигар назарияҳо ҳам ба тарзҳои гуногун марга шарҳ медиҳам ва ҳамтар гуфтани ҳастам ки худи марг маъмое ҳаст ки мо то имрӯз ба фаҳми он дарк намекунем то ба охир. аммо марг ҳамеша ҳамдами зиндагии мост, яъне бо ҳар як тапиши дил, бо ҳар як сухан, бо ҳар як задани ақрабаки соат, бо ҳар як оне ки ҳар субҳ хурӯз садо мекунад ки як рӯз аз зиндагии шумо гузашт, марг ҳам ҳамон қадар ба мо наздиктар мешавад, ба зиндагии мо, ба оқибати охири зиндагии мо наздик мешавад. бинобар ин дарки марг бисёр душвор аст, аммо ман фикр мекунам дар адабиёти мо, дар бузургони мо, дар фалсафаи ҳам бузургони мо ҳамеша ҳамин аст ки он касе хуб зиндагӣ мекунад ки агар фалсафаи маргро донад ва аз марг як воқеат сохта бошад, як воқеае ки шуданист. ва дар фалсафа ҳамчунин як назария ҳаст, мегӯянд ҳар он чи ки шуданист мешавад. яъне марг ҳам, боз таъкид мекунам, ҳамдами зиндагии мост, ҳамеша бо мост ва ҳар оғози анҷоме дорад ва инро мо бояд ки ҳамчунин як ҳақиқати бебаҳс қабул кунем.
2: ва пас ин сухани модар чӣ буд?
1: модар ҳамеша як чи таманно мекардам ки аз худованд ҳамеша дуо мекардам доинек ки худованд роҳи фарзанду сафед бошад, бахташон сафед бошад, барор дар корашон бошад, пешавӣ дар кору зиндагишон бошад ва ин дуои ҳамеша нишон бод.
2: эҳсос мекунед ки ҳамин дуо то ҷое дар зиндагӣ барои шумо роҳкушо буд?
1: ҳамеша. ҳамеша фикр мекунам ки дуои модарон буд ки мо ба мақсаде ки доштем расидем.
2: касеро ба сират ё ба сурат ба модар монанд дарёфтед дар зиндагӣ?
1: албатта як чиз аст ки ҳар як модаре ки дар рӯбарӯи мо мешинад, ҳар як модаре ман мебинам дар симои ҳар як модари тоҷик, ман модари худа мебинам ва фикр мекунам хизмат кардан ба ҳар як модар қарзи фарзанди аст.
2: аз пайвандон чӣ? шояд кадоме аз хоҳарон, аз духтаронатон?
1: албатта, албатта. ва ин ҳам як масъалае ки аст ки ба таври ҳамешагӣ дар фалсафаи зиндагии мо тоҷикон ҳаст ки давоми модари хоҳар аст, бародар аст, аҳли хонадон ҳастам ки ҳар кадоми аз хоҳарон ин бӯи модар мекунам. агар нон мепазам, нони дастшон бӯи модар, бӯи нони модар мекунам. агар хӯрок мепазам, хӯрокашон бӯи хӯроки модар мекунад.
2: мегӯянд ки мардҳо бештар ҳамсарони худро ҳамин гуна интихоб мекунанд ки ба модаронашон аз ин ё он ҷиҳат монанд бошад. шумо дар ҳамин
1: дар умум фикр мекунам инам ҳақиқат дорад. ман ҳам ин масъалаи бисёр дидам. албатта як сини соли ман ба ҷое расидааст дар таҷрибаи зиндагӣ, дар ҳақиқат ҳамин хеле ҳаст. бисёртар мардо ин тақдир аст, албатта мегӯянд ба ҳам пайвастан дигар дигар, аммо шабеҳи модари худашона пайдо мекунанд ва шабеҳи модари худашона ҳамсар интихоб мекунанд ва фикр мекунам хушбахта мешавад.
2: ба фарзандон дар мавриди эҳтироми модар чӣ насиҳатҳое мекунед?
1: ҳар он чизе шунидем мо боз ба фарзандон ки ба қадри модар ҳастанд, бо хотири модар пос доранд, меҳнати модар пос доранд. шахсе аст ки баъд аз худованд дуюм офаридгор модар аст, яъне баъд аз худованд худои офаридгори мо модар аст ва чӣ тавре ки ҳама мавҷудоти зинда худовандро дӯст медоранд, ҳама фарзандони модар бояд модарро дӯст доранд. бузургтар агар аз офаридгор касе нест, бузургтар аз модарам касе дигар нест.
2: шояд дар зиндагӣ ҳар як инсон як лаҳзаҳое ҳастанд ки гоҳе ба ёд оварданашон ашк мерезем ё пушаймон мешавем. лаҳзаҳое ҳастанд ки аз он хушнуд мешавем ки сад шукр ки ҳамин гуна лаҳзаҳо буданд. чиро ба ёд меоред бештар?
1: касе агар дар ғурбат буд, вақте ба хона бармегардад, беҳтарин хурсандӣ ин дидори модар аст, падар аст, волидайн ҳастанд, дидори ватан аст. лаҳзаи хушӣ аст, хушбахтӣ аст, лаҳзаи ғам аст, ғамнокӣ аст. лаҳзае аст ки инсон баъзан در جهان خودش را تنهایی احساس میکند وقتی با یکان دشواری روبرو میبیند.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 25-ум.
2: аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

қаҳрамони тоҷикистон садриддин айнӣ дар арсаи фарҳанги миллати мо бисёр қаҳрамониҳо кардааст вале нахустин ва бузургтаринаш беягон шубҳа намунаи адабиёти тоҷик аст ки намунаҳои дурахшони ин фарҳангро қотеона ба муддаиёни бебунёд расонд ва ин миллатро бебокона аз турктозиҳои замон раҳонд.

0: Инак дар назарам Садриддин Айнӣ ҳам ҳаст ва ҳам нест. Оре, он симои саршор аз завқ ва қариҳаву дониш, он баёни ширини дилангез, он чашмони пурфуруғи оромбахш дар ин ҷаҳон нест. Аммо осори марде ки саросар зиндагиро вақфи хидмат ба одамизодагон кард ва партаве бар ҷаҳони маърифат тофт, ки ҳаргиз фурӯ нахоҳад нишаст, дар миён ҳаст ва хоҳад буд ва ҷовидонӣ хоҳад шуд. Саид Нафисӣ.
1: Саидои Насафӣ Қаршӣ.

ҳалли ҳар нукта, ки бар пири хирад мушкил буд, озмудем ба як ҷуръаи май ҳосил буд. гуфтам аз мадраса пурсам сабаби ҳурмати май, дари ҳар кас ки задам бехуду лояқил буд.

0: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 25-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.
1: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
2: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносии худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳам садою ҳам наво менамояд. бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал дар оҳанги дӯстӣ, савту навои дӯстӣ дар байтҳои мондагори устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ. фасли дуввум дар хонаи чашми дӯст, меҳру муҳаббат ва ҳамдилию ҳамовоии ду шоири дарёхисол ва шоистаи миллат Мирзо Турсунзода ва Боқир Раҳимзода дар сози дӯстӣ. фасли саввум чашмони сиёҳ, сайре ба дуньёи як ибора ва ё як калима, ки шоиронро ба илҳом овардаю ба сурудан водор карда. фасли чаҳорум дӯстонро гум макун, як ғазали шоири бузург Мирзо Турсунзода сад лашкари дилро бо худ ҳамсадо намуда, чун панд дар ётҳо хона монда ва дар оҳанги устоди санъат Ҷӯрабек Муродов парубол кушода ба дуриҳо рафта. фасли панҷум ганҷи аз Бадахшон, лавҳаи дар атрофии санъати сароиши Ҳақназар Аловат. фасли шашум дӯст медорам, чанд тарона дар боби баҳори ошиқон ва дилбастагон.
2: дар оҳанги дӯстӣ. суруди асин сарҳад надорад, мегӯянд. чаро? барои он ки ба дили ҳамагон роҳ меёбад, дилҳоро асир мекунад, дар қалбҳо дарахти меҳру муҳаббат ва ишқро сабз менамояд. суруду таронаҳои диловизу дилангиз тиз дигаронро, дигар қавмҳоро ба худ мекашад, асир месозад, ба сӯи меҳани худ мехонад. дӯстӣ аз ҳама беш дар савту наво ифшо мешавад, аз ҳама беш дар суруду тарона шукӯҳу шаҳомат меёбад. охир магар метавон суханони одаму шуъаро Абу Абдуллоҳи Рудакиро аз ёд бурд? дар бораи дӯстию бародарӣ сухан равад, онро баҳри исботи фикр наовард. не, охир он байтҳо ҳикматанд, панди басо баланду хушоҳанганд. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. دیدار دوست برادر هم دل و هم بال و هم پر، مگر شادی افزا نیست؟ مگر دلها از فرح نمی شکوفند؟ مگر از دیدارش شادمان گشته بسویش نمی شتابی؟ دوستی اصیل گنج است، دلی پور است، آسودگی و آرامی است. اگر به دیدارش نرسی یادش میکنی، به جست و جویش میبرایی و چون استاد سخن به فیغان میایی. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراقی دوستانی پرهنر. آه چی زیبا، چی تأثیر آور و چی دل ربا گفته این بیتی دل است، گنج نهفته شاعر اصیل و صاحب مقام است. خدایا این سخنوری و سخن آفری را چیسان به انسان روا دیده؟ مگر او پیغمبری عالمی سخن نیست؟ چون این طبع روان را الهی به هر کس لایق نمی بیند. بعد از 2000 سجده بر درگاه دوست، ای عشق چی بیگانه زیدینم کردی.

0: ҳамнишини Мирзо Турсунзода. Рӯзе дар аснои суҳбат ва дар омади сухан мегӯяд: Мирзоҷон, агар малол наояд, таманное доштам. Марҳамат, Боқиҷон, гап задан гиред. Мирзоҷон, ба хушбахтии мо ҷаҳонгашта шудед, оламу одамро шинохтед, воқеаҳои зиёдро аз сар гузаронидед. Аҷаб кори наҷибе мешуд, агар он ҳама дидаҳоятонро ҳафсала карда рӯи коғаз меовардед. Мисли сафарномаи Носири Хусрав ба дасти хонанда як китоби ёддоштҳои олиҷанобе мерасед. Мирзо Турсунзода андаке таҳаммул намуда, бо табассум ва бо қейраҳимзода нигариста мегӯяд: Эй Боқиҷон, ба ҷои он ки ғаму ташвиши маро сабук намоед ва ҷои кори маро осон намудан, мехоҳед боз бори гаронеро ба дӯши ман гузоред. О, чаро намепурсед ки ягон шеъри наве менависӣ ё не? Ҳам ту як ноз кардем дия, Мирзоҷон. Ихтиёр дар дасти бахтиёр, гуфтанд. Аз ман дида худатон нақстар медонед. Нозатон болои дида, Боқиҷон, бо ханда мегӯяд Мирзо Турсунзода. Баъзан ҳамин фикр аз дили худам ҳам мегузарад. Лекин Боқиҷон, ба ин корҳо ҳоло дастам кӯтоҳӣ мекунад. Фурсат имкон намедиҳад. Агар умр боқӣ бошад, баъди 70 солагӣ ёддошт нависӣ мекунем. Аммо Боқиҷон, хуб бидонед, то даме ки дили шоир шӯру шарар дорад, оташ дорад, то даме ки илҳом намурдааст, шоир бояд шеър нависад. Ёддошт нависӣ гурехта намеравад. Ман ҳанӯз дӯстам бо олиҳаи назм ҳамрозу ҳамнишинам. Ӯро аз даст раҳо кардан намехоҳам. Ҳоло дасти ману домони ӯ, Боқиҷон, бидонед ки орзу бисёр дорад дил ҳанӯз, ҷӯши ишқи ёр дорад дил ҳанӯз. Орзу дорад ки болу пар занад, гул ба мӯйҳои сафедӣ сар занад, хаймаи зарин занад ба рӯи мо, бар замин аз мо то созад нигоҳ.
1: Тоҷикон мегӯянд ки ҳеҷ чизи қиматтар барои инсон аз дӯст нест.
2: Мегӯянд ки завқи ҷаҳон надорад бе дӯст зиндагонӣ, бе дӯст зиндагонӣ завқи ҷаҳон надорад. Ман қариб 40 сол аст ки бо ин шахси бузурги замон ҳам қадаму ҳам қалам ҳастам. Дар ин муддат рӯз ба рӯз ҳар чӣ қадар ки калонсолтар мешем, ин муҳаббати мо, дӯстии мо боз зиёдтар ва якдигар мустаҳкам мешавад ва якдигар кафшир мебанда. Бинобар он, дар муддати ин 40 соли дӯстӣ ман аз ҷиҳати шеърият, аз ҷиҳати маҳорат қулла ба қулла баланд шудани Мирзоро дар чашмам мебинам, аммо ҳамчун инсон дар назди дӯст чуноне ки аз ибтидо будем то ҳол ҳамон гуна ҳастам. Ҳамон гуна меҳру оқубат, ҳамон гуна муҳаббат, ҳамон гуна дар амонату, дар садоқату, дар рафоқат ҳамин як хел давом мекунад.

як ибораи оҳангноку зебои чашми сиёҳ ё калимаи сиёҳчашм фасодилҳоро ба хурӯш оварда, дар шеърҳо бо рамзу бо назокат онро шоирон истифода намуда. Чашми сиёҳ чашмони олугии ёр аст, маҳбубаест, ки дилҳоро ба умқи худ мекашад. ба дили он маҳбуба мехоҳад бо сухан роҳ ёбад. Устод Абу Абдуллои Рудакӣ гуфта: «Шод зи бо сиёҳ чашмон шод, ки ҷаҳон нест ҷуз фасона ва бод». Сиёҳчашм он ки чашмҳои сиёҳи шаҳло дорад. Зебо чашм. Чашмони шаҳлои сейрангез, ки бо як дидан асири онҳо мешавӣ, шӯлаи онҳо ба дилат хона мемонаду дар ёдат нақш мегузорад. Зиндагӣ бо сиёҳчашмон осон нест ва ба даст овардани чунин ёри чун оҳуваш меҳнати сахтро талаб мекунад. чашмони шабранги ёр дилро беқарор намояд. боз устод Абу Абдуллои Рудакӣ гӯяд ки аз кафии турке сиёҳчашми парирӯй, қомати чун сарву зулфаконаш чавгон. турки сиёҳчашм ва сиёҳчашмони кашмирӣ ибораҳои дилпазири шоирон аст, ки ифодаи чашмони зебою шаҳлост. шояд зистан бо сиёҳчашмон басо амри маҳол аст. дар чашмони сиёҳ ҳазору як макру фанд аст, ки касро гирифтори хеш месозаду оташи қалбҳоро фурӯзон месозад. чашмони сиёҳ бахти сиёҳи ошиқон ҳам гардад. онҳоро ба сӯхтану сохтан ошно месозад. савтунаво ва шеърҳои мондагори ошиқонаро ба бор меоварад. хоҷа ҳофизи Широзӣ низ ошиқи чашмони сиёҳу рухи гулгуни ёр буданашро дар ғазалҳояш бозгу намудааст. махсусан ҳамон байте ба шеъри ҳофизи Широз: «Мерақсанду менозанд сиёҳчашмони кашмирию туркони самарқандӣ».

худ ғазал гуфтан, дур суфтан ва ошиқона дар ҳавои ишқ бо илҳоми саршор сурудан аст. Ошиқона гуфтани ғазал хоси ин дилҳои ҷунун, рой асту мусиқии шеърист. Вале дар ҳавои ғазалҳои равону оҳангнок дидани рақси сиёҳчашмони кашмирию нозидани туркони самарқандӣ ин санъат аст. Сеҳри сухан аст, ба наво омадани зебоёну дилбарони хубрӯй аст. Онҳо дил мебаранд, ҳушу ёдро бандаи худ месозанд. Чун булбул ба дидани рухи гул нолидану сӯхтан ин шоирони ошиқро монад. Ҳофизи ширин сухан сиёҳчашмро дар чунин оҳанг диданаш бесабаб нест. Надонам аз чӣ сабаб ранги ошноӣ нест саҳиқадони сиёҳчашми моҳсиморо. Дар ғиёсу луғот худи калимаи сиёҳчашм аҷиб маънӣ дод шуда. Сиёҳчашм тоири шикориро гӯянд, чаро ки чашми баъзе навъи тоири шикорӣ сиёҳ мебошад, мисли баҳрӣ ва шоҳин ва чарх ва ғайра. ва ин лафз гоҳе дар сифати маъшуқ воқеъ мешавад ба ду ваҷҳ. яке он ки сиёҳии чашм муҳиби ҳусну хубист, ва дигар он ки тоири шикории сиёҳчашм бевафо мебошад. дар урф онро қаламчашм гӯянд. худ калимаи сиёҳии чашм муҷиби ҳусну хубист, ҳамин аст сифати сиёҳчашм. вале бевафоиро дар мурғи сиёҳчашм дидан моро ба андеша мекашад. мирзо абдулқодири бедил дар бозӣ дидан ва ба бозӣ даровардани дилу рӯҳро дар чашми сиёҳмас дида эҳсос карда, ҷаҳон дарёи хун гардад агар чашми сиёҳмасташ зидастафшонии мишкон ба абрӯ сар кунад бозӣ.

шоири ошиқ ва дилдодаи ҳусну латофат Абулқосим Лоҳутӣ силсилаи ду байтиҳояшро ба сиёҳчашмак бахшида, ки хеле олӣ. Сиёҳчашмак, дилам сӯи ту оям, надонад роҳу бо бӯи ту оям. Маро бо худ кашад афтону хезон барои дидани рӯи ту оям. Инчунин шоири бузурги мо Мирзо Турсунзода ҳам мафтуни чашми сиёҳи ёр асту чанд шеъри сароида. Чаро ин қадр ҷононам сипоҳӣ намесозӣ ба сӯям як нигоҳӣ? Чӣ мешуд ки ақаллан мефиканди назар бо гӯшаи чашми сиёҳӣ? Чашми сиёҳ мегӯему чашмони зебои маъшуқро пеши назар меорем. Ҳамон чашмони бузурге, ки моро ба қаҳри худ мекашад, бар диламон савту наво мерезад. Моро ба сурудан меовараду ба дуньёи эҷод ва пуршӯру шанг мекашад. Боз ба гуфти хоҷа Ҳофизи Шерозӣ, ба шеъри Ҳофизи Шероз мерақсанду менозанд сиёҳчашмони кашмирию туркони самарқандӣ.

дӯстонро гум макун. мусиқии асил, суруди соҳиб мақом ҳеҷ гоҳ кӯҳна намешавад. суруду мусиқӣ чун ба дилҳо нишаст, дар хушу ёди мо сабз гашт, дигар рӯи хазонро нахоҳад дид. ҳамин аст баҳори суруд, ҷовидонагии мусиқӣ. чун сарояндаи хушлаҳни дигар ҳамон сурудро бо завқу салиқаи худ хонад, дилҳо гум мезанад. хумори он боз боло гирад. ба назар чунин расад, ки ин сурудро, ин оҳангро мо кайҳо боз интизор будем, ёд карда будем. ана имрӯз дар либоси тоза боз ба дили мо ҷо шуд. дар хаёли мо бо рангу оҳанги дигар гардон шуд. хушо ба савту навои асил ва дилпазир, ки моро ба кӯи худ мехонад, ба ёди он лаҳзаҳои ширин мебарад. ана дар чунин ҳолат мегӯем, мусиқӣ беҳтар аз ҳар сухане метавонад дилро аз меҳру шавқат ба тапиш даровард. агар боз мусиқии асил бо сухани мавзун ва воло ва ҳамояд басо хотирмону дилнишин мегардад ва касро ба дуньёи сабзу хуррам рӯбарӯ мекунад. суруди асил ва ҳамеша сабзи устоди санъат Ҷурабек Муродов бар матни устод Мирзо Турсунзода дӯстонро гум макунро агар яке аз чунин сурудҳо гӯем, хато намекунем. суруд касро водор мекунад, ки ба қадри ёру бародар бирасем, ҳамдигарро дӯст дорем. дӯстӣ, ҳамдилӣ, ҳамнавоӣ ва ҳамсадоӣ беҳтарин неъмат аст. вале ҳамин суханҳоро шоири маъруф Мирзо Турсунзода бо дилу ҷон, бо як оҳанги худогоҳӣ ба риштаи назм кашидааст. аммо вақте ки устоди санъат ба ин шеър оҳанг баст, бо як меҳру садоқат суруд, сухан, рӯҳ пайдо кард, таъсираш бузургтар шуд. ҳар мисра, ҳар ибора дар оҳанг чун дуру гӯҳар медурахшед, хуниёгар месарояд. то тавонӣ дӯстонро гум макун. ин панд аст, ҳикмат аст, ҳушдор аст, ки шахси бедӯст парандаи беболу парро монад, инсони беёр ҳамрозу ҳамдам надорад. дӯстӣ ин ишқ аст, муҳаббат аст, шинохти инсон ва ҳамовоии дилҳо аст. суруд садо дод, дӯстӣ гул кард, дӯстӣ ба дарахти азим мубаддал шуд. дӯст ба пешвози дӯст баромаду оғӯш кушод. ҷон ба каф, худро фидои дӯстӣ намуд. ваҳдати халқи ҷаҳонро гум макун, мегӯяд шоир. хуниёгар бошад дар оҳанг, ин суханҳоро бештар эҳсос карда, хубтар дар мизони оҳанг шинохта. устоди санъат Ҷурабек Муродов ин сурудро бо хуни дил эҷод кард, бо илҳоми саршор сароид. боз ҳис кард, ки сурудро метавон хубтару ҷолибтар хон. аз нав кор кард намуд, бо тарси дигар сароид. ҳамон байт ба дили ӯ панҷа зад, ӯро ба наво овард. чашмаи илҳоми мо халқ асту бас, халқи машҳури ҷаҳонро гум макун. ӯ ифтихор дошту дорад. халқи машҳури ҷаҳон ин халқи тоҷик аст, халқи озодаю озодагон аст.

суруди ифтихорӣ, ҳикматбору самимӣ чунон дар дилу дидаҳо хона монд, сабз гашт, ки хурду бузург онро аз ёд медонистанд, бо оҳангаш замзама мекарданд. Ин суруд суруди дӯстӣ шуд, меҳр шуд, овои дили ҳамагон гашт. Дигар ҳофизон ҳам ба ин суруд меҳр бастанд. Сарояндаи булбулово Шоиста Муллоҷонова ин сурудро хонд самимӣ аз дилу ҷон. Овози пурқуввату баландаш ба суруд як шаҳомати дигарро ба бор овард. Вале ҳамагон мегуфтанд, медонистанд, ин суруд суруди устоди санъат Ҷӯрабек Муродов аст. Ва аввало ӯ ба ин шеър оҳанги марғуб баста чунин сароида. Дар ҳақиқат, ба гуфти шоираи худогоҳу фарзона, фарзона Ҷӯрабеки Мурод оинаи миллатнамост, ки бо чакомаҳои пок ҷавҳараш Тоҷикистони беназири моро дар назаргоҳи ақвоми башар рӯнамо мекунад. Зеро ҳамеша мубтадои таронаҳояш муҳаббати ватан аст. Дар ҳақиқат, ин суруд меҳрномаи халқи тоҷик буду ҳаст, бо чунин иҷро, бо чунин оҳанги шево, бо чунин сароиши дилошно. Ва боз, ба гуфти шоира барҳақ, ҳунари ростин ва бебадали устод Ҷӯрабек ҳам чунин аст, ки ҳеҷ кӯҳнагӣ намепазирад ва мардум ҳамвора ба он имон меоваранд. ба суруди дӯстонро гум макун, ки садои ду марди бузург, ду марди ҳунар аст, ҳама имон овардаанд. ҳамин шеъро ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Абдуҷалили Ҳошим ҳам бо оҳанги дигар хондааст, бо сабки худ, бо оҳанги дилхоҳи худ. ӯ ҳам васфи дӯстиро дар оҳанг ҷуста, дар суруд пайдо карда. Сароянда хостааст, ки дар ин суруд худро пайдо кунад ва ба муроди дили худ расидааст. Аммо гӯши мо ба сароиши устоди санъат Ҷӯрабеки Мурод одат карда. Шукӯҳу шаҳомати устоди санъат бештар дар он эҳсос мешуд, ки ҳар мисра аз хуни дил, аз оҳанги дил маъво гирифта, аз қаъри дил парубол кушода ба дигар дилҳо макон ёфтааст. Моро аз ҳама беш хуш аст, ки дар ҳавои ҳамин шеър, аслан ки ғазал аст, устод лоиқ ғазале гуфта. Дар ҷаҳони душманонӣ дӯстонро гум макун, дар миёни каҷравонӣ ростонро гум макун. Ин ғазал беҳтарин танзим буд, беҳтарин ҷавобия ба шеъри устод Мирзо Турсунзода, махсусан шоҳбайти дастаи дар мекашад аз остинат ҳар саҳар, эй ки берун меравӣ, ин остонро гум макун. Як хушдор, як огоҳии худшиносӣ аст ва касро ба ваҷд меоварад. Ҳамин ғазалро хуниёгари соҳибзавқ ва соҳибмақом Муродбеки Насриддин бо оҳанги дилчасп басо хубу самимӣ сароидааст. оҳанг аз сухан об хӯрда, аз сухан руста, аз сухан падид омадааст.

дар суруд панд аст, ваҳдат аст, ғурури миллии Ҳувайдо аст. Худогоҳии худшиносиро метавон аз ин суруд эҳсос карду бо меҳр ба оламу одам нигарист. Миллати худ, халқи худро шинохт ва ҳамагон бо тамоми қувва ва овоз гуфт. Дарахти дӯстӣ биншон, ки коми дил ба бор орад. Сурудҳо эҷод мешаванд, шӯла мезананд, ҷойгоҳи худро бо ҳар тарзе пайдо мекунанд. Аммо суруди асил ва нишонрасу самимӣ ҳамеша дар рушду нумӯ аст. Рӯи хазоншавиро набинад. Аз ҷумла суруди дӯстонро гум макун аз қабили чунин сурудҳои сабзу ҷовидонист.

лали аз бадахшон бадахшон сарзамини ҳунар аст ганҷ аст санъати хосу қадимаи ин диёр кайҳост ки чун лали бадахшон дурахшида ба дилҳо нуру зиё мерезад ҳунармандони нотакрор ва табиию худрӯй аз қадим бо санъати худ аҳли фарҳангро ба ҳайрат овардааст худ як ансамбли тарона ва рақси помир бо ҳунармандону овозхононаш афсона шуда буд ва ҳоло ансамбли навои бадахшон тавонист дар даврони соҳибистиқлолӣ иҳё шаваду беҳтарин ҳунармандони ҷавонро гирд оварда рӯи об барорад яке аз ҳамин ҷавонони соҳибзавқ ҳақназар аловатов аст ҷавони болобаланд камгап вале дар ҳунар афзалияти зиёд дорад бештар ба суруду таронаҳои қадимаи бадахшонӣ рӯ меорад ва онҳоро ба тарзи худ дар либоси тоза месарояд ӯ рӯбоби бадахшониро хеле хуб менавозад ва овози гирою дилрас дорад

ҳақназар соли 1975 дар деҳаи имоми шунон ба дунё омадааст. баъди хатми мактаби миёна соли 1993 дар хонаи маданияти ноҳияи шуғнон чун сароянда ба кор оғоз мекунад. ӯ пайваста машқ мекарду меомӯхт. суруду таронаҳо бо он сарояндаи ҷавон парубол бахшиданд ва санъати баландаш, ҳунари бегазандаш сабаб гардид ки соли 1996 ба театри мусиқи мазҳакавии шаҳри Хорух даъват намоянд. дар ин муддат ӯ сурудҳои шодзи, гул фидои ту, рафти, гул қатор, сабза баланд, гул сара, ман масту, он дил рабо, бадахшон, дӯстон, барои модар, баҳор, шодам ки шаби ва чанди дигарро дар лаҳну сабки хоси худ мисарояд. ҳунар ба ӯ роҳбару раҳнамо шуд, ба сафарҳои ҳунарӣ баромад. санъати қадима ва асири мардуми кӯҳистони бадахшонро ба дигар халқҳо муаррифӣ намуд. санъати хосу асилаш номбардори ҳақназар гашт. аз соли 2010 сарояндаи муассисаи давлатии сафари ҳунарии вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ мебошад. овози қавӣ ва дилнишин ки дорад ба мухлисони дилбастагони суруду таронаҳои халқӣ хеле писанд аст. пайваста машқу эҷод мекунад. ҳақназар Аловатов ҷавон аст, садои худро дорад, дар сухан ҳам дақиқ назар аст. аз ҳама асос ӯ эҷодкор аст. ҳунараш ӯро ба ҳама ҷой шиносонда ва обрӯ бахшида. дар чандин озмунҳои берун аз кишвар иштирок карда, ҷойҳои сазоворро гирифта. ӯ чун як пора лали қиматбаҳои бадахшон дар олами ҳунар аст. ба ӯ барору тавфиқ мехоҳем. охир зи акси рӯи он хуршед шуд рахшон, зи лали он сангҳо шуд бадахшон.

овози андӯхзое дар вайронаи гузашта солҳо ошён мондааст. Вай шабонгоҳон барои ман тарона мехонад. Туро дӯст медоштам. Ин овои дили маҷнун буд. Ин садои тешаи фарҳод буд. Ин навои сози ошиқонаи ноком буд. Ҳамаи он таронаҳои ишқро зиндагӣ фурӯзон дошт. Бигузор вопас ин сухани ман чунин бошад. Ба ишқи ту имон дорам. Тамоми он чизе ки дар бораи ту дар сарам ҳаст, даҳҳо китоб мешавад. Аммо тамоми чизе ки дар дилам ҳаст, фақат ду калима. Дӯстат дорам. Аммо ин ово дар дилам монд. Касе нахон, надонист, нашунид. Гуфтам, ҷаҳон торҳои дили ранҷурро ангушт мезанад ва аз он нағмаи анду берун меорад. Аз ин рӯ Ҷуброн Халил сарояд, андӯҳи ишқ месарояд, андӯҳи дониш мегӯяд, андӯҳи хоҳиш пичирос мезанад, андӯҳи бенавоӣ наъра мекашад, вале андӯҳи дигаре ҳаст. Жарфтар аз ишқ, поктар аз дониш, тавонотар аз хоҳиш, ғамитар аз бенавоӣ. Вай гунгу бесадост, вале дидагонаш ситоравон.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори озодазодагон. Дар омода намудани гуфтори озодазодагон инҳо саҳм гузоштанд. Шаҳобиддини Ҳақназар, Муҳаммадҷони Шодӣ, Санавбар Раҳимзода, Толиби Маҳмуд. Хайр, хуш бошед.

0: Радиои Тоҷики Суро дар ноҳияи Ишкошин рӯи ду мавҷ 104.5 FM ва 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтораҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
2: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: аз адибони ҷаҳонкуша ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвониё.
2: магар хештан шод гардониё.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ давлаталии давлатзода мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 21.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урунбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 21-ум. шод бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: дар шабнами ёд.
2: барномаест аз рӯзгори хуниёгарон ва сарояндагони асилу зиндаёд.
3: ман мехоҳам ки суруде ки аз қалби ман берун мешавад ба дили шунавандаро ёбад.
4: мераванд аз кӯи ту.
5: агар ҳунарманд лаҳзаи беэҷод монад, агар вай ҳам паҳлавоне ки дар болои майдон намебарояду алакай нест мешавад, ҳамин аст.

Рано Ғолиб ва соли 1915 дар шаҳри Қуқанди вилояти Фарғонаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба дунё омадааст. Дар донишгоҳи давлатии Осиёи Миёна солҳои 1931-1934 таҳсил намудааст. вале мери санад ӯро ба кумитаи радиошунавонии Ӯзбекистон овард ва 4 сол тариқи радио барои мардум сурудҳои ӯ садо доданд. Соли 1938 дар театри мусиқии тоҷик ва аз соли 1940

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: шудравон рано ғолиб ва донандаи чандин забонҳои хориҷӣ буд. аз сарчашмаҳо бармеояд, ки соли 1940 дар як консерт бо 18 забон суруд хондааст. ӯро яке аз пойагузорони таронаҳои эстрадии тоҷикӣ мешуморанд, вале муваффақияти бештарро дар сарёдани сурудҳои опера ба даст овард. партияҳои асосиро дар нахуст операҳои тоҷик шӯриши восеъ, кови оҳангар, тоҳир ва зуҳро, пулот ва гулрӯҳ бо маҳорати баланди касби сароид ва ба дигарон роҳ кушод. дар хондани операҳои классикӣ русӣ низ ҳамто надошт. сурудҳои оҳангсозони тоҷик ва мардумро дар авҷи баланд ва дилнишин месароид. устод Абулқосим Лоҳутӣ махсус барои ин сарояндаи моҳир сурудҳои силсиламу, ёри масҷоҳӣ, ай бону бону, ай дил ай дил ва ғайра навиштааст. бо ордени нишони фахрӣ ва граматаҳои фахрии президиуми совети олии тоҷикистон қадр шудааст.

0: Шодравон Рано Ғолибов дар соли 1990 бо аҳли оилааш ба Амрико кӯч баст. Чанд сол дар шаҳри Нью-Йорк умр ба сар буд. Ҳамеша дилаш ба ёди тоҷикистони азиз гум мезад. Тамоми фаъолияти худро дар як китоби хотираҳо ҷамъ оварда ба таб расонидааст. Чанд намунаи китобро ба дӯстони тоҷикистониаш низ равон кардааст. қисми зиёди китобҳоро расмҳое ки дар сафарҳои ҳунарӣ гирифтааст ташкил медиҳанд. Ёдҳо, хотираҳо аз ин диёри афсонавӣ ҳар дам дили ӯро мефишурд. Аммо афсус натавонист боре ба шаҳри орзуҳояш ояду бо дӯстонаш хумор шиканад. Ин нуктаро ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Содиқ Нурулоев чунин ёдоварӣ намуд.
1: Рано Ғолибова, Рена Галибова, Абрамовна. 24 майи соли 1915 дар шаҳри Қоқан, вилояти Фарғона таваллуд шудагӣ. ин ҳунарманд аз ҳамон яҳудиҳои Бухоро буданд, лекин дар Қоқан таваллуд шудагӣ. ҳунарманд метр сопрано овоз доштанд. Соли 39 ҳунарманди шоистии Тоҷикистон шуданд. Соли 41 алакай артисти халқи Тоҷикистон буданд. Ин давраи кӯдакишон дар Тошканд гузашт. Падарашон режиссёри театр будаги ҳамон вақто. Алакай аз сини 18 солагишон алакай дар комитети радиои Тошканд кор мекарданд ва соли 1938 ҳамроҳи шафарашон Самандаров ба Душанбе мебиёванд. аз соли 40 то 66 солистки театри мо буданд. тамоми ҳамон партияе ки ба мед сопрано таалло дошт ҳамаша хондагӣ ҳастанд. дар давраи ҷанги бузурги ватанӣ бо гурӯҳи консерти қисмҳои ҳарбие ки ҷанговаро ҷанг мекарданд, хусусан ҷанговарои тоҷик, ҳамонҷо рафта ҳунарнамоӣ мекарданд. соли 1991 ба фикрам баъд аз пошхӯрдини иттиҳоди шӯравӣ ба Амрико кӯчида мерам ва ба фикрам соли 1995 дар шаҳри Бостони ایلویت امریکا وفاد میکنند. اردنی قهرمانی مهنت دارند. تردوهای کرس نزدنمین میگیدند. همه اردن دارند. اردن ایلینی سال 41 وقتی که در پیشی از اون حکومت همون دوره برآمد میکنند. بعد از برآمدش به هر معقول میشد میگن که این آدم اردنی تردوهای کرس نزدنمینی دادن در کار میگوید که بعد خودی ستالین گشته میگوید که همون وقت انا заслужит больше میگوید. дайте ей орден Ленина. همون سال 41 орден Ленина میگیرند.

0: тавре ки ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон содиқ нуруллоев ёдоварӣ намуд, дар он солҳо Раъно Ғолибова дар байни сарояндагон ҳамчун тарбиятгар шогирдони зиёдеро ба камол расонидааст. Ҳанифа Мавлонова ва Шоиста Муллоҷонова аз шогирдони ин бонуи ҳунаранд. Шодравон Раъно Ғолибова на танҳо дар тоҷикистон, балки берун аз он шӯҳрати беандоза дошт. Эй хушон ном, ки чун номаи фардо монад, аҳли дил ҳарфу ҳиҷояш бо муҳаббат хонад. Вонгаҳ аз сӯзи дилу дарди сиришк афшонад, зор нолад ки фалак дар гили ӯ биншонад. дар баробари ба душанбе омадан Раънои ҷавону зебо бори аввал нақши модарро аз драмаи мусиқии Раҳим Ҷалил иҷро кард ва муваффақ шуд. ҳамин нақш буд ки Раънои зеборо дар саҳнаи театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба мухлисон бештар шиносонид. нақшҳои офаридаи ӯ дар саҳнаи театри опера ва балет аз ҷумла Тоҳир ва Зӯҳро, асари Лински, Татьяна Лиза, Мазепаи Чайковски, Гулру ва Пулоди Шарофиддин Сайфиддинов, Бахтиёр ва Нисои Баласаниян, маҳорати операи Бозгашти Сабзанов, Сурма Домоди Номдор ва ғайраҳо мебошанд ки дар ин саҳнаҳо Раъно нақши асосиро гузидааст. дар консертҳо бошад беҳтарин сурудҳои халқӣ ва классикии тоҷикро аз асарҳои композиторони тоҷик сароидааст. солҳои зиёд дар театри опера ва балет кор кард. ҳунари худро сайқал дод. сурудҳои зиёдро рӯи сабт овард ки ҳамин сурудҳо ёди ӯро имрӯз назди мухлисон овард. шодравон ҳунарпешаи халқи тоҷикистон Раъно Ғолибова соли 1995 дар шаҳри Бостонии иёлоти Амрико вафот кард. идомаи суҳбати ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Содиқ Нурулоевро мешунавем.
1: як суруд ҳаст қишлоқи шумо мегуфтанд тӯҳфа апа фозилован хондагӣ ине ки Раъно Ғолибова ҳамин суруди хондагӣ ҳастанд. вақте ки дар театр ман омадам аллакай кор намекарданд Раъно Ғолибова писарашон кор мекард Яков Исҳоқбоев вай одам дар хор кор мекарданд. ҳозир дар иёлоти Амрико дар шаҳри Нью-Йорк зиндагӣ мекунанд. мо дӯст будем, рафиқ будем, ё артистҳои пештар кор кардагӣ буданд, лекин ман ҷавон ки омадагӣ будам соли 88 ман аллакай ҳамроҳи вео чанд сол ҳамкорӣ кардем, як 5 сол ҳамкорӣ кардем ва соли 93 буд ки яшарам ҳамроҳи бародари дигаришон кушида рафтанд ба Амрико. фақат медонам ки дар тамоми чорабинои фарҳанги дар рӯзҳои фарҳанги дар даҳаҳои адабиёт ва санъати тоҷикистон дар дигар ҷумҳуриҳо хеле хуб фаъол буданд, барои ки аз ҳамин синни 13 солагишон 14 солагишон ҳамин хеле гап мезаданд ки аллакай дар тамоми ҷо баромад
2: мекунанд. дар оилаи ҳунарманд
1: ҳа, дар оилаи ҳунарманд ки буданд, падарашон вай як режиссёри баховат буд дар Тошканд. барои ҳамин ин зани ки ҳунарманд ам мисол дар тамоми ҷоҳо баромад карда дар театр беҳад тамоми спектакле ки нақшҳои асосӣ буд иҷро карда омаданд беҳад овоз, барои ки дар москов рафта баромад кардан аз соли 41 соли 57 баромад кардан дар пеши осон набуд, барои ки вай соло ҳақиқатан солое ки буд ки ҳар як ҳунарманд аллакай худашо ба пеши робарияти давлат нишон медод. барои ҳамин Раъно Ғолибова ман фикр мекунам ки артисти халқи тоҷикистон ҳамин хел додагӣ нестанд, барои меҳнатҳои бисёрсола заҳматҳои бисёрсолашон гирифтагӣ ҳастанд. ин орден медалҳое ки вай одам гирифтанд ҳама ин аз он шаҳодат медиҳад ки зани фарҳангдӯсту фарҳангпарвар дар ҷодаи санъат барои рушду пешравии санъати касбии тоҷик хизматҳои бисёре кардагиаст.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи мусиқии дар шабнами ёд, ки ба фаъолияти ҳунарии шодравон ҳунарпешаи халқи тоҷикистон Рано Ғолибова бахшида шуда буд. Бо шумо будем масъули барнома Матлубаи Санги Мурод, коргардон Ардашир Шариф ва гӯянда Умедаи Абдукабир. То барномаи дигар, шоду муваффақ бошед.

0: дори сохтмони нав буд. Ин ду пирамард аз рӯзи аввали ба кор дароварда шудани ин бурҷ кор мекарданд. Пас аз баҳсу мунозараи зиёдӣ, Зокир ба мӯйсафедон зарур будани бурҷи навро фаҳмонд ва аз онҳо илтимос кард, ки ба кори профессор ва меъморони ки ба онҷо меоянд халал нарасонанд. Ошношавӣ бо кори завод тарзи корбарии меҳрубонро сабук кард. Одами бо телефон хоста шуда, агар дар ҷои худаш набошад, ӯ ба воситаи схемаи кашидааш он одамонро дар ҷойҳои ба кораш алоқанок ёфта мегирифт. Меҳрубон чӣ гуна пайдо шудани фикри бо усули нав кор карданро ба дугонаҳояш нақл кард. Таклифи меҳрубон дар бораи усули нави кор дар байни телефончи духтарон баробар маъқул нашуда бошад ҳам, аз тарафи телефончи духтароне, ки касбу кори худро дӯст медоштанд ва ба корашон бо назари ҷиддӣ менигаристанд, қабул кардид. Ин таклиф боиси хурсандии коркунони завод гардида буд. Дар газетаи девории завод ҳам дар бораи усули нави меҳрубон мақола чоп шуд. Мудирияти завод бо схемаи риштаҳои кор ва телефоне, ки меҳрубон кашида буд, шинос шуда, онро ба шӯъбаи лоиҳакашӣ супурд, ки онро ба коғази калон кӯчонда диҳад. дар шӯъбаи лоиҳакашӣ зарангез ном ҷавонзани хушқаду қомат кор мекард. ин зан аз рӯзи ба завод ба кор омаданаш мехост Зокирро мутеи худ гардонад. бо ҳар баҳона ё Зокирро ба назди худ даъват мекард ва ё худаш ба назди ӯ рафта, бо ҳар гуна гапҳо ва рафторҳои ноҷоиз ҳаракат мекард, ки худро ба Зокир маъқул кунад. Зокир ҳам худ аз ин бехабар ба доми ӯ афтид. рӯзҳо мегузаштанд. бурҷи сеюмро вайрон карда сохтмони бурҷи навро сар карда буданд. акнун Зокир ба меҳрубон кам телефон мекард. агар ба мулоқот равад ҳам ҳар замон ба соаташ менигарист ва бо баҳонаи кор бо меъмор ва ғайра аз назди меҳрубон дур мешуд. Зокир гумон мекард, ки алоқааш бо Зарангиз ба зудӣ ба дилаш месанад. алоқаи бемеҳру муҳаббат саршуда ба зудӣ ҳам бартараф мегардад. аз ин рӯ вай сай мекард, ки афкор ва эҳсосоти покизаи ба меҳрубон доштаашро маҳфуз ва поянда дорад. лекин бо ду духтаре, ки байнашон аз замин то осмон фарқ буд, ҳар рӯз мулоқот намудан Зокирро ба вазъияти сахти бунбасти андохта буд. меҳрубон дилу орзу ва ҳаёти худро ба вай эътимод карда супурда буд. аммо Зарангиз бадан ва хирси нафсонии худро ба вай дода буд. ӯ на аз Зарангизе, ки худашро бемонӣ ба вай таслим карда буд ва на аз меҳрубони мутеи бо садоқат даст бардошта метавонист. вазъият то рафт мураккабтар мешуд. меҳрубон, ки рӯз то рӯз эҳтиромаш дар байни коркунони завод зиёд шуда, ҳама ӯро беш аз пеш дӯст медоштанд, як телефончии ҳунарманди номӣ шуда истода буд.
1: сеюм меҳрубон, ман ҳастам.
2: салом духтарам, ман модари Зокир мешавам.
1: салом.
2: мо оғои бона бо ҳам дигар шинос шудем, ҳаминтавр неми?
1: бале.
2: меҳрубон, ман хоҳиш мекунам ин бегоҳ ба ҳавлии мо марҳамат кунӣ.
1: чӣ гап ҳаст?
2: ҳеҷ гап не духтарам. ман ва падари Зокир хоҳиш мекунем, ки ин бегоҳ در نزد ما باشی. با هم نشسته چای می نوشیم، چخ چخ می کنیم. نگران می باشیم دخترم. حالی ما رو می دانی؟
1: می دانم، اما مرا می بخشید. اومده نمی توانم. این بیگاه درس دارم.
2: آخر این شب، شبی جشن 30 سالگی خاندار شدن منو کامل زد آیزا کرد. با گمانم تکلیف ما رو رد نمی کنی و همین که دیر یا زود من باید تو رو ببینم. شنیدی؟ نگرانیم.
1: خیر.
0: پا پس از دو درس مهربان

композитор, дирижер, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Фозил Солиев вақти зиёди хешро ба эҷоди асарҳои симфонӣ бахшидааст. Ӯ достони симфонӣ, рапсодияҳои симфонии 2 ва 3 ва як қатор асарҳои дигарро офаридааст. Ҳамаи онҳо аз ҷиҳати нигоҳи забони мусиқӣ ниҳоят пуртаъсир ба таври возеҳ миллӣ мебошанд. Композитори зиндаёд Фозил Солиев дар ҳамкорӣ ва ҳаммуаллифӣ бо композитрони барҷастаи тоҷик Ёқуб Сабзанов, Михаил Цветаев ва Юрий Тер-Осипов як қатор асарҳоро навиштааст. Ба эҷоди композитор Фозил Солиев бодиққат назар намудем ва маълум гашт, ки майли ӯ ба театр аз овони ҷавонӣ зиёд буда, бештар оҳангу сурудҳоро барои намоишномаҳои театрҳои мусиқӣ низ эҷод кардааст. Мусиқиҳояш дар намоишномаҳои Туй, Ҳаёт ва Ишқ, Орзу, Вичдон, Ситора, Дил дили Зайнаб, Ҳуррият, Дилҳои сӯзон, Сурх ва Сиёҳ, Хор дар Гулистон ва ғайра буда, маҳорати баланди композиторӣ ва дирижёрияш дар ин ҷо ҳам равшан гаштааст. Доираи мусиқиҳои навиштаи композитор Фозил Солиев дар репертуари театрҳо ҳамчун воситаи ёрирасони ифодаи намоишномаи берунрафта дар бисёр ҳолатҳо аҳамияти мустақил пайдо карданд. Бисёр сурудҳои якка, сурудҳо ва дигар порчаҳо аз мусиқии театрияш дар консертҳо ҳамчун асари асил садо медоданд. Композитори маҳбуб Шодравон Фозил Солиев солҳои зиёд ҳамчун дирижёр кор кардааст. Фаъолияти назарраси композиторро боз ба сифати роҳбар дар роҳбарии ансамбли машҳури Рубобчи Занон, ки дар он омӯзиши амиқи мусиқии фолклорӣ алоқаманд буд, аз бисёр ҷиҳат асарҳои ӯро бо манбаъҳои халқӣ бойгардонидааст маълумот пайдо кардем. Фозил Солиев таваҷҷӯҳу вақти зиёди хешро махсусан ба омӯзиш ва аз худнамоии эҷоди мусиқии Помир бахшидааст. Ҳамкориҳои бисёрсолаи эҷодии ӯ бо театри мусиқии драмавӣ ба номи Рӯдакии шаҳри Хорӯғ самарабахш буданд. Мусиқии композитор Фозил Солиев дорои решаҳои амиқи халқӣ будааст. Фозил Солиев солҳои зиёд узви раёсати Иттифоқи композиторони Тоҷикистон буда, ба ҳайати шӯрои бадеии коллективҳои иҷрокунанда шомил будааст. Фозил Солиев бо ордену медалҳои СССР, грамотаи фахрии Президиуми шӯрои олии Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон қадрдонӣ гардидааст. Ҳамчун композитор ва дирижёри оркестри созҳои халқӣ, Фозил Солиев тавассути фаъолияти ҷамъиятии хеш дар ҳаёти мусиқии ҷумҳурӣ саҳми бузурги хешро гузоштааст. Кору эҷоди арзишмандаш номи ӯро зиндаву ҷовид мегардонад. шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хониёгар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Тӯли ин соат дар хидмати шумо будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. Хайр, то барномаҳои дигар саломату хушнуд бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Кӯҳистони Мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.
1: Ҳеч кас бовар намекунад, ки ман 70 солам.
2: Таксирони 70 сола аз силсилаи барномаҳои ҳунарӣ.
1: Умрам дар роҳ гузашт.
3: Фардо сафар мекунам.
4: Чӣ? О, чаро ман огоҳ нестам?
3: Дугуна, худам дирӯз огоҳ шудам.
4: Дар соят чӣ мешавад?
3: Баъд аз як сол омада давом медиҳам.
5: Таксирон бобои Рашид ду нафар духтареро ба хобгоҳи донишҷӯён мебарад.
3: Фардо соати 11 шаб парвоз дорам.
1: Шумораи телефони мана нависед.
3: Нафаҳмидам. Чаро?
1: О, то фурудгоҳ такси дар кор нест?
3: Ҳа, ташаккур. Албатта, бигӯед.
1: 918?
3: 918?
5: Бобои Рашид шумораи телефони духтаронро мепурсад.
3: Наметавонам, бобо. Ман худам ба шумо занг мезанам.
1: А, ихтиёратон. Шумо ба Туркия барои кор меравед?
3: Бале, кор пайдо шуд.
1: Чӣ кор?
3: Хизматгор дар хонаи сарватманде.
1: Падару модар розӣ шуданд?
5: Волидани Зулола аз ҳам ҷудо шуданд. Падараш ба онҳо нигоҳ намекунад. Модараш зани дуюм аст ва аз ҳисоби шавҳараш Зулоларо сарпарастӣ мекунад.
1: Фаҳмо.
3: Модарам зид нест. Ӯ мехоҳад, ки ман озод бошам, пул ёбам, дар зиндагӣ муҳтоҷи мард нашавам. Ман гуфтам, ки дар Туркия кор ёфтам. Ӯ шод шуд. Ӯ хеле шод шуд.
4: Ҳа, пас чаро аз гунаи ҷониат пинҳон кардӣ? Бе ман вақтат хуш мегузарад.
3: Маҳбуба, чаро бад гумонӣ? Дирӯз ба ман даъват расид.
4: Хайр, кӣ туро даъват кард?
3: Як зан тавассути интернет ба ман навишт.
4: Чӣ? Тавассути интернет?
3: Бале.
4: Хуб.
3: Аксои манро дар однокласники дида писандид. Гуфт, ту симои зебо дорӣ.
4: Хо-хо.
3: Ҳа, таъриф кард. Гуфт, бо ин симои зебо ту бояд дар Туркия бошӣ.
4: Чӣ? Дар шаҳри мо симои зебои ту намехунҷад?
3: Дар Туркия одамони сарватманд ба хизматгорони хонаашон маоши хуб медиҳанд.
4: Кӣ гуфт?
3: Ҳамон зан.
4: Хуб.
3: Шарти дигар ин ки хизматгори хона симои зебо дошта бошад, кӯдаконро хуб нигоҳубин кунад, хӯроки болаззат пазад.
4: Кӯдаконро хуб нигоҳубин кунад?
3: Бале.
4: Агар кӯдак гӯяд, ки ба ман шир деҳ, вале хизматгори хона ба ӯ об диҳад, чӣ?
3: Маҳбуба, ту маро масхара мекунӣ?
4: Не, охир, чӣ масхара? Агар кӯдаки турк чизе пурсад, ба ӯ медиҳӣ?
3: Албатта.
4: Забони туркиро намефаҳмӣ, хоҳиши кӯдак аз куҷо мефаҳмӣ?
3: Ин гапа дурусту гуна. Хайр, меомӯзам.
4: Меомӯзӣ?
1: Дугонаатон дурӯст мегӯяд, духтарам. Шумо забонро намедонед. Шояд он зани ношинос шуморо барои истифодаи ягон кори хатарнок даъват кардааст. Кӣ медонад?
3: Намедонам. Он зан ҳатто билети ҳавопайморо харид, нусхаи электрониашро ба ман фиристод.
4: Ва ту ба ӯ бовар кардӣ? Дидед, бобо, ин хел зани меҳрубонро дар куҷо дидед? намешиносад, вале хароҷоти роҳи шуморо мепардозад.
1: Ин даъвати шубҳанок. Имрӯз қаллобон хеле зиёданд. Духтарони ҷавона ба хориҷа даъват мекунанд, кори нағз ваъда медиҳанд, аммо духтарон фиреб мехӯранд.
3: Ҳа, фаҳмидам. Хайр, ман чӣ кор кунам? Рад кунам?
4: Не.
3: Равам?
4: Не, як месанҷем. аз он зане, ки ба ту кор пешниҳод мекунад, хоҳиш кун, ки нусхаи ҳуҷҷати худашро фиристад. Дар бораи оилаи сарватманди турк маълумот нависад. Адреси хонаи корфармо ва суръатҳои ӯро фиристад. Мо аз рӯи он дар интернет доир ба он оила маълумот ҷустуҷӯ мекунем. Ба сафорати давлатамон дар Туркия мактуб навишта маслиҳат мепурсем. Чӣ гуфтӣ?
3: Хайр.
4: Чӣ гуфтед, бобо?
1: آفرین، هوشیار بودن در کار دختران، این روی خوب، شاید کاری نز باشد. اگر فریب باشد معلوم می شود، اگر کاری نز باشد اینش هم معلوم می شود.
4: بله
3: تشکر دوگانه، من قریب می رفتم، احتیاط می شوم.
4: بغیر از این یک موضوع رو دونستن در کار، اگر به کشوری خوریجه روی، اول به کنسولگری یا سفارتی دولت همون مراجعت نمودن در کار، آنجا تو رو با قید می گیرند، اگر به سرت مثلا عذاب و شکنجه آید خود رو حمایه می کنند.
3: تشکر دوگانه. ها درست.
1: آفرین، این بسیار مهم است. من همیشه روزنامه می خونم. جوانان زیادی به خارج می روند ولی از نو آگاهی فرید می خورند. حقوق دانستن در کار، او به کجا می روید؟ او اول همون شهر را آموزید.
6: بابای رشید دختران را به خوابگاه دانشجویان می رساند و نصیحت می کند که تحصیل را دوام داده از قلابان احتیاط نمایند. تکسیران راهش را ادامه می دهد.
1: عمرم در راه گذشت، در کجا خانه مرچه است می دانم.
2: سرگذشت تخیلی بوده، از حوادث روزگاری جامعه مشاهده شده است. همه گونه مانندی به زندگی واقعی شخص تصادفی است. به نقش ها آواز دادند دلفروز شکر، نصیبه زینالدین و در نقش تکسیران هنرمند مردمی تاجیکستان دولت عبیدالله، تهیه‌گر صاحب‌یار طالب.

Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

0: радиои тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
2: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
3: падари угай қиссаи воқеӣ. то мард сухан нагуфта бошад, айбу ҳунараш нуҳуфта бошад, ҳар беша гумон мабар ки холист, шояд ки паланг хуфта бошад. қиссаеро ки ҳамин ҳоло мехоҳам бароятон тақдим дорам, қаҳрамононаш дар ҳаёти ҳаррӯзаи мо шояд вохӯрда бошанд, шояд не. аммо муҳим он аст, ки одамон онҳоро ба зудӣ намешиносанду баду некашонро ба осонӣ қабул карда наметавонанд, бахусус некиҳояшонро, чун номашон дар миёни мардум ба бадӣ машҳур гаштааст, на ба некӣ. масалан, вақте падари угай, модари угай мегӯем, ҳатман дар симои ин шахсиятҳо одамони бадгӯҳареро мебинем. вале чунин нест. онҳо ҳам метавонанд инсонҳои накӯ, падарони хуб ва модарони меҳрубон бошанд. ин ҳам дар ҳолест, ки мағзи донакро то начашӣ, намедонӣ, ки он талх аст ё ширин. яке аз қаҳрамонони меҳвории қиссаи ман, ки оиша ном дорад, мисли садҳо духтарони дигари деҳот бо сад орзуҳою умедҳо ба шавҳар баромад. чуноне ки модари раҳматиаш ҳар бор ёдрас мешуд, ки духтар ки шавҳар кард, хонаи шавҳар хонаи аслии ӯ мешавад, дигар ба хонаи падару модар ҳамчун меҳмон меояд. бояд духтар падару модари шавҳарашро падару модари худ донаду онҳоро аз ҷону дил дӯст доштаву эҳтиромашонро ба ҷо орад. ӯ ҳам гуфтаҳои модарашро дар гӯш ҳалқа карда амал мекард. аз рӯзҳои аввали арӯсиаш падару модари шавҳарашро дӯст дошту ҳурмату иззаташонро ба ҷой меовард. дар ҳузури онҳо бо садои баланд гап намезад, агарчи модари ду фарзанд шуда буд. аммо ба назар чунин менамуд, ки ҳар қадар оиша онҳоро эҳтиром мекунад, гапи шавҳари арақхӯру бекорхуҷаашро ду намекунад, ҳамон қадар ӯро пас мезаданду таҳқираш мекарданд. мисле ки ӯ дар хонаи онҳо ғуломи зархарид бошад. тамоми кору бору ба гарданаш бор карда буданд. оиша дар хонаи шавҳар ҳам корҳои занонаю ҳам мардонаро ба ҷой меовард. хушдоманаш як дастархон дар дасташ хона ба хонаи хешу табор ба ҳамсояҳо мегашт. ду хоҳари шавҳараш бошанд аз саҳар то шом дар назди телевизор сериалҳои беохирро тамошо мекарданд. шавҳараш рӯзи дароз ба ким куҷои ғайб мезаду шаб масту алас ба хона баргашта ба масал саҳнаҳои фоҷиабор нишон медод. бе ягон айбу гуноҳ мӯйҳои дарози то домон афтидаи оишаро ба гарданаш печонида ӯро бераҳмона мезаду доду вои фарзандонашро ба осмон дакка медод. то замоне ки ягон ҳамсоя шунаваду омада ӯро аз лату куби шавҳари масту аласташ раҳо кунад ва ё хуши хоҳарони шавҳараш ояду омада ӯро аз дасти бародарашон халос кунанд. қариб ҳар шаб ҳоли оиша ҳамин буд.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯ кунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
0: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
1: бо мо тавассути телефони 227-7297 дар тамос бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи се мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

қатра оби пиряхҳо равон аз чашми чашмаҳо ҷорӣ дар бағали дарьё. Оби пиряхҳост ҷонбахшу ширину мусаффо, ганҷинаи ганҷури калонтарин дарьёҳо, сиру панҷу зарафшон. Дар Бадахшон пиряхҳои азими Исмоили Сомонӣ, инқилоб, истиқлолу Сино. Пиряхҳои савуқдараи калону зарафшон дар зарафшон. Пиряхҳои қаторкӯҳҳои раштону хатлони бостон, мисли оина сафобахшу тобон, сарчашмаи оби ноби Тоҷикистон.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.